0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Kappas 3 putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Niin mikä se on?
3: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Energillä

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Energy. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen show.
5: Huutokauppa.

0: Pärny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittia 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Energillä soi.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Me ollaan tunnin päästä livenä, mutta sitä ennen muistellaan viime perjantaita.
1: Olipa ihana biisi. Joo, paljon maksaisit, jos pääsisit Niko Saarisen ja Aki Mannisen kanssa ottaa kupilliset kuumaa.
0: Tai Rita Manaa.
2: Energin aamu. Saarinen Shown parhaat.
0: Mari, sulla on hyviä tai huonoja uutisia?
1: Joo, sanoinko sulle tällainen kuin persona-avatar mitään?
0: Persona-avatar, ei hemmetissäkään.
1: Tämä on tämmöinen suomalainen keksintö, missä julkiksista tehdään tämmöinen avatar-hahmo. Ja maksua vastaan sä pääset sitten chattailemaan näiden julkisten kanssa.
0: No niin.
1: Täältä löytyy nyt muun muassa Rita Niemi-Manninen, Aki Manninen, Pekka Hyyssalo, Ansku Bergström, Mari Valosaari, Pia Penttala, Supernäni, Harri Syrjänen, Eva Wahlström. Täällä on kaikki.
0: No siinä on oikein kaupungin kerma taas. No mitäs nämä nyt sitten niinku lotkottaa? Niinku, mä menen niiden kanssa juttelemaan ja ne juttelee mulle muka virtuaalisena vai?
1: Joo, niiden semmoinen puhuva pää tai semmoinen niinku puolikuva tulee siihen. Ja sit sä saat ihan kysellä niiltä asioita. Esimerkiksi OMG-podcast oli ihan laittanut rahaa tiskiin ja tilannut 10 keskustelua, niin ne on esimerkiksi kysynyt Ansku Bergströmiltä sen ja hänen ex-puolison Elina Gustafssonin erosta.
0: Niin, miten
1: Ansku
0: se?
1: Ansku laulanut.
0: Mutta onko se niinku tekoälyllä vai niinku miten tämä homma toimii?
1: Nämä julkikset on antaneet, niinku kouluttaneet nämä tyypit ja antaneet nämä vastaukset.
0: No, mutta mistä ne nyt tietää, mitä ihmiset tulee kysyä?
1: No, en tiedä.
0: Okei.
1: Okay. No paljon pitäisi maksaa, että sä menisit tähän?
0: No, en mä tiedä, mitä tämä palvelu siis maksaa.
1: Niin kuin osallistujalle.
0: Niin tai silleen niin kuin ihmiselle, joka nyt, jos mä nyt haluan Aki Mannisen kanssa jutella, niin mitä mä joudun maksamaan siitä?
1: Oliko niin kuin, että sä sait, olisiko ollut 100 rahaa, 100 kolikkoa olisiko ollut vaikka 10? Ja sitten yksi tommonen viiden session juttu olisiko ollut 80 rahaa, että sittenhän sulle aina vähän jää ja sit sä ostat vähän lisää niin. Ja näin. Mutta et kympil pääsee jutulle ja sitten tää toimii niin, että mitä enemmän sitten sua klikataan, niin sen enemmän sä tienaat siitä.
0: Joo. No en mä tiedä siis, niin kun onhan näitä nyt ollut kautta historian kaikkia tällaisia, että julkiksi käytetään. Esimerkiksi oli nämä videotervehdykset, mummoja, mitä näitä kaikkia palveluita oli. Mä olin silloin aikoinaan siellä, mutta mulla tuli niin paljon niitä tilauksia, että sitten mä joudun lopettaa sen.
1: Joo, jouduit painaa niin pitkää päivää.
0: Jep, en mä tiedä, en mä nyt halua ehkä heidän kanssa niin paljon jutella, että mä maksaisin siitä, mutta ymmärrän, että varmaan tollekin niinku asiakaskuntansa on.
1: Mutta tää tuntuu musta myös tosi hurjalta. Että tavallaan, että eihän varmaan esimerkiksi Ansku ollut ajatellut, että ihmiset menee sinne kyselee yksityiskohtia hänen erostaan.
0: Ja oliko se nyt siis kertonut jonkun syyn sille, miksi ne olisi mukaan eronnut?
1: Jotain, että pitää, hän halusi pitää omista rajoistaan paremmin kiinni.
0: Aha.
1: Niin sitten tavallaan, että kun toihan on vaan niinku tekoälytuotoksen vastaus,
0: niin.
1: Mutta se on hänen äänellään, hänen naamallaan tullut, niin periaatteessa ton voisi painaa lehteen. Tai tiedätkö mitä
0: niin.
1: Mä tarkoitan?
0: Totta kai.
1: Että tuossa hämärtyy aika paljon se, että mikä
0: hämärtyy.
1: On niinku.
0: Hämärtyy ja sitten noi alkaa kiertää TikTokissa ja siihenkin niinku tiedosta. En minäkään välttämättä niinku havahtuisi siihen, että okei, että on joku tekoälyvirtuaali.
1: Ja nämä on tosiaan aidon näköisiä. Tässä on, no mä nyt käytän tätä Anskua, kun mä oon tämän hänen haastattelun kuunnellut. Tässä on tekoäly. Älyanskun naama.
0: Joo.
1: Niin ihan samannäköinen.
0: On kyllä.
1: Ja sit heillä on niinku samoja eleitä ja kaikkea, koska ne on niinku opetettu.
0: Okei, no jännä. Siis nyt niinku kun sanot, niin en tiedä. Mielenkiinnosta mä voisin ostaa nyt 100 rahaa ja kysyä vaikka jotain. En tiedä keneltä niiltä, mutta joltain.
1: Niin, vähän hassutella.
0: No vähän hassutella justiin. Se mikä se mullakin viikonloppuna, kun jutellaan.
1: Vaikka Aki Mannisen kanssa hassutella.
0: No nimenomaan. Istutaan Aki Mannisen kanssa posliinikupin äärellä ja jutellaan.
2: Energin aamu.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
4: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
5: No nyt.
4: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
6: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
8: Kotisinappi.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
12: Joo, silloin satoi kyllä sieltä kuuluisasta esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
13: Miten kävi?
12: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
13: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
11: Incar.fi.
14: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
15: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
16: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
17: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
18: Mitä?
17: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
18: Mitä?
17: Parkkeerausmokia.
19: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
0: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
7: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
6: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
1: Kummo.
8: toi ihan uusi auto?
18: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
2: Oh! Wow, saaks mäkin?
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
3: Vaniljasuklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit rillit.
0: Paulan tekee Dr. Oetker. Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: No en mennyt meidän taloyhtiön kokoukseen, vaan olispa ehkä pitänyt.
1: Nimittäin perästä kuuluu, sano kyttälät.
2: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
3: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
0: Mun vanhemmat, tai äiti ja hänen miehensä, on nyt tällä hetkellä siis Espanjassa ja he asuvat mun omistusasunnossa. Ja on ollut yhtiökokous. Mm? No mä en ole sit sinne tietenkään mennyt myöskään, koska ei mä nyt ihan hirveästi sen taloyhtiön asiat niin kuin silleesti kiinnosta, koska ensinnäkin aamun suunnitelmissa on niin kuin, että mä myyn hetken kuluttua ton asunnon. Ja sijoitan sitten taas ne rahat niin kuin seuraavaan. Mm. Yhtiökokouksesta tuli eilen sähköposti.
1: Joo.
0: Tiedote 3.6. varsinaisen yhtiökokouksen tapahtumista. Varsinaisen yhtiökokouksen tapahtumien vuoksi isännöitsijätoimisto on tehnyt rikosilmoituksen poliisille. Yhtiökokouksessa eräs osakas esitti ja levitti isännöitsijätoimiston toimintaan koskevia vakavia syytöksiä, joita isännöitsijätoimisto pitää täysin perusteettomina. Väitteet ovat vahingoittaneet sekä isännöitsijätoimiston että taloyhtiön toimintaa ja mainetta. Koska asia on vakava, on se tällä hetkellä poliisihallituksen tutkinnan alla. Ja mä mietin, että mitä siellä on niinku tapahtunut. Että se on mennyt niin likaiseksi, että siitä on tehty rikosilmoitus.
1: Joo, koska siis itse tiedän, että noihan on aika kuivakoita
0: niin
1: tapahtumia. Että itsekin niin kun, asunto-osakkeiden omistajana, niin en mä ihan hirveästi istu niissä kokouksissa, tieksä?
0: Joo, kun mä oon käynyt elämäni aikana yhden kerran. Ja se on ollut se ensimmäinen vuosi, kun mä olin muuttanut tuohon mun nykyiseen asuntoon. Koska siellähän oli, kun tulee aina se lappu, että mitä siellä käsitellään. Siellä oli sitten tää niin kuin tupakointikielto.
1: Joo, niin sulle oli niinku sydämen asia.
0: Ja siis mä sanon sulle, kun mä menin sinne yhtiökokoukseen, mä istuin sen koko ajan hiljaa. Mm. Se oli ihan viimeinen asia, mikä siellä käsitellään.
1: Joo, 4 tunnin jälkeen.
0: Joo. Ja sitten oli tää tupakointi, että sitten se vielä esiteltiin silleen, että kaikki on varmaan ok, että tulee tää tupakointikielto parvekkeelle. Ja sitten mä olin vaan silleen, että tää on nyt se hetki, kun mä nousin barrikaadeille.
1: Nousitko sä seisomaan?
0: No mä näen ne kaikki ihmiset. Joo. Ja mä oon silleen vaan, että ne heistä ei kukaan niin kuin ole nousemassa. Että heillä on ihan sama, koska he tupakoista. Mä vaan, että hei, että mulla itse asiassa, että mä oon valinnut tämän asunnon muun muassa sitä varten, että tässä on parveketupakointi sallittu. Koska silloin, kun mä etsin asuntoa, niin se oli mulle niin kuin elinehto, koska mä tupakoin. Mm. Ja mä tiedän, että taloyhtiöissä saa edelleen tupakoida. Ja sitten tuli tämmöinen kysely. Ja kun mä tähän kyselyyn sitten niin kuin vastasin ei, niin sitä ei voinut tulla, koska...
1: Niin, koska sä olit paikan päällä ja sitten tuli vasta ääni.
0: Jep.
1: No hyvä, että meni.
0: Niin hyvä, että meni.
1: Mutta
0: niin siellä
1: eilen sitten jotain tai niin kuin tässä mikä tämä nyt on?
0: Taloyhtiön
1: kokouksessa.
0: Mutta tämä on siis nyt tämä vielä, te ette nyt tiedä missä talossa mä asun, mutta tämä ei ole siis se talo, missä mä asun, eli tämä on se mun sijoituskämpä. Niin kuin.
1: Joo, no ei mitään, siellä on sitten istuttu taas piirissä siinä, laitettu tuolit. Yhtäkkiä siellä on joku noussut seisomaan. Alkanut solvaamaan isännöitsijää.
0: Niin mieti, että on solvannut niin pahasti, että siitä tulee rikosilmoitus.
1: Että joo, että syytökset on niin vakavia. Niin. Niin mitähän siellä on nyt tapahtunut?
0: Mutta Mari, mä haluaisin sanoa sulle, että se on ollut tuikitavallinen
1: päivä. Niin on. Se on ollut ihan tuikitavallinen asukkaiden yhtiökokous.
0: Joo.
1: Ja siellä ollaan ehditty jo 2,5 tuntia käydä läpi, että maalataanko aidat valkoiseksi vai harmaaksi. Ja siellä on käyty niin kuin asiaa toisensa perää. Pullat on kuivat, kahvi on jäähtynyt. Ja sitten
0: alkaa solvaus.
1: Alkaa tapahtua.
0: Ja sitten se ei ole enää tuikitavallinen päivä.
1: Ei. Siellä siis, mulla tulee heti mieleen, että siellä syytetään, että jonkun perheen lapsen isä onkin oikeasti joku huoltomies.
0: Ai syytetty noin.
1: Että se on noussut, tiedätkö, perheen isä seisomaan huutanut, niin, että nämä lapset on sun.
0: Aa, niin joo, voi olla.
1: Nyt sä oot käynyt vieraissa mun vaimoni kanssa.
0: Totta. Mm. Kato, onneksi mä laitoin sit mun äidille eilen ulkomaille viestin, kun mä sain tuon sähköpostin. Mä vaan, että onko syväkurkkuja niin kuin taloyhtiössä. Joo. Ja mut se vaan, että kyllähän kuulee.
1: Hyvä, hyvä. Please, kerro mulle ja sitten kans heti.
0: No voi olla, me palataan tähän aiheeseen ensi viikolla sitten, kun me saadaan tietää, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut.
1: Johtuu outimammekin painaa pitkää päivää rappukäytävässä.
2: Energin aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:00.

0: No, se oli tuikitavallinen päivä.
1: Oli Mariannella, kunnes sitten luikastui. Ja voisiko tämä toimia, Niko Saarinen, myös sulle, että alkaisi puhe sujumaan?
0: En tiedä, mutta lupaan tänään, siis mä aloin tänään kokeilla.
2: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
3: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
1: Kyseessä oli 70-vuotiaan naisen Mary Annin tuikitavallinen päivä. Hän oli siis 20 vuotta aikaisemmin niin tämmöisessä onnettomuudessa menettänyt näkönsä. Ja sitten oli ihan tuikitavallinen päivä. Hän oli 20 vuotta kulkenut sokeena.
0: Älä, siis jos sä menee siihen, mihin mä veikkaan tämän uudelleen.
1: Älä nyt, älä innostu. No sit Mary Ann liukastui, meni niska kipeäksi, joutui laittamaan niskatuen kaikki. No ei mitään, sitten hän pääsi, niin piti leikata, että siellä oli joku nikama mennyt, niin se piti leikata. Joo. Niin hän menee leikkaukseen, hän herää leikkauksesta, avaa silmät, näkee.
0: Ei ole totta.
1: Joo. Se yhtäkkiä hän oli vaan, ei ollut edes tajunnut eka, oli herännyt, kattonut sängyn jalkopäähän ja sanonut, että hei violettipukuinen nainen, että toisitko mulle jotain kipulääkettä. Niin hänen tyttärensä oli ollut siinä silleen, että mitä? Että mistä sä voit tietää, että täällä sairaanhoitajalla on violetit vaatteet? Sitten se terä jumala, mähän näen. Joo, eikä jää tähän.
0: No!
1: Vaan hän oli ennen tätä sokeutumista ollut värisokee. Niin nyt yhtäkkiä maailma kirkas. Kaikki värit.
0: Hei, herra jumala, ajattele nyt. Mä sanon, että tää on jumalan ihme.
1: On.
0: Siis aivan tajutonta, mutta tuleeko tossa sitten niinku ihana uutinen.
1: On.
0: Oikeasti. Kerrankin tuikitavallinen päivä muuttui niinku tosi niinku erikoiseksi hyvällä tavalla. Mutta tuleeko tossa sitten semmoinen olo, että vitsikö en liukastunut aikaisemmin?
1: Ei kun tää, että jos mä olisin 20 vuotta aikaisemmin taittanut niskan. Että toi, no oli tietenkin otettu sit yhteyttä tähän niinku neurokirurgiin, joka tämän leikkauksen oli tehnyt.
0: Joo.
1: Niin sanoi, että ei hänellä ole sille mitään tieteellistä selitystä. Että luultavasti on käynyt niin, että silloin onnettomuudessa joku valtio on taittunut ja aivoihin ei ole mennyt verenkiertoa samalla tavalla sinne näköä säätelevälle alueelle. Ja että sitten niskaleikkauksen niinku johdosta se on jotenkin se valtimo niinku suoristunut ja yhtäkkiä pum,
0: herra näkö takas, jumala.
1: Pum, värit elämään takas, joita hänelle ei ole ollut siis koskaan. Ja 70-vuotiaana ekaa kertaa näkee kuin pikkuflikka.
0: Hei, ihan kamalan ihanaa.
1: Joo.
0: Siis onpa järjetöntä.
1: Mm.
0: Mutta niin kuin maailma ihmeellinen ja siis ihmiskeho.
1: On, no sitten silmälääkäri oli suositellut Mary Annille, että mennyt sitten kaihileikkaukseen. Että molempiin silmiin Mary Ann oli sanonut, että et sä, nyt loppu, että mä haluan hetken nähdä.
0: Niin eikö se ollut mennyt?
1: Ei, en mä tiedä, että sä riskeerät, että mä oon just saanut mun näytä. Mä oon 20 vuotta mennyt kepin kaatualle, että nyt.
0: En mäkään tiedäksä, niin kuin, että jos mulla olisi tommonen tilanne ja sitten mulle on, että hei, nyt sä menet silmäleikkaukseen. Mä olisin, että tiedäksä, en oo menossa.
1: Joo,
0: mä en
1: haittais vähän sumeen toi tausta.
0: Joo, että mä en riskeeraa nyt tiedäksä millään tavalla mun näkökenttää.
1: Joo, että mä oon 70, että mun pitää nyt katsoa ihan tosi tarkkaan, että mä saan sen 20 vuotta takaisin.
0: Ajattele, jos sillä on ollut esimerkiksi autokortti ennen sitä, niin nythän se taas saa ajella. Ja
1: mieti, että hän ei ollut siis nähnyt omia lapsenlapsiaan 20 vuoteen, lapsenlapsiaan koskaan.
0: Niin.
1: Nyt hän näki ne kaikki ekaa kertaa.
0: Hyi, alkaa mennä ihan kylmät väreät.
1: Mm.
0: Olipa ihana uutinen.
1: Mm.
0: Tuiki tavallinen päivä muuttui nyt kerrankin, siis sekin on mahdollista, että sitten se muuttuu paremmaksi.
1: Niin ja mieti, kun 70 nainen liukastunut, siinä on perhe ollut huolissaan.
0: On.
1: Niin eivät tienneet, että mikä ilon päiväksi muuttuu sekin liukastuminen.
2: Energin aamu.
3: Saarinen Show.
2: 7-10.
4: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
9: Karhu, pehmeä peto.
10: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
17: BookBeat. Nothing beats a good book.
18: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
20: Ei olla koskaan nähty.
19: Eikö? No keitä te sitten ootte?
20: Me ollaan uutuusjuomia.
19: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
20: No S-Marketista tietysti.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
23: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
0: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0€. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Sukella sarjakesään.
3: Are you ready to take your first step into your adventure?
2: Määränpää. MTV Katsomo.
24: Hyvää matkaa.
2: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
25: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34.99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: tälle viikolle sitten lupaus.
1: Joo, no mä kun on pelkkänä korvana, sanoppa.
0: Alle minuutti.
1: Alle minuutin mokapoppuri
0: tulee. Alle minuutti,
1: tulee.
0: Kato, mulla on vaan 3-päiväinen viikko.
1: Joo, ei ole ongelma. Joo. No kuunnellaan viime viikon mokapoppuri.
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: No ääniä on tullut viikon mokaan ja äänestykseen paljon.
0: Joo.
1: Molemmat sai ääniä, mutta on meillä voittaja.
0: Ja viikon mokailija on... Eikö nyt tää kone tilttaa? Ei juma vittu! No ei... No mikä hätänä nainen? No tässä sitten viikon moka. Eikö tää on nyt mennyt rikki? Tää on nyt mennyt rikki tää kone. Mä en pysty mitään painaan tää. Ei toi ooka.
1: Ei toi ooka. No mä voin julistaa se viikon mokaaja. Tässä sen. Annettiin pikkasen esimakuun.
0: Viikon mokaaja on...
1: Anna mä meen, Niko Nana Saarinen.
0: Joo joo, no niin, mulle sitten palkinnon. Mutta sä näit, että mä en...
1: Mä näin.
0: Joo, et vika ei ollut nyt minussa vaan tässä. Kokeillaan saadaanko me meidän mokapotpuri päälle, koska sehän tulee nyt sitten tässä. Nimittäin meillä on mummoassa.
1: Mummoassa?
0: Inys ja aamu tiistai.
1: Ei, joku tiistai.
0: Mä sanoin tiistai.
1: Siistai.
0: Mutta mulla ei ole siis taukoja työ. Työpaikan aikana, niin Malesiasta, mm-hmm. niin ennen till the next week. Sitten mä laitan aina cream raisin. Ja koska kaikkihan noin juurentaa jostain juurensa. Tämä voi vaikuttaa investoihin.
1: Mihin?
0: Investointeihin. Vero voi pahentaa jo valmiaksi. Valmiiksi.
1: Vai maksaa tuosta vestapaperista?
0: Vessapaperi. Siinä kuultiin Harry Stylesilta Buttermelon sukareili. Oleo, leo. Mikä se on?
1: Seka.
0: Energy aamu. Mama. Hei, Kaikolta tulossa Save My Life ja Save My Love. Love ja Life, sama asia. Fuck you, Mary, Mary Ma. Niin,
1: ei laula Fuck you, Mary Ma.
0: Laulaa.
1: Fuck you very much.
0: Kyseessä olikin Sabrina Carpenter.
1: Kostko.
0: Kosko. Kosko vai?
1: Kostko.
0: Kosto.
1: Ei.
0: Vaan kosto.
1: Kostko.
0: Siinä kuultiin pilakeita.
1: Ketä?
0: Pilakeita. Tämä implaa.
1: Ja aistikaa rauhassa.
0: On raistika.
1: Mä et miksi hän on pitänyt pitää. Keskon mukaan humoristisesti. Keskon mukaan humoristisesti.
0: Saarinen show kello on sitä paljon paille, että ihminen stressaantuu.
1: Stressaantuu.
0: Mario Prinsessa ja Saarinen oikein ihanaa maa. Mm. Mama. Martin Garrix, repeat.
1: Repeat it.
0: Hän oli cheerleader. Energy aamu. Sanama. No mitä se loppui tolleen? Eikö tää kone on mennyt rikki? Uskokaa, nyt tää vetelee viimeisiin. Siinä oli meidän viikon mokapotpuri.
1: No oli, ja erikoinen olikin.
0: Oli tosi erikoinen tää ylipäänsä tää koko keissi nyt taas. Mm. Joo.
2: Energin aamu. Saarinen show. 7-10. Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juusto.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
4: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Oi salta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Onpas kilkatus ihan päässä soi.
10: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
9: Tätä se premiumi tietää.
10: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
9: Niin siis masterillä?
10: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
10: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja tälle yksi kling.
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkoa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan.

autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Saarinen Show. Sittävän hyvä.
1: Aamen. Olitko vielä nukkumassa?
2: Aamen. En ollut missään.
1: Olit Mariaanien haudassa.
2: On erikoinen aloitus
1: niin
2: tälle
1: on
2: viikolle.
1: Tosi. Mutta eikö Mariaanien haudat, niin sehän on maailman syvin vesistö.
2: Eikö se ole just se?
1: On. Mun mielestä se on niinku...
2: Liittyykö se Bermudan kolmioon jotenkin?
1: Ei mun mielestä. Mutta mun mielestä niinku, onko se niin, että Mariaanien haudassa ei ole ehkä edes kukaan käynyt, koska se on niin syvällä?
2: No ihan pieni hetki mä sulle kerron.
1: Tämä on muuten ihana tämä meidän ohjelma, kun tämä on sivistävä.
2: 11 kilometriä
1: sinä. Ihan järjetön. Ja ihminenhän pystyy sukeltamaan ilman happimaskia niin kuin 10 metriin tyyliin.
2: Joo, sinne on 10 ihmistä ikinä mennyt.
1: Ai sinne on mennyt ihmisiä.
2: Esimerkiksi Jacques Picard.
1: Mutta onko Jacques Picard mennyt sinne niin kuin sukeltaen vai jollain veneellä? Semmoisella kuutiolla.
2: Sukellusaluksella.
1: Niin mä ajattelin. Mutta mites toiko sitten, kato, niin kun Titanichan on kanssa aika syvällä, kun sinnehän sitten muistaksaa, kun nehän meni ihan niin kuin, jäi pölypallot vaan.
2: Kenellä?
1: No niillä, kenet meni sinne viimeksi, viime vuonna. Muistaakseni se sukellusvene.
2: No siis sehän ei mennyt ihan maaliin.
1: Ei mennytkään, siis sehän meni ihan kasaan.
2: Joo, mutta Titanic on 3798 metrin syvyydestä. Sehän ei ole mitään verrattuna Mariaanien hautaan.
1: Ei, mutta kelaa tota, että siinä on niin kuin 7 kilometriä kuitenkin enemmän niin kuin Mariaanien haudassa sitten. Niin Titanicin sinne hyllyllekin on vaikea mennä. Niin saatis sit Mariaanien haudalle.
2: On sairasta. Ja nyt te vaan selvitän vielä, että mikä se Bermudan kolmio oli sitten.
1: En siis tänään, kun taas aamulla heräsin, niin en arvannut, että näin se alkaa tää päivä, mutta no, luoja yksin
2: tiedä. No siellä just tapahtuu paljon laivojen haaksirikkoutumisia.
1: Niin, mutta sekin
2: ja katoo ihan kuule.
1: Joo, urbaanin legenda jotkut väittää. Energy aamu polkastaan hei käyntiin. Meillä on tulossa Tame Impalain Dracula Jennin kanssa ja sillä sitten alkaa viikko.
2: No alkaa.

0: Saarinen, se on oikein ihanaa. Maanantain startti ja aamukampa vähenee.
1: Vähenee.
0: Milloin muuten noi pääsee? Eikö armeijassa ole aina tähän aikaan vuodesta on se vaihto?
1: Ohi on bileet niin sanotusti.
0: Niin eikö niillä olla nyt lähentymään sillä?
1: Nyt me kuule uudet justiinsa. Mun toi armeijatietämys tosi huono.
0: Niin on mullakin, kuten tiedät. Mutta mun mielestä se on silleen, että ne, ketkä on tammikuussa mennyt, niin jos sulla on se puolen vuoden, niin sitähän se tarkoittaa sitä, että se loppuu ihan näinä päivinä.
1: Kuule, tästä näin mä kerroin sulle,
0: perkele, onko se viime viikon loppuna loppunut?
1: 17. kesäkuuta.
0: No. Eli no niin ja na.
1: Joo. Eli jos sä oot 165 päivää palvellut, niin sit sä pääset 17. kesäkuuta 2026.
0: Niin 16. päivä.
1: 17.
0: Niin mut kesäkuuta.
1: Niin.
0: Eli ihan nyt tässä päin.
1: Ihan tässä päin.
0: Joo.
1: Mä oon tiedäks se loppu suu.
0: Niin, mäkin. Mulla on tiedäks sä, mä väsynyt. Mä ihan ihmisraunio. Onneksi moni kuuntelija tässä kohtaa aamu on silleen, että sanoiko Niko, että hänellä on 3-päiväinen viikko, niin sanoin.
1: Joo, se on totta.
0: Se on totta, eli sitten taas torstaina ja perjantaina tätä ilkeä kuunnella.
1: Tämä muodostetaan ihan kokonaisia lausunnita. Valtakunnan radio.
0: Et uusi Energin aamu, niin ei tarvitse paljon luvata muuta kuin se, että hei, me puhutaan kokonaisilla lauseilla. Jengi on vaan sillä,
1: kaksi päivää kokonaisia lauseita.
0: Ei se musta, mutta ne puhuu.
1: Ne puhuu ymmärrettävästi pari päivää. Saattaa saada joku uutisenkin. No, tosiaan, mulla on täällä pari kaveria sitten muutama päivä munkaan puhumassa.
0: Mä jumalauta, mä oon naurattaa, jos sä oot tässä. No.
1: Eikö näinhän siinä käy?
0: Niin käy.
1: Kato, kun mä hyppään tuohon sun pallille, niin tossa kuule, mä sanoin, että sanat hukassa.
0: Joo, ja moni, kenen kanssa mä oon tehnyt radioon, niin on sanonut, että multahan tulee nää.
1: Ei, kun mullahan on vähän ihan, vähän on siis, sä oot tartuttanut muhun jonkun taudin.
0: Niin on, ja nyt me ei puhuta siitä.
1: Mä just kuvasin yhtä omaa kaupallista videoa, niin tuommoista kamppisvideoa, niin yhtäkkiä mun puoliso vaan, että nyt aikamoisella Niko Saarisen murteella lähti. Mä että lähti, että se on tarttuva tauti.
0: Mut se on ymmärrettävää. Ihana biisi. JVG yhdessä
1: ei ole noin vaikea nimi.
0: Pete Parkkosen kanssa Tuuli Sii.
1: Joo.
0: Silänä.
1: Ei.
2: Energin aamu.
3: Saarinen Show.

0: Ihana biisi, raikas ja... Sellainen niinku kesäinenkin tuuli siihen.
1: Ja vetää jotenkin herkaksi.
0: No mun mielestä toi on legendaarinen
1: toi
0: biisi.
1: Toi on tosi kaunis biisi.
0: Itse asiassa tossa nyt taannoin katoin, kun JVG:ltä siis heidän tää Gran Turismo, niin sehän nousee aina listoille niinku koulun päättäreinä.
1: Kyllä. Lomalla viimeinkin, voin ottaa iisimmin.
0: Niin katsoin, niin heillähän on ihan hemmetin paljon striimejä niiden suosituimmissa biiseissä ja tää lukeutuu niihin.
1: Kyllä.
0: Siis kymmeniä miljoonia.
1: Ja siis ne on kyllä, mä sanon, festariesiintyjä.
0: On.
1: Viime vuonna oltiin yhdessä sun kanssa tuolla Tapiola-festivaaleilla.
0: Niin oltiinkin.
1: Ja siellähän oli JVG esiintymässä, niin kyllä se sopii suomalaiseen festarikesään.
0: Joo, kyllä mä sanon niin kuin, että JVG on yksi semmoinen, ja siis kun he lähtee vetämään sitä tunnin settiä, niin se on hittiä hitin perään.
1: On, siis se on pelkkä hittipotpuri.
0: On. Se on siis aivan järjetön, miten paljon noilla on hittibiisejä.
1: On, odotan myös näkeväni tänä kesänä.
0: Kyllä, samoin. Hei, tossa muuten kun puhuttiin striimeistä, niin tämähän oli muuten Kääriä tässä viikko sitten. Niin hänen tämä cha-cha-cha, niin teki kaikkien aikojen, no toki se on siis kaikkien aikojen käännetty suomenkaan.
1: Sä äsken, kun me oltiin menossa tämän spiikkiin, sanoit, että kattokaa, että nyt tulee kokonainen spiikki ilman mitään kompasteluita. Sä oot huutanut, että sulla on kolmipäiväinen viikko, että mokapotpuri alle minuutin. No mä sanoin, että nyt jo hivotaan rajaa.
0: Niin, sehän on kaikkien aikojen striimatuin kotimainen biisi. Mm. Ja nyt se ylitti maagisen rajan 200 miljoonaa.
1: Sairas!
0: Siis se äijähän elää ton biisin tuotoilla. Toki me ei tiedetä, mitkä siinä on nämä, kun eikö niitä rojaltisuhteita, niitä voi olla eriä, että onko se millään tavalla niin kuin osallisena, että saaks hän siitä ison siivun itselleen. Mutta siis toi on ihan jäätävä määrä.
1: 200 miljoonaa.
0: Kyllä. Rajapyykki ylitty. Ja sä nyt etit tietoa.
1: Joo, mä haluaisin vaan tietää, että paljon saa rahaa. Rahana. Paljon artistit tienaa Spotify, todelliset tulot. No ei tässä nyt suoraan. Spotify maksaa miljoonasta kuuntelusta noin 5000 euroa, niin yhdestä miljoonasta. Eli niin sitten 200 kertaa 5000.
0: Haluatko, että mä lasken?
1: Joo, mä en ole mikään matemaatikko. Mä laitan huulipunaa ja kerron vitsejä työkseni.
0: Ja mä näytän tältä, miltä mä näytän. 5 kertaa 200.
1: Ei.
0: Vaan mitä?
1: 200 kertaa 5000.
0: No ei se minäkään ilmeisesti.
1: Matemaatikko on, joo.
0: Ykköset, kymmenet, sadat, tuhannet, kymmenen, tuhatta, sata. No ei se sit paljon.
1: No paljon.
0: No on se paljon, miljoonan.
1: Niin.
0: Siis on se kyllä tosi paljon.
1: On se tosi paljon.
0: Yhdestä biisistä.
1: Niin.
0: Herra mun verana.
1: Sepä se.

0: Internamo. Simo.
1: Simo. Lähde vittu kesälomalle.
0: Ihmiset, anteeksi, mä pyydän siis todella paljon niin kuin anteeksi, että joudutte tämmöistä paskaa kuuntelemaan. Mut en mä oo tässä kauaa enää. No niin.
1: Joo, eli seuraavaksi oikeastaan. Onko ko? Ja odotan takaa ääniviestejä. Me sitten selvitetään, onko se ok.
0: Kyllä, ääniviesti heti Noan Kohanin Stick Seasonin jälkeen.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
7: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
8: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
7: Mikä tää on?
8: Mikä?
7: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
8: Se on lahjana saatu.
7: Mikä täällä on?
8: No leipäti.
7: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
8: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
9: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa.
12: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Niin, rakas?
14: Ootko vielä siellä Prismassa?
13: Olen vielä, juu.
14: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
13: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
14: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
13: Selvä.
14: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuolla sen 20 metrin päässä.
13: Aha.
14: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
13: Juu.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
3: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
2: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
6: Eväs, leipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: lähdetään seuraavaksi kuuntelemaan ääniviestejä ja pohtimaan, onko tän aamun kysymys ok.
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok?
3: No, siellä olisi kuulijalta ääniviesti, joka me voitaisiin kuunnella ja sitten päättää, onko se ok?
4: Onko ok mennä festareilla bajamajaan kaverin kanssa? Ottaa pikkulaukuista shottipullot ja vetästä ne nassuun.
0: Voi voi. El Klassikko, eli omat viinat festareilla. Mm. On se ok, jos sä oot sinne alueelle sen saanut sen pullon jotenkin niin kuin piilotettua ja tuotua mukanasi.
3: Mutta jotenkin ajatus siitä, että kaverin kanssa bajamajaan soteille, niin juokaa ne nyt jossain muualla.
0: Jep, sitten taas toisaalta niin kuin, joo mä ymmärrän ton, koska onhan itsekin ollut nuori ja ei oikeasti ole ollut rahaa ehkä niin kuin laittaa niin paljon viinaan. Mutta tota noin, kyllä mä sitten taas kun mä mietin nyt niin kuin järjen kaa, kun kaikki festarit kamppailee sen niin kuin lippujen hintojen ja kaiken suhteen, niin en mä sitten tiedä, onko se ok, että sä menet sinne omien viinojen kanssa.
3: Niin, että olisiko se kuitenkin kiva, että ne festarit voitaisiin järjestää vielä ensi vuonna.
0: Niin.
3: Että se festari tuottaisi rahaa.
0: Niin.
3: Ees sen verran, että ne voi järjestää ne festarit ensi vuonna.
0: Mutta silloin siis, kun mä oon ollut 14-15, niin silloin esimerkiksi festareille sai viedä omia juotavia.
3: Onko näin?
0: On. Eli siinä oli vaan niin kuin se, että se pullo piti olla mun mielestä suljettu ja se ei saanut olla lasipullo. Eli sai muovipulloja sai viedä festareille.
3: Niin vesipulloja vai?
0: Eikö siis ihan niin kuin omia juomia, alkoholijuomia?
3: Koska sen mä tiedän, että nykyään jengi tekee sitä, että ne niin kuin sulattaa uudestaan kiinni niitä muovipulloja, että ne vesipullot täyttää viinalla.
0: Joo, ja koko TikTok on niin kuin
3: täynnä vinkkejä. Ihan nyt näillä näppäimillä alkaa se ralli, kun TikTokissa näytetään, että miten tota rintaliivin toppaukset voi täyttää viinalla. Ja
0: siis se on niin kuin edelleenkin, jos sä näet sen vaivan, että sä nyt uudelleen sulatat pulloja himassa, että sä saat sinne viinaa. Niin ehkä se on sitten ok tietyllä tavalla, mutta sitten niin kuin jotenkin jatkon kannalta kyllä niin kuin, että sitten jos siellä on niin kuin festivaalialue täynnä ihmisiä, jotka juo omia niin kuin shottipullojaan pajamajassa, niin hyvässä lykyssä ensi vuonna sitä festivaalia ei ole enää.
3: Niin se on totta.
0: Niin.
3: Ja sitten tavallaan, että toi on vähän sama kuin mun mielestä, niin kuin, että ihmiset, jotka käyttää hissejä niin kuin tavallaan vaan huvin vuoksi ja ei vaikka päästä sitten sinne, tai että ne, jotka haluaisi, tarvisi sitä hissiä, eli esimerkiksi pyörätuolit tai lastenrattaat tai tällaiset, niin ne joutuu aina jonottaa ihan sikakauan. Mm. Niin mun mielestä se, että jos sä käytät vaikka kauppakeskuksen hissejä, niin silloin sun pitää sitoutua käyttää myös metrojen hissejä. Että maksat tavallaan se hinnan, että sit sä käytät myös sitä metron hissiä, missä saattaa olla joku sisäelimet siellä niin kuin hissin lattialla, johon mun esimerkiksi lastenrattaiden kanssa on mentävä. Oli siellä sisäelimet tai ei. Mm. Niin tuossa on vähän sama, että sitten tavallaan, että jos sä juot ne sun omat viinat, niin sä juot ne kyllä sitten bajamajassa. Että sitten sä niinku sitoudut siihen, että sä meet sinne niinku kusikoppiin, missä niinku kiehuu ihmispaskat siellä.
0: Hei hyi.
3: Niin sitten sä meet sinne juomaan ne. Niin. Että tavallaan tuossa on niinku maksettu laulujen lunnaat, että on kaverin kaiken yhdessä menty sinne bajamajaan.
0: Eli me tietyllä tavalla annetaan tälle siunaus, mutta sitten toivotaan kuitenkin, että tänä kesänä joku ostaisi jotain myös anniskelualueelta.
3: Ja on. Onneksi sä oot menossa niin kuin kantaa korteskekoa.
0: Oi voi, mä en oo kipeä enkä köyhä, kun mä lähden festareille.
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok? Jälleen huomioon.

0: vietellään sun kanssa oikein ihanaa kesäkuun 8. päivää.
1: Ihanaa maanantaita.
0: No, sä tiedät.
1: Joo, vähän tiedän.
0: Joo, päivä alkaa, se on tuiki tavallinen.
1: Ei!
0: On. No, mut suomalaisen Jannen mitta tuli täyteen.
1: No, mikä Jannella?
0: No jatketaan vähän tuosta äskeisestä aiheesta, nimittäin festarit, nehän on nyt ovella. Ja itse asiassa niin kuin nyt viikonloppuna taisi jo ensimmäiset olla. Onks ne Soundfest Lahti vai?
1: Joo.
0: No vähän niin kuin, tiedätkö sä, periaatteessa niin kuin Temptation Island, mutta ne on vaan niin kuin
1: festarit
0: muodossa, kun kyllä, katsoo sitä niin kuin jengiä. No, siis Yle uutisoi lauantaina, että suomalaisten kesäfestareiden ja musiikkitapahtumien lippujen hinnat on mennyt jo niin korkeaksi, että suomalaiset on niin kuin ihan silleen, tiedätkö sä, pöyristyneet. No, Janne tässä nyt etunenässä. Hmm? Eli kuopiolainen Janne kertoo käyneensä vuosien ajan Ilosaaren rockissa koko perheen voimin, mutta nyt kipuraja on saavutettu. Ja 5-henkisen perheen lähtö Ilosaaren rockiin on ihan tekemätön paikka.
1: Nyt ihan pikkasen tuossa nyt kysyn, että ei ole Ilosaaren rock mun niin kuin top 3 listalla siihen, että mitä mä haluaisin mun perheen kokeiselta tehdä.
0: Joo, no, ne hemmä vaihtaa nyt tää perhe, niin heille menee Heinävedellä järjestettävää Haywater Country Music Festivaaleille, jossa liput maksaa 109,90 €, kun Ilosaaren rockista 2 päivän lipuista saa maksaa sen 209 €.
1: Hmm.
0: Toki nyt sitten, jos mä mietin Highway There Country Music Festivaaleja, niin siellä voi olla vähän huonommat artistit ehkä kuin Ilosaaren rockissa.
1: No, riippuu mitä ne vähän niin kuin lähtee hakemaan.
0: Niin.
1: Että jos haluaa metrilakuja ja festaritunnelmaa, niin kyllä sitä saa Highway Country Musiciltäkin.
0: Just näin. No, Yle kertoo tässä artikkelissa, että Ruisrock on tehnyt tänä vuonna jopa poikkeuksellisen päätöksen ja he on alentanut festivaalilippuja 20 €. Ja tota noin, tässä niin kuin, no joo, kyllä nämä niin kuin hulluja nämä hinnat on. Tässä on niin kuin, toki nyt mun on pakko siis sanoa, ja tämä on ihan hirveätä ehkä, mutta mä en ole varmaan niin kuin...
1: Ikinä.
0: Olen nyt ikinä, mutta vaikka sanotaan nyt niin, että viimeiseen 8 vuoteen, niin mä en ole kyllä joutunut ikinä ostamaan lippua.
1: Mä en ole siis ikinä ostanut.
0: Festivaalilippuja, niin. Että siinä mielessä me ollaan tosi etuoikeutettuja.
1: Ollaan ihan aitoja ehtoja, kermaperseitä.
0: Just näin.
1: Lellipentuja.
0: Mutta tota noin, kyllähän noin niinku festareiden lippuhinnat on oikeasti aika korkeat.
1: On. Ja siis vaikka niinku, siis jos se on vaikka 200 lippu, niin heitäkin 5. Se on tonnillaakin, jo pelkät liput. Ja sitten ei se ole vaan se lippu, vaan se on matkat sinne, se on majoitukset, se on rahaa käyttää siellä, jos sä syöt, juot, tiedätkö mitä nyt narunveto ikinä haluukaan tehdä. Niin ei se niin kuin, siis se on ulkomaan matka.
0: Sepä se. Ja sitten kuitenkin niin kuin, sitten kun noin vähän festivaalitkin, ne on tosi arvaamattomia, kun sä et voi ennustaa, millainen sää.
1: Sepä.
0: Kyllä mä niin kuin esimerkiksi sanon, että Ruisrock niin kuin aurinkoisella säällä on
1: parasta ihmisen elämässä.
0: Just näin. Mutta Ruissalo, kaikki ne kävijöineen kaatosateessa, ei välttämättä ostit enää niin kuin silleen mieleinen, kun sä oot ostanut 250 € liput.
1: Ei, kun siinä on se niin kuin Stadika uimaltaan kokoinen kuralatäkkö, mihin on yritetty tehdä niin kuin tuoleista sellaisia siltoja, että siitä pääsi syliin. Niin kyllä mä sanoin, että siinä kohtaa, kun sä oot vetänyt tonnin liput niin kuin siihen kuralatäkköön, niin kyllä se harmittaa.
0: Jep. Mä tiedän myöskin, että tämä varmaan niin kuin ärsyttää aika monia ihmisiä, että kun aina ajatellaan silleen, että no miksi vaikuttajat saa asioita ilmaiseksi, että heillähän olisi varaa ostaa. Tämähän on tuttu slogani, minkä mä oon monesti kuullut ja tiedän, että tällaisia keskusteluja käydään internetissä. Mutta nyt on pakko sitten sanoa, että sehän on niin kuin osa näiden festivaalien markkinointia, kuten me ollaan nyt huomattu. Tänä vuonna on tippunut tosi monet festarit. Mm. Tuolla on RMI muun muassa. Niin kuin,
1: kilpailu on tosi kovaa, niin festareita on Suomessa siis satoja.
0: Jep. Niin se, että sä lähetät niin kuin vaikuttajille lippuja, niin se on osa heidän markkinointia.
1: Kyllä.
0: Että niin kuin näkee sen niin kuin potentiaalin, että okei, me annetaan nyt noille niin kuin 300 vipit, ne niin kuin pilettää täällä, näyttää koko viikonlopun sitä meininkiä omille someseuraajilleen, niin kyllä se on jotain ensi vuodelle, kun
1: on.
0: Jengi miettii niin kuin festareita.
1: Koska se FOMO, mikä sulla tulee siinä Ruisrock viikonlopussa,
0: se on jäätävä.
1: Se on järkyttä. Tai vaikka Flow on toinen.
0: Ai.
1: Flow sunnuntaina. Mä sanoin, että mä en tiedä yhden ainutta artistia, jota siellä on, mutta mun on pakko päästä, kun mä oon perjantai lauantai kattonut, kun ihmiset on elänyt parasta elämäänsä siellä.
0: Joo.
1: Mä oon ainut Suomen kansalainen, joka siellä ei ollut.
0: Joo.
1: Siltä se tuntuu.
0: Kyllä.
1: Ja sama Ruisrockin kanssa.
0: Joo. No mä menen nyt Ruisrockiin tänä vuonna. Flowhun en ole menossa, mutta nyt menen. Ostan sinnekin.
1: Joo. Mä saatan lähteä provinssiin.
0: No mä tuun sinnekin.
1: Joo.
0: Joo, ei.
1: Se on ihana, ootko sä käynyt?
0: En ole käynyt.
1: Aivan ihana festivaali sekin.
0: Jumalauta, kun mulla on toi Ilosaaria provinssi semmoinen, mä haluaisin mennä.
1: Mennään, kato.
0: Mutta ei mua ei ole kutsuttu ikinä.
1: Mä kysyn Sankoavekin.
0: Onko sut pyydetty provinssiin?
1: Matkat, majoitukset, kaikki mä sanon sulle.
0: Jaha.
1: Ruuat.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ei ole tullut mulle.
1: Joo.
0: No en ole sit tulossa.
1: Mm-hmm.
0: Elleivät kutsu, niin en tuu.
2: Energin aamu ja Saarinen show.

0: Energy Aamu Saarinen Show, Maria Saarinen.
1: Meni hienosti. Mennään Vintediin.
0: Noi voi.
1: Nimittäin nyt on keksitty uusi keino tienata rahaa ja voi olla, että mä jään ihan pois päivätöistä ja siirryn tekemään tätä.
0: Okei, no mä tuun messissä. Teddy Swim, Mr. Know It All ja sen jälkeen mennään uuteen päivätyöhömme.
2: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
5: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi, rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
12: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
11: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
12: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
13: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
14: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
15: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
16: Bardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
17: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
18: Inglewald, ota näkee lisää.
19: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus -urheilutilauksella.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
14: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
14: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
14: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
14: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
14: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
10: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni.
7: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
8: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
13: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhuu! Vaali!
2: Nonni.
3: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. No mitäs tässä nyt, kuulkaa, päivätyö ilmeisesti on jäämässä unholaa.
1: Joo, nimittäin me aletaan tekemään vintage-bisnestä. Siellä on nyt tämmönen uusi hullutus.
0: Mitä ne myy?
1: Paperilappuja.
0: Paperilappuja?
1: Joo, erilaisia paperilappuja, joihin laitetaan esimerkiksi onnennumeroita. Manifestoin sinulle hyvää elämää, toivottavasti joku rikas ja söpö ostaa tämän 20 euroa. Siihen oli hamsterikin piirretty. Sitten toinen lappu, ihan ruutupaperille lyijykynällä laitettu. Voisiko joku rikas ostaa tämän, jotta voisin ostaa kanakotsoinen kotipizzasta, kiitos. Sitten se maksaa 17 euroa. Olen köyhä, voisiko joku komea kautta kaunis kautta rikas ja karismaattinen ostaa tämän, kiitos. Manifestoin sinulle onnea ja hyvää elämää. Sitten tuohon on laitettu 1113337788. Sitten niitä ostetaan.
0: Ei, siis mä sanon, että niin kuin nerokasta niille, ketkä nyt tätä tekee, mutta siis ihan oikeasti, kun joku näitä lippusia nyt sitten ostelee sieltä.
1: No ilmeisesti.
0: Niin, että niitä on ihan myyty. Mm. No joo, en mä tiedä.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Spermat.
4: Hienoa. Mieti, heittäisit aina niin kuin eri volyymilla siihen sitten semmoista pisarataidetta.
3: Aivan siis tajuton ja hintalappu 2 000.
4: Joo, nyt meidän WhatsAppiin 050501719. Paljon maksaisitte tästä?
3: Kyllä. Hei, 8 jälkeen mennään sitten muihin uutisiin ja kotkotuksiin. Nimittäin tuiki tavallisia päiviä ihan suomalaiset on taas viettänyt.
5: Energin aamu.
6: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
14: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
15: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
18: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemille.

0: lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia toinen elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Energyn aamu, Saarinen Show, kello 3 minuuttia yli aamu 8, oikein ihanaa maanantaita.
1: Se on uusi viikko, uudet kujet.
0: Se on juuri näin. Itse asiassa nyt on tullut kuuma ennuste kesästä. Lämpöputkea povataan. Tää kesä on kuulemma lämpimämpi kuin koskaan aikaisemmin ja voi jatkua Suomessa muun muassa helteet syyskuulle.
1: Oi, oi, oi.
0: Juu.
1: Tämähän on niinku tavallaan hyvä uutinen, mutta sitten tavallaan tämähän myös kertoo siitä, että meidän niinku ilmastonmuutos menee koko ajan pahempaan suuntaan.
0: Niinpä. Mm. Et samaan aikaan, kun me ollaan innoissaan tästä, niin tiedostamme riskit, että ei tässä nyt montaa kesää ehkä enää edes ole.
1: Se oli 804 ja me sanottiin, että maailmanloppu tulee. Tuikin tavallinen maanantai.
0: Kela on jengi lähtenyt silleen tosi hyvällä fiiliksellä töihin. Joo. Laittanut Energyn autosta päälle.
1: Ja kuulitte se täältä.
0: Joo,
1: ei montaa kesää enää. Mm. Nauttikaa.
0: No mullahan tuossa nyt, kun viime viikolla oliko selvistää, niin mulla on vahvempi intuitio siitä, että tuolla on paljon elämää.
1: Niin kuin maan ulkopuolella.
0: Niin kuin me juteltiin siitä, niin kuin, että oliko ne, niin kuin ne 8 planeettaa, että nehän on vähän niin kuin maan planeettoja, mutta sittenhän siellä on niin kuin paljon niiden takana kaikkea.
1: Joo, se me ollaan tiennytty jo siis vuosisadan verran, mutta jos tämä on sulle tullut viime viikolla nyt uutena, niin kiva.
0: No periaatteessa on tullut niin kuin.
1: Joo, että on aurinkokuntia.
0: Niin, eli on olemassa niinku muitakin tällaisia maaplaneettoja.
1: Ja tiedätkö, kun sanotaan...
0: Ai maaplaneettoja.
1: No ei niiden nimi ole maa, mutta on olemassa paljon. Me olemme yhdessä aurinkokunnassa, joka on tuon meidän auringon aurinkokunta, mutta niitä on lukuisia, missä on sitten useita planeettoja, useita kuita ja näin. Ja sitten me vaan satutaan olemaan niin kuin täydellisellä etäisyydellä auringosta verrattuna muihin planeettoihin, että meillä pystyy olemaan tällaista elämää täällä. Että ei ole, kun joissain planeetoissa on vaikka niin kuuma, että sä sulaisit, tiedätkö, pieneksi pläntiksi, että saisit kuin rusina. Ja sitten taas joissain planeetoissa niin kylmää, että susta ei jäisi kuin jäätikku.
0: Mutta uskoiko se siihen, että on olemassa vaikka joku jääkansa, joka on sitten oppinut, tiedätkö, että sitten kun ne on niin kuin, siellä on ollut Aatami ja Eeva ja ne on niin kuin, ne ei olekaan syönyt ihan niin kuin tuollaista normiomenaa, vaan he ovat ottaneet niin kuin frozen jogurtin suuhun.
1: Varmasti on siis jonkunnäköistä elämää se, että onko se ihmisen muotoinen ja onko ne kehittänyt samoja asioita kuin meidän maapallolla, niin ei varmaan. Kyllä me ehkä joku kontakti heihin oltaisiin jo saatu.
0: Oltaisiko?
1: Niin, no en tiedä. Ja siis kyllähän tiedätkö sanonnan, että avaruus on ääretön.
0: Se
1: on loputon.
0: Että se ei pääty ikinä.
1: Joo.
0: No niin, muistaaksä sen sarjan Mikä maa? Ei
1: Peter Pan.
0: Ei, kun nyt oli väärä nimi.
1: Ja.
0: Tai se, kun oli ne punasolut ja valkosolut.
1: Olipa kerran ihminen.
0: Mm. Niin eikö siitä tullut sellainen versio myös, että olipa kerran avaruus?
1: Varmasti.
0: Joo. Mm. Niin tää oli
1: ja
0: nyt
1: siihenkö sulla penää sun tiedot?
0: Ei. No niin, mutta mennään nyt itse aiheeseen. Tässä nyt kerrottiin vaan, että on lämmin syksy tulossa. Mm. Ja sen jälkeen mä julistin maailmanlopun. Mari, kun te asutte omakotitalossa, niin ootko ajatellut aurinkopaneeleita?
1: No kiitos kysymästä, niin en asu omakotitalossa, asun rivitalossa ja toisekseen niin en ole ajatellut.
0: Okei, okay. No mutta nyt mulla on uutinen siitä nimittäin. Aiotko asentaa aurinkopaneeleita?
1: Ei, malauta.
0: Juu. No mennään aurinkopaneeleihin. Tämä on niin hauska uutinen, että pakko sanoa nyt Energy Aamussa. Käsitellä Abreu-teipillä vai rakkaudella? Sitä Energy Aamussa seuraavaksi. Energyn aamu. Saarinen Show. 7:00-10:00.

0: Energy Aamun Saarinen Show. Aiotko asentaa aurinkopaneelit itse tänä kesänä? Varo yksinkertaista virhettä. Ja nimittäin aurinkosähkön käyttö on yleistynyt Suomessa niin kodeissa kuin kesämökeilläkin. Ja kehitystä vauhdittaa muun muassa EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi.
1: Joo, tulee paljon sanoja sun suusta.
0: No niin, mutta tämmöinen tee se itse -asennusten määrä on nyt tällä hetkellä kasvussa.
1: Ja kuulostaa huolestuttavalta.
0: Eikö kuulostakin? Ja sähköverkkoon liitettävän järjestelmän asentaminen kuuluu ammattilaiselle. Eli verkon ulkopuolisen off-grind pienjärjestelmän paikka. Kuitenkin niin kuin itse mukaan asentaa maallikkokin, kunhan jännite jää alle 120
1: voltia. Ei kun tiedätkö, nyt mä sanon sulle. Ensinnäkin A. Minkä takia sä tuot tälle sen uutisen, mistä meistä ei kumpikaan ymmärrä, siis Hölkäsen pöläystä.
0: Joo.
1: Ja toisekseen B, niin tästä ihan googlasin, niin aurinkopaneelien suurimmat vaarat liittyvät epäammattimaiseen asennukseen sähköpaloriskiin.
0: Juuri tämä, mutta tämän takia mä toin nyt tämän uutisen, että ei kai kukaan niin kuin täysin tuiki tavallinen ihminen, kelle ei ole minkäännäköistä koulutusta, ala laittamaan katolleen aurinkopaneelijärjestelmää.
1: No totta kai alkaa, kun tuolla myydään, että tee se itse niin helppo. Sen kyllä liität vaan varavirta lähteeseen ja katso, että mikä se oli alle 100 jotain. Sähköverkko, paine, verkkovirta. No,
0: ei jumalauta nyt, kun täällä niin kuin kaapeloinnin on kestettävä korkeat lämpötilat, liittämien on oltava yhteensopivia, laitteet on sijoitettava turvallisesti ja valmistajaohjeiden mukaan.
1: Niin se, että sä katot jostain, tiedät sä vihkosesta valmistajaohjeet, niin ei tee siitä turvallista.
0: Ei, koska mulla on esimerkiksi nyt yöpöytä kotona, joo, niin mä en sitäkään jaksa niin kuin, tai ole kerjännyt vielä niin kuin asentamaan.
1: Miten?
0: Eli kasaamaan.
1: Niin.
0: Niin. Niin saatis sitten, että mä heittäisin mun parvekkeelle nyt yhtäkkiä niin aurinkopaneelit.
1: Että sä alat itse tekemään jotain sähköliitäntöjä
0: sinne. Mikä niin kuin on se, että tiedätkö sä, Raimo on tänään kesämökillä ja sit se on vaan vaimolle ja silleen, että tänään me haetaan ne aurinkopaneelit, mä laitan ne illalla.
1: Joo, illalla mä tosta laitan. Täällä on tärkeimmät vaaratekijät, niin sähköpalot. Suurin osa järjestelmien palovaaroista johtuu huonosti tehdyistä sähköliitoksista. Ei hyvä. Sitten sähköiskun vaarapaneeli tuottaa sähköä heti, kun se altistuu valolle. Niin. Sammutustyössä tai huollossa on aina olemassa sähköiskujen riski.
0: No, mutta tämä on nyt hyvä uutinen siinä mielessä, että käsitelläänkin, että jos sullakin on ollut silleen, koska sähkölaskussahan tuossa sinne niin kuin säästää.
1: Joo, mutta kalliiksi tulee, kun sun koko kämppä palaa.
0: No se on täysin totta.
1: Niin. Et otatko mieluummin pikkasen korkeamman sähkölaskun tai maksat ammattilaiselle, että tulee asentamaan ne, vai laitatko itse? Katot ohjeet YouTubesta ja sen jälkeen toivot parasta.
0: Niin, joka päivä kun aurinko paistaa.
1: Niin, eikä edes silloin, vaan todella paljon joudut jännittämään myös esimerkiksi sadesäällä. Koska sitten jos se on huonosti laitettu, niin se voi mennä rikki myrskyssä tai raekuurossa, jolloin vesi voi päästä sähköosien sisään ja aiheuttaa oikosulun.
0: Niin.
1: Ja sähköpalo, niin se ei ole leikin asia.
0: Ei ole, mä tiedän sen.
1: Ai sä tiedät.
0: No tiedän, herran jumala. Mä olen ollut tulipalossa ja sen lisäksi mä oon joutunut asunnossa olemaan, minne on tullut pallosalama.
1: Ja sehän me ollaan kuultu.
0: No sehän me ollaan kuultu.
1: Niin. Ja nousee ne väitteet, ei voi pitää paikkaansa.
0: Pitää tietenkin, onhan pallosalamoita olemassa. Mulle justiinsa mun ystävä Miika Suvanto täkäs mut pallosalama-videon ja oli silleen, että sä ootkin puhunut totta.
1: Mä oon koko ajan tiennyt, että sä puhut totta. Mähän kerroin siinä samalla reissulla, tai siinä samassa hätäkässä sen, kun mä sain siitä modeemista niin pahan sähköisku, että sydän oli 5 minuuttia lyömättä, kun oli pakko päästä Messengeriin ja piti käynnistää modeemi uudestaan. Niin juman kautta siitä suhati silleen, että meni ihan tukkakäkkärälle. Joo, ja äiti uutaa vaan, kukaan netissä!
0: Ja sä sait oikeasti niin ison tälleen.
1: Siis niin ison tälleen, että siis silloin mä oikeasti mietin, että soitanko 112. Mm. Että nyt kärähti.
0: Joo.
1: Joo. Oikein teki niinku pitkään vihlorinnasta.
0: Ei kohta Energy Aamussa pelataan tähän numero ylös 092-600-500. Heti Sara Larssonin jälkeen me pyydetään sua soittaa studioon. Energyn aamu.

0: Energyn aamu, Saarinen show, kello 18 minuuttia eli aamu 8. Ja nyt on se aika, kun sä soitat studioon 092600500. Nyt käynnistyy
1: Sekasin kisa! Joo, lankapuhelin käteen, numero siihen 092600500. Sitten soitat meille tänne, me vastataan. Ja sit sä esität meille tietokilpailukysymyksen. Taktikoi. Katso, että vain toinen meistä tietää oikean vastauksen.
0: Kyllä. Eli sellainen kysymys, että vain toinen meistä tietää vastauksen ja sulle lähtee palkinto. Viime viikolla me nähtiin suuria tunteita tästä kilpailussa, mutta taisi olla niin, että joka aamu saatiin palkinto lähtemään.
1: Saatiin, kun perjantaina ei saatu, mutta sitten hän esitti uuden kysymyksen.
0: Niin olikin. Kato, kun me muutettiin vähän lennossa sääntöjä. Mm. Hei, tällä hetkellä linjat täysin tyhjänä, joten jos haluat lähteä viikon ensimmäiselle peleillä, niin 092600500. Heti että Million Dollar Smile Beasin jälkeen, niin me lähdetään Mari pelaamaan.
1: Yes.
2: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varmusta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varmusta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
10: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
11: Hei iskä. Me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
9: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
10: Joo, Saksa on nastamaa.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.

0: Lappeenland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenland.fi.
1: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
5: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomansa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Mutta siinä heitti loitsun ilmoin läkiros helvetti ihmiset. Mutta nyt me lakaa pelit haina.
1: Sekasi kisa, mikä tulee 8:30. Sekasi kisa, missä mitä vaan voi kysyä. Sä et voita, jos kaikki tietää tai kukaan ei arvaa. Sekasi kisa toimii niin.
2: Energin aamu ja Saarinen show. Sekasin kisa.
3: No no no, kuka siellä on mun nopein soittaja?
4: Terhi täällä taas.
0: Terhi, terhi. No Helsingistä. Jaha. Itekö haukahdit vai oliko karvan?
4: Ei, minun pikkukoira.
0: Mä ajattelin, että sä aloit haukkumaan.
4: En minä, sentä.
0: No.
3: No Terhi, sulla olisi meille kysymys.
4: Juu. Elikkä siellä on semmoinen, kun Fortniteissa, kun on Battle Royale pelimuoto, niin millaisesta, mistä menopelistä pelaajat hyppää siinä matsin alussa, kun haluaa laskeutua?
0: No mulla on vastaus.
3: Mullakin on vastaus.
0: No Mari kerrosta, jos on vastaus ekana.
3: Onko ilmalaiva?
0: No mä laitoin niinku ilmabussi.
4: Joo, se on toi bussi.
0: Siinä lähtee kuule. Se oli lyhyt ja ytimekäs kysymys.
4: Oli. Mä ajattelinkin, että sä tietäisit, mutta sitten olin varautunut, että Marikin voisi tietää. Että...
3: Eihän mä mitään tiedä.
0: No, mutta toi oli Terhi. Hyvä kysymys. Kato, viimeksi eilähän me ollaan sunkaan hypätty siitä bussista, kun me pelattiin pari ottelua.
4: Mietinkin vähän tälle.
0: Siellä oli New Chapter alkanut, eli New
4: Season. Niin on, ihan uusi.
0: Oi, oi, tänään, tai no en välttis tänään, mutta pitää taas Terhi pelailla.
4: Joo, pitää.
3: No.
0: Mari. Mutta hei Terhi, tämä oli ihana kysymys ja onneksi olkoon sulle lähtee palkinto.
4: Kiitos, yes.
0: Ihanaa viikkoa.
3: Heipsu, hei.
4: Moi.
0: Moi, moi. Heippa. Ilmalaiva.
3: No mä muistin, että joku ilmassa leijuva iso asia.
0: Joo, se on bussi.
3: Joo, aika harvoin näin ilman busseja.
0: No, on ilmalaivoja, kun oot nähnyt.
3: No ilmalaiva on oikea asia.
0: No ei niitä näe missään.
3: Herran jumala, eikö ilmalaiva ole ihan oikea asia? Eikö niitä näe paikoissa? Zeppeliini.
0: Mikä Zeppeliini? Se on kauppakeskus.
3: Ilmalaiva eli Zeppeliini.
0: Zeppeliinin kauppakeskus.
3: Yeah. Kun ilmalaivan nimi on Zeppeliini.
0: Joo. No missä? Mä en ole ikinä nähnyt.
3: No ilmalaivoista on luovuttu muutama hyvin tuhoisa onnettomuuden vuoksi. Ja koska lentokoneet kehittyivät luotettavimmiksi kulkuvälineiksi.
0: Ai et ilmalaivalla, kun olisi joskus, mä olisin lähtenyt tästä niin kuin New Yorkiin. Se olisi kestänyt joku 3000 päivää.
3: No niin. Ai. Ilmalaiva on ilmaa kevyempi moottoroitu ohjattava ilma-alus.
0: Aha.
3: Niin.
0: Joo. No en ole kyllä nyt ilmalaivaa ikinä elämässäni nähnyt, mutta
3: mä oon.
0: Joo, niinpä. Siinä Töölön torin kupeesta lähti
3: oli,
0: aina.
3: Siis tiedätkö, sä meni ihan jatkuvalla syötöllä, niin tuosta Töölönlahden ylilleen ilmalaivat.
0: Kyllä. Linja 20.
3: Joo.
0: Pipi on tulossa.
3: Onko?
0: On. Vanha ystävämme. New Religion.
3: Lähellä.
0: Tosi lähellä.
3: Tosi paljon parempi.
0: Vielä ennen kesälomia se menee oikein.
3: Menee.
2: Jälleen huomenna.

0: Energy aamu, kello aurinkoinen päivä.
1: Ai,
0: siis kuulostaa
1: kello joka, aurinkoinen päivä.
0: Siis kuulostaa ihan pikkulapselta, joka vaan sanoja sanoa peräkkäin.
1: Mulle ei ihan hirveästi, tiedätkö, elämä muutu, että oon mä sit töissä tai kotona.
0: Se on just näin, ainoa vaan, että tässä ei ole niinku neljää.
1: Niin, että on vaan yksi lapsi kerrallaan.
0: Justiinsa näin. Ihana viettää äiti kanssasi aikaa. Tälleen kahden keskeistä aikaa. Euroviisut on dropannut uutisen. Euroviisujen kokonaiskatsojaluvut tippu 35 miljoonalla katsojalla edellisvuoteen verrattuna.
1: Oho.
0: Se on aika paljon. Tänä vuonna niitä seurasi 131 miljoonaa katsojaa ja vuonna 2025 Euroviisut seurasi vielä niin 166 miljoonaa katsojaa. Mutta miksi mä otin tämän uutisen, niin uskossa mua, Suomessa katsottiin Euroviisuja suhteessa väkilukuun eniten kaikista maista 93%.
1: Se johtuu siitä, että me oltiin niin varmoin siitä voitosta.
0: Ja myös muissa Pohjoismaissa katsojaluvut olivat Euroopan suurimpia.
1: Koska me oltiin niin varmoja, että liekin heitin.
0: Niin, mutta kun Suomessa on ollut nyt sellainen Euroviisuhuuma viime vuosina.
1: Mutta mä luulen, että maailmalla on vaikuttanut. Hän ei tietenkään varmaan sitä siihen kirjoittanut, että
0: ei
1: mistä
0: tietenkään
1: se johtuisi. Niin,
0: ei, koska niinpä se on vaiettu.
1: Nämähän ei ole poliittiset kisat. Nämähän on kiva, hyvän mielen laulukilpailu.
0: Eikö se ole just näin? Ja kukaan ei sano, että Monacon mikä tämä hiusöljy on?
1: Marokkan oil.
0: Niin, sehän tulee jostain
1: niin tietystä. Niin suuri rahoittaja, joka
0: tulee tietystä maasta.
1: Tulee.
0: Tuosta kun sanoit, tai minä sanoin vahingossa Monaco, niin huomasitko muuten Kim Kardashian oli nyt F1.
1: Kisoissa?
0: Kisoissa.
1: Ai.
0: Ja voin siis sanoa, että pikkainen hässäkkä oli Neitokaisen ympärillä siellä, niin kun näitä videoita on TikTokissa, niin oli kyllä aika seurattu seurapiiri Kaunotar.
1: Okei.
0: Ja jos nyt tipuit kärryiltä, mistä on kyse, niin hänhän on, heilastelee tällä hetkellä Lewis Hamiltonin kanssa.
1: Kyllä, joka on F1-formula-kuljettaja.
0: Joka on myöskin hänen ja Kanye Westin entinen paras ystävä.
1: Totta kai on.
0: Että siinä on tosi pieni piiri taas pyörii.
1: No pyörii hyvinkin pieni. Mm. Ja sitten mä edelleen tuun tähän, että mä meinasin sanoa, että mutta mähän on nähnyt toi jo aika päiviä sitten, mutta se olikin Nicole Scherzinger, kenen kanssa toi Lewis Hamilton deittaili aiemmin, ja nehän on kuin kaksi marjaa ton Kim Kardashianin kanssa.
0: Joo, niin.
1: Että hänellä on type.
0: Hänellä on tietty type. Mm. Ja siihen typeen menee kaksi maailman naista. Mm. Ei ole montaa muuta.
1: No Sofia, toi
0: Pelorfi vai?
1: Menisikö?
0: Niin, vois mennä.
1: Mm. Et liekkö hän sit seuraavaksi Lewis Hamilton?
0: Älä nyt viittikö hän elää sitä omaa bling-blingiä siellä Dubaissa, niin kai hän nyt. Mut joo, mua siis toi formula. Nyt, herra jumala, miten katson mä droppaan kaikkea? Tiesitkö sä sitä niin kuin?
1: Jos sä nyt sanot, että sä alat ajaa formulaa, niin mä marssin ulos tästä tuijasta.
0: Tiesitkö sitä, että mun mielestä näinä päivinä, olisiko kesän aikana, niin siis Suomeen on tulossa ehkä F1-kilpailut.
1: Ja kysyn vielä, että missä ajetaan?
0: Siis Suomessahan on F1-rata.
1: Mitä?
0: Kyllä.
1: Missä?
0: En muista, mutta siis Suomessa tällä hetkellä niin kuin neuvotellaan, että Suomi saisi niin kuin omat F1-kilpailut. Tämä on ollut vuosikymmeniä jo, koska Suomihan on tosi hyvä formulamaa. Mutta nyt käsittääkseni se on edennyt niin, että se päätös syntyy ihan lähipäivinä.
1: Näinkö on?
0: Kyllä. Niin mieti sitä glamouria, minkä se tuo Suomeen.
1: Oi! Mekin laitetaan semmoiset isot hatut.
0: Joo.
1: Tiedätkö semmoiset, vähän niin kuin englannin kuninkaalliset käyttää aina jossain pooloravikilpailuissa. Me laitetaan sellaiset ja mennään.
0: Kyllä. Ja nilkat ja olkapäät peittoon.
1: Joo, koska ei me sinne, se on melkein kuin herrahuoneeseen menisi.
0: Kyllä. Ja pillerihame. Semmoinen pilleri tyylinen.
1: Se on pillerihattu.
0: Joo. No sit vaikka hatunkin muodossa. Pillerit sit naamaan.
1: Joo, pillerita me otetaan.
0: Joo, otetaan. Pakkohan se on P-tasalpaa ottaa, katsokko siellä julkisten kanssa. Mutta en tiedä nyt oliko tämä ensimmäinen radiokanava, joka kertoo näistä Suomen F1-kilpailuista, mutta ne on niinku tulossa. Olen kuullut tuttavieni kautta.
1: Joo, mä googlasin, että F1-kisataanko Suomessa, niin täällä on, että Suomen autourheiluväki haaveilee, että Kymiringin ajalla radalla ajettaisiin joku päivä F1-osakilpailu. Niin tämä uutinen on vuodelta 2019.
0: Ei, mutta nyt se, siis mä sanon teille, että nyt se on ihan lähiviikkoina, kun se päätös tulee. Mm-hmm. Joo.
1: No me aletaan jo laittaa.
0: Joo.
1: Leninki yllä.
0: Laitetaan. Mähän peitän heti olkapäät ja nilkat. Martin Garrix, Repeat. Sillä jatketaan Energy aamua.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Inner Gin aamu, Saarinen show. Mari, prinsessa ja Saarinen täällä kesäistä maanantaita sunkaan viettelemässä. Oikein hyvää huomenta.
1: Ja näin pitkälle maanantaita päästiin ja nyt mä aion puhua kakasta.
0: No, ei olla paljon puhuttukaan viime viikkoina.
1: Ei, ja mä haluan nyt kysyä sulta, kun sä oot oikein asiantuntija tämän suhteen. Niin, että mitä mieltä sä oot tästä, onks tää niinku, onks tää ihmisarvoista?
0: Mistä ihmeestä on kyse, niin Aisa Keliot Mannerheim, sillä jatketaan Energy aamua ja sen jälkeen mennään kakkouutiseen.
2: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Naapurilla on uusi auto. Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
6: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
7: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
8: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
9: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
10: Inglewalta, ota näkee lisää.
11: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
12: Moikka, mitäs menee?
13: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
12: No kerro kaikki.
13: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
12: Muistitko syödä kumminkin?
13: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
12: No hyvä.
13: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
12: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
13: Silläpä sillä.
12: Respect.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
6: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
13: Kotisinappi.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Puhutaan kakasta ja mulle kakka luonnollinen asia. Mä joudun sen kanssa pelaamaan kuitenkin jonnin verran. Välttelen kyllä. Mutta nyt näin TikTokin, missä The Summit-kilpailun tämmönen reunion.
1: Joo, eli tää, missä nää kiipeää sinne Norjan vuorisille.
0: Joo. Niin he kertoivat siinä, ja siinä näytettiin ihan videopiuhaakin, että he kantoivat omaa kakkaansa niin pienissä muovipusseissa niissä rinkoista niin kuin roikku.
1: Joo.
0: Niin onko, miten voi olla näin, että, eli kun ne on joutunut ilmeisesti käymään sit siellä tietenkin luonnossa.
1: Joo.
0: Mutta minkä takia niiden on pitänyt niitä kakkoja mukana kantaa?
1: En mä tiedä, onko siellä sitten joku paskantamiskielto.
0: Niin, ettei kakkaa luontoon.
1: Niin, kai siinä on pakko, jos on niinku yleinen semmoinen reitti, niin ei kai sen varrelle voi vaan niinku paskantaa. Mm. Mutta mä en tiedä, niinku, eikö siellä ole mitään niinku väliä tämmöisiä roskiksia. Mutta ketä ne kävisi tyhjentää sen niin ikinä? No sitten on varmaan ainoa oikea keino.
0: Joo, ja sitten mä sanoin, että siinä, että kun sitten mentiin kaikenlaisten risuryteikköjen läpi, niin ne risuthan teki sitten reikiä niihin pusseihin ja sittenhän ne niinku haistoi sen, kun se niinku kahvi.
1: Ei hyi. Luulisin, että tuohon olisi sitten joku, niinku, tiedätkö, vähän semmoinen pieni niinku saniteetti, mikä se on?
0: Niin joku ämpäri.
1: Ämpäri joku keksitty.
0: Komposti, joku.
1: Niin.
0: Tai että tuotanto olisi kerännyt ne kakkapussit välissä.
1: Jep, ja sitten ne olisi jotenkin lähdetty kuljettamaan alaspäin, koska miettii, että siinä on kuitenkin iso työryhmä.
0: Niin, että kyllä niin joku olisi kakkakuskina voinut toimia.
1: Mutta en tiedä näitkö, no et välttämättä, mutta mulla tuli siis vastaan video, niin tämä Himalaja. Eli eikö Mount Everesti, tämä iso vuori.
0: Joo.
1: Ja siellähän viime vuonna ja tänä vuonna niin on ennätysmäärä ihmisiä.
0: Joo, sielläkin talsitaan.
1: Joo, niin nythän, ja sitten luonnollisesti meidän ilmastonmuutos, niin siellä on vähän lähtenyt se lumipeite niin kuin niistä välietapeista niin kuin lähtemään, että se ei ole enää niin paksu. Niin oli video TikTokkiin liikattu, niin aivan, siis ei. Mä sanonko kaatopaikka?
0: Ei, niin ne aivan ihmiset, jotka on jäänyt sinne.
1: Ei ihmiset, vaan kun ihmiset lähtee sieltä, kun he jättää sinne teltat, makupussit kaiken.
0: Ai.
1: Niin siis mä sanoin, että se oli niin kuin Ruissalon leirintäalue.
0: Oho.
1: Maanantai-aamuna Ruissalon.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Uilo, miten voin auttaa?
12: Ei, meillä on paljon terassella.
11: Okei, sehän on kiva.
12: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
11: No se on vähän erikoista.
12: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
11: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
12: Onko kallis?
11: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
15: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
16: Hei, eli kana ja porkkana.
15: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistys

0: Tätä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla. Are you ready?

0: Energy Aamu, Saarinen Show, kello 4 minuuttia yli aamu 9 kuuntelet. No Energy Aamu.
1: No näinhän se on.
0: Joo, Mari Prinsessa ja Saarinen äänessä, oikein ihanaa huomenta.
1: Aivan ihanaa maanantaita kaikille.
0: Voi voi.
1: No.
0: No sitä aina kun ihminen jo syö, niin sitä ajattelee, että ruoka kuin ruoka.
1: Joo.
0: Niin, mulla on nyt lista asioista, mitä ei saa syödä.
1: En mä jaksa, kato. Joo. Sehän on suoraan mun kauppalista, eikö niin?
0: No ei välttämättä toivon mukaan. Mutta, no, on lista siis, ne on hengenvaarallisia.
1: Tiedätkö mä sanoin, että yksi asia, mikä on hengenvaarallinen, niin ootko siis seurannut tällaisia karnivoresyöjiä?
0: En, mikä se on?
1: Kato, mä TikTokissa on tällaisia tilejä tämmöisistä karnivoresyöjistä. Mä eilen niitä näytin mun puolisolle ja siis nauraa kikatin, kun musta se on siis uskomatonta, että joku pystyy syömään ainoastaan eläinperäisiä tuotteita. Mm. Eli hän ei syö siis mitään kasviksia, ei mitään, tai kuuluu tähän karnivoredieettiin. Mm. Ja sitten esimerkiksi hän siinä, niin kuin tää henkilö, niin ilomielellä kertoo, että hän on tämmöisen uuden, niin kuin tämmöisen toffeen kehittänyt, niin siihen tulee vaan pekonia ja voita.
0: Mitä?
1: Ja sit se tekee siitä toffeja ja se on hänen herkku.
0: Okei.
1: Okay. Joo. Niin sit mä ajattelin, että eihän toi voi niinku pitkäs juoksus tehdä sulle hyvää, että sä et syö yö ainutta raikasta asiaa. Että aamupalaksi niin jauhelihapihvi ja päälle niin oikein kunnon nyrkillinen voita.
0: Hyi.
1: Joo, sitten lounaaksi niin härän häntää.
0: Härän häntää?
1: Joo. Ossobukkoa.
0: Mikä on ossobukko?
1: No liekkä härän häntä, mutta parempi
0: Joo.
1: nimi. Et ei siis mitään muuta kuin voita ja lihaa. Ja sitten hänen juomatkin, hän teki jäätelöä siinä, niin se oli semmoisesta nautaproteiinista valmistettu.
0: Ei hyi, mutta kaikenlaisia on. Siis sitä on olemassa niitä ihmisiä, mitkä syö kalkkikiveä.
1: Mitä?
0: Siis ihan niin kuin repii kalliosta kiveä ja syö sitä.
1: Joo.
0: Joo, niin ei sekään nyt voi olla terveellistä.
1: Ei voi olla.
0: Ei, hampaathan niillä on hurjassa kunnossa.
1: On. Varsinkin jos ne suoraan siitä kalliosta puputtaa, niin kuin, että ihan siitä haukkasee.
0: Joo, siitä niin kuin paloja syö. Mulla on tullut TikTokissa niitä vastaan ihan tosi paljon.
1: Sitten jossain vaiheessa oli trendikäs tämmöinen luolamiesjuttu, että kaikki syötiin niin kuin raakana. Joo. Että niitä ei niin kuin valmistettu millään tavalla. Että oli tällainenkin.
0: Okei. Okay.
1: Että sitten ihan kaikki, mitä söit, lihat kaikki, niin ihan sellaisenaan.
0: Ei, se ei ole sitten terveellistä. Mm. Että jos sä alat kanaa syömään raakana, niin mä sanoin, että se on niin kuin perse edellä puuhun.
1: Just näin.
0: Joo. Mm. No mutta mulla on nyt lista, 6 asiaa, mitä ihminen ei saisi syödä. Ja kyllä mä uskon, että jotkut kohdat sopii meille kaikille.
1: Voi voi voi.
0: Joo, joo. Meijer Mäilä. On intialainen kutsuhuuto ihmisille.
1: Mutta tää oli Major Lazer.
0: Juuri näin.
1: Joo.
2: Energin aamu.

0: ollaan valmis. Katsotaan, meneekö 6/6 mulla oikein.
1: Monesta arkisesta elintarvikkeesta voi lymytä ruokamyrkytystä aiheuttavia bakteereita tai toksiineina, jotka ovat uhka terveydelle.
0: Toksiineina.
1: Ja muun muassa keitetty huoneenlämmössä seissyt riisi.
0: Joo, sen mä tiedän, että se on siis vaarallinen.
1: Kyllä, keitetty riisi on oiva kasvualusta itiöllisille Bacillus cereus-bakteereille, joita on riisissä luontaisesti.
0: Joo, riisi pitäisi niin kuin jäähdyttää välittömästi ja siirtää kylmään.
1: Jäähdyttää alle 4 tunnissa jääkaapilämpötilan, eli alle 6 asteeseen.
0: 4 tunnissa? Kuka pitää yli 4 tuntia riisiä pöydällä?
1: Minä. Mutta siinä on myös se, että jos sä et jäähdytä sitä ja sä laitat sen sinne...
0: Jäähdytä.
1: Jäähdytä, niin sitten se voi niin kuin edelleen aiheuttaa sitä bakteerikantaa siellä jääkaapissa.
0: Niin voi.
1: Joo. Eli hyvin. No sitten, leikkeleet... Niin, niissä on oikeasti niin kuin, että jos niissä on päivämäärä mennyt, niin niitä ei saisi enää syödä.
0: Eikä, mä oon niistä tarkka. Mulla ihan siis, jos on parin päivän päästäkin se jo niin kuin tulossa se päivämäärä, niin ei, jos se haisee yhtään leikkeleelle, niin ei.
1: Joo. No, miten on, uppoako teillä niin kuumentamattomat ulkomaalaiset pakastemarjat?
0: Uppoo tuossakin smoothiessa varmaan.
1: Joo. No, niissä voi piiliä sekä maksatulehdusta aiheuttavia hepatiitti A- että oksennusripulitautia aiheuttavan noroviruksen riski.
0: Oi, molemmat suosikkeja.
1: Joo, no ne löytyy. Mm. Ja sitten toinen, niin vihreä itänyt peruna.
0: Joo, en syö itänyttä perunaa. No, onko välillä, onko napsauttanut siitä muutaman semmoisen pienen kasvopalan niin pois ja kuorinnut ja pistänyt poriseen, niin on.
1: Joo, niin ei saisi.
0: Joo.
1: Joo, niin tohon mäkin niin kuin... On kopsahtanut muutaman kerran, kun ei...
0: Etkö muka niihin pakastemarjoihin? Keitätkö kaikki pakastemarjat ulkomaalaiset?
1: En, mutta mä en käytä ulkomaalaisia pakastemarjoja.
0: No, laita köyhän viulu soimaan sitten. Ei Saarisen pakkaseen tuu puolalaisia vadelmia koskaan.
1: No en mä, siis
0: se
1: kyllä...
0: on suoraan metästä haettu.
1: No ei ole suoraan metästä, mutta ei suomalaiset kotimaiset marjat nyt pakkasessa maksa paljon. Onks niissä euron ero? Sun naaman ilmeet ei kuulu meidän
0: ei,
1: kuuntelijoille.
0: No, mutta ei kun kuuluu. Ne kuuli sen rapinan, mikä kuuluu, kun mun silmät pyörähti äsken. No mennään eteenpäin. Mä sillä aikaa kaivan täältä pakkasmarjojen hinnat.
1: No, viimeisenä täällä niin buffetin ylijäämä ruoka. Eli moni ei raski heittää pois juhlista tai buffetlounalta ylijääneitä rääppeitä, mutta... Tarjolla buffetissa, jos ne on ollut yli 4 tuntia, niin mikrobitit on lisääntyneet jopa 60%. Mm. Joo. Ja viimeisenä niin useita tuntia lämpimässä seissyssä salaatti ei ole koskaan hyvä.
0: No ei varmasti.
1: Mut tiedätkö, kun jossain tiedätkö, kun mä olin mun ystävien synttäreillä juuri, niin sit siellä oli niinku joku salde. Ja sit se on siinä pöydässä sen 2 tuntia. Sit se laitetaan pois siitä ja sit se laitetaan sinne illaksi. Ja sit sulle ei ole vielä illalla vähän nälkä, niin sit sä siinä yöllä otat sitä majoneesisalaattiin. Ja sit sä aamulla ihmettelet, kun sulla niinku vattasta kiertää. Mm. Niin kyllä tämmösiä lapsosia käy.
0: Käy. Niin, välillä sitä lipsuu. Mm. No mä voin täältä nyt sulle kertoa, että ulkomaalainen vaikka pakastevadelma tässä, niin 8,98 kilo. Kun sitten taas suomalainen, niin 15 euroa kilo.
1: Niin, mutta puhuuko sä nyt pakasteista?
0: Pakasteista.
1: Aha. No mun mielestä niin kuin esimerkiksi, mä en ole huomannut hirveätä hintaeroa nyt vaikka niin kuin kotimaisen mustikan ja ei kotimaisen mustikan rinnalla, niin kyllä mä aina nyt otan sit kotimaisen siitä. Mm. Että siinä on mun mielestä ehkä euroeroa.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Selvä.
1: No en tiedä, mutta sitten tämmöiset, niin kuin tiedätkö, kun niitä on niitä valmiita smoothie-pusseja.
0: Niin, kato, mä käytän niitä.
1: Ja ne on ihan sikahyviä, mutta nehän niin kuin, luonnollisesti, niin kuin, kun niissä on vaikka mango, niin se ei voi olla suomalainen, koska Suomessa ei ole mangoa.
0: Tosi vähän.
1: Joo.
0: Tosi vähän on suomalaista mangoa niin tarjolla.
1: Niin sitten ne pitäisi aina keittää.
0: Joo, en.
1: Ei tietenkään, koska sittenhän se smoothie ei maistu enää siltä.
0: Ei, en mä keitettyä mangoa, tiedätkö, ei maistu.
1: Sitten sun pitäisi melkein pakastaa se uusiksi.
0: Joo, ei... Mikä sieltä tuli?
1: No tuli, kato. Nyt puolalaiset mustikat jo ulos kurkusta. Joo. No mutta, tällaista.
0: Hei, mä haluan kuulla meidän WhatsAppiin 050501719. Onko siellä joku, joka oikeasti, esimerkiksi noi smoothie-sekoitukset, niin muka keittäisi ennen käyttöä?
1: Okei. Okay.
0: Niin mä haluun, että onko olemassa yhtäkään sellaista ihmistä, joka niin tekee?
1: Energy Aamu etsii sua nyt meidän WhatsAppista 050501719. Laita seuraavan biisin aikana viestiä tulemaan ja palataan tähän aiheeseen vielä hetkittäin heti Alisa Syrjän jälkeen.
2: Energyn aamu.
3: Saarinen Show.
2: 7-10.

0: Kin aamu Saarinen show, mä luettelin tuossa hetki sitten ruokia, joita ei saisi enää nauttia. Ja siitä listalta löytyi muun muassa ulkomaalaiset pakastemarjat, jotka pitäisi siis aina keittää ennen käyttöä.
1: No niin, ja tästä tuli sitten debatti, kun on olemassa tämmöisiä valmiita smoothie-sekoituksia, jossa on hedelmiä ja marjoja. Niin mitä niiden kanssa, että keitetäänkö siellä sitten mangot, ananakset, kaikki. Ihmisethän on laittanut, että en keitä, ei käy mielessäkään keittää smoothie-marjoja, ostan säilykkeenä.
0: Mutta me siis etittiin yhtä ihmistä, joka niin kuin näin tekisi, niin löytykö?
1: Niin, no yksi laitto. Ennen keitin, mutta en jaksa enää keitellä.
0: Joo. No pienet aplodit siitä, että hän joskus jakso keittää, mutta sinne aplodit loppu noin, kun hän ei enää keitä.
1: Ei, kun sanoi, että ei ole ikinä mitään tullut.
0: Joo, no sepä se. No, mutta se on sitten karvan verran, kun se yksi yö iskee paskatauti ja oksennustauti, niin sitten tietää keittäneensä.
1: No sepä näin, ja katoppa, nyt tästähän päästiinkin, nimittäin aavalla. Ihan tuiki tavallinen päivä.
0: Totta kai.
1: Ja ruoanlaitto oli mielessä.
0: Suomalaisella aavalla. Joo. No mitä aavan keittiössä alkoi tapahtumaan, niin Gaigolta for life, ja sen jälkeen mennään tuikitavalliseen päivään.
2: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
6: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
10: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
11: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
13: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne? Eteiseen huomista varten. Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
16: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei olla koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
21: Energy. I took the long road across the ocean.

0: Tuollainen show.
1: No, tuikin tavallinen päivä Aavalla.
2: Joo, Aava meni kauppaan. Osti airfryerin. Halusi tehdä, päästä niin kuin tähän huumaan mukaan ja pistää airfryeria tulille. Ja kotona hän katsoi, että oli pikkasen niin ulkopuolelta vähän semmoinen niin kuin lähmäsen näköinen.
1: Okei. Okay.
2: No ei mitään, avasi sen. Ihan, tiedätkö sä, sinetit kiinni kaikki. Tai no en nyt tiedä, ei mainittu erikseen sinettejä, mutta oli niin kuin paketissa.
1: Mielessä keksit
2: on. Joo, ja tästä on tullut sanomista, että mä en saa värittää noita. Joo, avasi paketin pahveista, otti airfryeri esiin. Ihmetteli, että haisoo.
1: Älä sano. Oliko siellä valmiiksi jonkun ruuas?
2: Oli. Jonkun kanan siivet.
1: Mitä?
2: Oli siellä airfryerin sisällä, chicken wingsit,
1: niin.
2: Tai ne jäänteet, mitä niistä oli. Aivan siis, tiedätkö, toukkien kärpästen peitossa.
1: Hei hyi!
2: Mm.
1: No mitä Aava?
2: No vei sen takaisin.
1: Joo.
2: Sai uuden.
1: Mä olisin halunnut niinku siitä kaupasta osakkuuden.
2: Ei kun munkin mielestä.
1: Että ei mulle
2: olisi riittänyt. Miten se on mahdollista? Eli joku on niinku ostanut sen, palauttanut sen paketissa, väittänyt, että tää on koskematon, vetänyt uudet teipit päälle, tiedätkö?
1: Niin, että se oli teipannut sen niin kuin...
2: No sitä ei teippiä ole nyt mainittu. Mutta että siis koskematon paketti.
1: Mitä vittua sä tarkoitat koskemattomalla paketilla, jos siellä on niin kuin jonkun ruuat? Eli se on ollut pahvilaatikossa laitettu sinne takaisin.
2: Niin.
1: Eli tässä kohtaa sen myymälän olisi pitänyt siis katsoa, kun se asiakas palauttaa sen, että se on myyntikuntoinen
2: niin,
1: se tuote.
2: Niin, avata sen ja katsoa.
1: Niin.
2: Että täällähän olikin jo jonkun kanan siivet
1: niin,
2: sisällä.
1: Ja jos se myymälä olisi hoitanut tehtävänsä, niin A, ne ei olisi antanut tämän rotan niin kuin ikinä palauttaa sitä.
2: Mm.
1: Ja sitten B, Aava ei olisi voinut saada tätä. Ja sitten mä palaan siihen ihmiseen, joka siis on ostanut airfryerin.
2: Joo.
1: Ja tehnyt sillä yhden kerran kanan siivet ja ollut sillä, että hei mä palautan tän nyt.
2: Niin ja oliko niin huonot siivet, että oli puolitiehen jäänyt syöminenkin?
1: Niin. Hei, hyi olkoon.
2: Ihmiset on ällöttäviä.
1: Ihmiset on sikamaisia. Mun mielestä on niinku törkeyden huippu.
2: Tollainen samanlainen ihminen, joka jättää kanansiivet airfryeriin ja palauttaa sen, niin ne on niitä, jotka lähettää Vinted-paketteja niissä, tiedätkö sä, pizzalaatikoissa, missä on vielä niinku kanakotsoa ne reunat jäljellä.
1: Joo, tai maitopurkista. Mitä sä et saa ikinä pestyä niin hyvin, että kun
2: ei,
1: sä otat sen teepaidan.
2: Aina haisee.
1: Jep. Niin, ei, se ei ole ok. Saatana, älä sit myy tavaroita, jos sulle ei ole niinku varaa käydä ostaas niinku paperikassia, mihin sä pakkaat sen.
2: Niin, tai vaikka muovipussi, mikä niin. Sulla on tullut kaupasta.
1: Joo, mutta jos sulle ei ole, niin sit älä saatana myy sun omaisuutta internetissä. Mä en, yksi päivä, kun mä tilaan, että mulle tulee maitopurkissa joltain joku tuote, niin mä etsin sen ihmisen, ketä lähetti sen.
2: Niin, ja siinä on tiedot.
1: Niin. Ja mä sanon, että nyt tää homma ei vetele.
2: Ei, toinen niihin mutakakkupaketteihin, niin ei. Mä en halua sitä paitaa sille, että siinä on mutakakun jämät vielä.
1: Juuri näin.
2: Jos mun tekee mieli mutakakku, niin mä ostan sen mutakakun, en tilaa Vintedistä.
1: Just näin. Ja nyt sä kerrot mulle, että mistä tää sottapytty, mikä kauppa tää oli, minne tää oli palautettu?
2: Ei ole mainittu.
1: Aha.
2: Mm-hmm.
1: Onpa, mutta et kerro. Niin, okei. Okay. No mä arvaan sitten sen kaupan, mikä se on. No, mutta mä sanon, että sikamaistoimintaa
2: on.
1: Kaikilta, että tuossa oli pettänyt monta kohtaa.
2: Tässä oli ketju katkennut.
1: No, me pääsemme tämänkin yli.
2: Me ollaan niin rentoja, että me
1: ollaan.
2: Päästään tämänkin yli jaloja.
1: Tämä on meidän Impala. Dracula.
3: Energin aamu. Saarinen show.

0: aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Energy ja Power.
1: Jahas, kiinnostaisiko 55 000 euron arvoinen sähköauto? Vastasit tietenkin kyllä. Ja nyt mä sanon, että mene osoitteeseen power.fi/X.
2: Kyllä, nimittäin 5 numeroista koodia arvutellaan ja tällä hetkellä olemme koodin numerossa 4, jonka vihje kuuluu näin. X merkkaa auton merkin, tyylikkään uljaan oranssin. Kun painat nastan lautaan, nelivetosalaman nopeasti kiihtyy 0-100. Mutta ennen kuin auringonlaskuun kaahataan, nyt sekunneissa vastausta haetaan.
1: No en, mulla siis ei aivot pystynyt rekisteröimään tätä ja mä tiedän, että moni siellä auton ratissa on silleen, että apua, mikä toi vihje oli. Ei hätää, ne löytyy kaikki sieltä Powerin nettisivuilta power.fi/X.
2: Kyllä.
1: Ja tosiaan homman nimi on siis se, että tässä yksi teistä voittaa tämän auton itselleen täysin omaksi ilman, että sun ei tarvitse maksaa lahjaveroja. Sä saat kustomoida sen.
2: Oman väriseksi. Kaikki hilavitkuttimet vimpan päälle. Ja siellä samassa power.fi/X niin jaetaan kyllä myös pienempiä palkintoja matkan varrella. Tämä ei ole ainut potti, tämä jättimegapotti, mikä siellä lopussa häämättää.
1: Ja kaikki nämä vihjeet ja nämä niin löytyy sieltä power.fi/X. Eli vaikka nyt ei äsken toi Marin sanominen mennyt ehkä järkeen, niin sieltähän ne vihje löytyy.
2: Ja kaikki vastauksethan löytyy myöskin Powerin nettisivuilta.
1: Totta. Eli loppujen lopuksi tämä kuulostaa vaikealta, mutta sitten on yllättävän helppo, kun sä käytät sen muutaman minuutin tähän ratkottoon.
2: Meet osoitteeseen power.fi/X.
0: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi/X ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Energy.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Kello lähestyy 10:00, se tietää sitä, että tääkin maanantai alkaa olemaan purkista ja myö lähdetään kotiin, mutta vielä hetki teidän seurana.
1: Joo, nyt me mennään nimittäin aivastusten maailmaan. Onko sulla jotain kikkoja, millä sä pidätät aivastusta?
0: Ei. Mä välillä aamuisin tai jossain bussissa, kun mulla alkaa aivastuttaa ja sit sä koitat pidättää sitä. Ja sit kun se tulee ulos, niin sit se tulee kerran rään.
1: Jos niin tulee ja niinku... paskat.
0: Niin. No voi tulla. No ei ole ehkä paskoja tullut koskaan aivastamisen yhteydessä.
1: No kiva sulle.
0: Pieni tilkka kusta joskus.
1: No mennään näihin keinoihin ihan hetken kuluttua ja kannattaako ne.
0: Okei. Okay. No kuunnellaan ennen sitä musiikkia Kuumalta, Emmalta ja Matildalta.
2: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
6: Se on vuoro, ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: Mun kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi. Kultakiertue.
8: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
11: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: onnen hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
3: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
4: Kotisinappi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen show.

0: Aarny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Energy Aamussa Saarinen Show. No, aivastuminen.
1: Nimenomaan aivastuminen. Itellä, jos meinaa aivastus tulla, niin puristan kynnellä kynnen alle. Eli vaikka peukalolla pikkurilliin tai etusormen tai johonkin niin tuonne kynnen alle, niin silleen kun tekee, niin aivastus lähtee pois.
0: Joo.
1: No, tämmöinen 30-vuotias brittimies, niin hän oli kans pidättänyt aivastusta.
0: Niin.
1: Oli ottanut nenästä kiinni ja laittanut suun kiinni ja niin kuin aivastanut niin kuin sisäänpäin, tiedäksä? Ei mitään. Niin, yhtäkkiä ihan hirveä niskakipu. Lähtenyt sitten päivystykseen. Oli, niska oli turvonnut, muuttunut jäykäksi. Oli, että mitä täällä tapahtuu. Niin mallintikuva paljasti, että se aivastus oli räjähtänyt sillä lailla sisäänpäin, että se oli puhkassut reijän, niin se henkitorvee.
0: Hei, ihan järkyttävää. Siis kun sä aloit kertoa tota, niin mä olin vaan silleen, että tiiäksä, mä en ylläty mistään. Joo. Että tossa on jotain niin kuin, tosi pahaa tapahtunut.
1: On. Niin mieti, tosta vaan, että sä niin kuin sillä niin yhtäkkiä henkitorves reikä.
0: Eli toisin sanoen, niin kuin, tää nyt on sitten melkein merkki siitä, että sitä ei kannata niin kuin, väistää.
1: Niin, että pitäisi antaa vaan tulla. Niin. Muistaaks sä korona-aikana, kun jos sä alkaa aivastuttaa, niin sä mieluummin siis pyörryit sinne kaupahyllyjen väliin.
0: Joo, se oli ihan järkyttävää.
1: Kun olisit antanut aivastuksen
0: Joo.
1: tulla.
0: Ja siitähän tuli sitten semmoinen, niin kun mehän elettiin semmoisessa niin kuin, todella maanisessa maailmassa, missä me niin kuin, joka aamu herättiin siihen, että 69 tartuntaa Joo. Uudellamaalla ja niin kuin näin. Ja sitähän me opittiin niin kuin pelkäämään niin kuin kaikkea, että siis pahin vihollinen niin kuin oven kahvat.
1: Olin.
0: Siis mähän olin ihan silleen, niin kuin, tiedätkö, ne hohkas mulle oikein niin kuin bakteereita.
1: Hei, mä oon pessy hanon alla mun kännykkää.
0: Niin.
1: Joo, että tähän on menty.
0: Ja mä pesin silloin niin kuin niin paljon... No en ostoksia, mutta niin paljon pesin käsiä, että mä sanon sulle, että ei ollut orvaskädellä runkkaamisesta, vaan siitä, että Joo. sä niin, niin paljon niitä hinkutit ja pesit.
1: Joo, mulla oli kasvomaski ja kumihanskat, kun meni ruokakauppaa. Mä sanoin, että oli villiksi meni.
0: Kumihanskat?
1: Kumihanskat.
0: Oliko se raskaana silloin? Okei, okay, niin se ehkä selittää jotenkin.
1: Joo, kato, mä olin ihan siis, mä olin varma, että saattaa olla mun viimeinen kauppareissu.
0: Joo.
1: Joo. Se meni villiksi. Mä pesin siis ne ostokset. Tiedätkö sä Altermannit Hanonal kaikki pyyhin desinfiointiliinoilla?
0: Mitä?
1: Joo. Kato, mä olin riskiryhmäläinen.
0: Niin.
1: Mä, se, kato, aluksi kun ei tiedetty. Mm. Siis kato, mut otettiin pois töistä ja kaikkea, että mä en saanut kohdata ihmisiä.
0: Kun sä olit raskaana?
1: Niin.
0: Ai.
1: Kato, kun sitä pelättiin, että se voi vaan, että tiedätkö sä, kato, sitten alettiin pelottelemaan kaikkea, että mitä oli raskaana oleville tapahtunut ja kaikkea.
0: Joo.
1: Niin ei. Mähän kiersin töölle Lahteen vaan kaikki päivät. Ja jos ihminen tuli lähellekin, niin mä vaan, että. Mä näin mun aviomiestä ja mun äitiä.
0: Mä muistan silloin, kun korona tuli, ja siis silloinhan niin kuin ne ensimmäiset oli, että tupakoitsijoille, niin kuin, että tämä on, niin kuin
1: se on henki pois.
0: Henki pois. Niin kyllä mä muistan, niin kuin, että mä istuin niin kuin Etelä-Haakan Morsoluolan parvekkeella röökillä, niin mä olin joka päivä silleen, että tämä on varmaan ehkä mun viimeinen rööki, mutta että mä nyt sen poltan ja nautin niin. viimeisistä elinpäivistä. Mutta lehdistö ja kaikki se yleinen hysteria sai mut uskomaan, että mä tuun kuolemaan, jos mä saan koronan.
1: Mm. Ja sitten kun se pikkasen höltyi siitä ja mäkin sain mennä taas töihin ja näin ja tajuttiinkin, että ei tämä nyt ollut niinku sekunneista enää kiinni se munkaan elinkaari. Mm. Niin sitten mä meikkipakkiin raahasin, niin mulla oli niinku vetomatkalaukus meikit. Siis mä olin semmoinen, siis ihmiset kartto mua. Kato, ne luuli, että mä oon tullut ulkomailta, kun Joo. mulla oli vetomatkalaukku. Niin jos mä olin vaikka liikennevaloissa ja joku osui siihen mun viereen, niin se oikein silleen hypähti taaksepäin, kun tiedätkö se kissa, joka olisi hypännyt hellalle.
0: Joo.
1: Siis se oli ihan kauheeta. Ihmiset kattomaan, että miten sä kehtaat kulkea täällä.
0: Mutta silloinhan se oli niinku se ihmisten niinku kuinka paljon sua tuomittiin, mitä tahansa sä teitkään, niin sehän oli ihan järkyttävää. Et mä muistan, kun jos laittoi vaikka, että oli menossa baariin,
1: Ei!
0: Niin jengi laittoi silleen, että mitä sä mietit? Sitten mä vaan, että no tässä, kiitos kysymästä kaljaa.
1: Joo.
0: Sitten, et sä me baariin!
1: Et sä baariin!
0: Mä oon vaan silleen, että menen.
1: Hei, mä oon ollut itse asiassa semmoisella keikallakin, missä oli vedetty semmoisilla naruilla. Naruilla, niin kuin, että ihmiset asettu semmoisiin rifeihin siihen keikalle, että oli turvavälit.
0: Siis oli aivan, siis miettikää oikeasti, että me ollaan eletty tommosessa ja siitä ei nyt ole loputtoman kauan.
1: Siitä on 6 vuotta.
0: Mutta vielä toi, kun me palataan, että siitä on 6 vuotta, niin se on niinku, ei sit voi olla 6 vuotta.
1: On, mä olin raskaana ja mun lapsi täytti nyt 6.
0: Mutta laskeeks sä nyt väärän lapsen?
1: Mun vanhimman lapsen, mun ensimmäisen lapsen.
0: Koska mä olin silloin jo Energyllä töissä, kun on ollut korona.
1: Mutta sehän kesti vuosikausia.
0: Niin.
1: Monet niin festa- sehän kesti useamman festarikesänkin.
0: Niin oliko se kaksi festarikesää.
1: Mutta silloin korona alkoi, kun mä häntä odotin. Ja mä synnytin korona-aikana, sen mä niinku tiedän. Joo.
0: Eli sulla on niinku koronalapsi.
1: Oh. Mm. Oikein virallinen. Se oli sen viikon maanantai, kun mä synnytin lauantaina, että aukesi se, että edes niinku puoliso saa tulla mukaan sinne synnytykseen, kun isäthän istui saatana parkkipaikalla odottamassa, että ne lapset syntyy.
0: Hei, ihan niitä kamala.
1: Niitä näytettiin, tiedätkö, sieltä ikkunoista, kun Michael Jackson aikanaan sitä lasta.
0: Et sä nostit sieltä näytit.
1: Joo, se oli kuin Leijonan kuninkaasta, tiedätkö, Simba.
0: Joo, ja sitten kun säkin oot siinä sairaalakaavussa, niin kaikki iskät nousi niistä autoista ja silleen, onks toi mun? Kenä vaimo toi? On.
1: Joo, ja se on paha, kun se kaapuhanni takaa auki. Niin. Pakarata siinä vilkku.
0: Ei oo mun vaimon perse toi. Kenen lapsi toi on?
1: Se oli villi.
0: Joo.
1: Mun isovanhemmat näki meidän lapsen, niin se oli vuodenikäinen, niin ekan kerran silloinkin pihalla.
0: Mitä?
1: Joo, kun ei saanut mennä, kun vanhukset oli aivan, tieksää, heikoilla ei, hangilla.
0: Mutta te olette elänyt, siis teidän perhe on jotenkin mennyt ihan tuollaiseen.
1: Ei tommoseen. Olla, kun me oltiin vielä rentoja.
0: Ei toi kuulosta rennolta, jos sä elit bunkkerissa, Mari, sun takapihalla. Ja sulla oli niinku omavarainen, niinku, tieksää, yhteiskunta siellä, että sulla oli basilikat, niinku, tieksää, kanat siellä ja lehmät. Niin ei toi ei oo niinku silleen, oltiin rento perhe.
1: Joo ja sit mä katoin aina viikonloppuisin, kun oli se semmonen appi, se house party, missä mun joo. ystävät ryppäs.
0: Niin sä et voinut sinnekään mennä.
1: Ei kun kaikki oli omissa kodeissa, me oltiin jaettu ryhmät, kato, että jos joku sairastuu, että jokaisessa kodissa, että hei kukaan ei jää ilman viinaa, niin aina käytiin alkossa ja sit eri niinku kämppiin, että jos kato oli koronakaverit, niin sitten, että jos sun koronakaveri sairastuu, että sä et jää ilman viinaa, niin sit niitä oli jaettu eri koteissa, me viikonloppuisin house partissa. Mä katoin, kun ne ryyppäsi ja leikkasi toistensa hiuksia.
0: Nyt tähän kohtaan me lähdetään himaan ja me sanotaan,

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: On perinnöksaamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
4: Niin vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
5: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva. Joo.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
12: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
11: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
12: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
11: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
12: Aivensilla.
11: Niin just, Aivens vaihtoliising.
12: Oh, se on eiku, joo, just noin.
13: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: Onko toi ihan uusi auto?
7: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
2: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
8: Sukella sarjakesään.
9: Are you ready to take your first step into your adventure?
10: Määränpää.
8: MTV Katsomo.
10: Hyvää matkaa.
8: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Moro Matti. Mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
16: Puhelinhuollot pikana.
17: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa, myös johtajana.
20: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
21: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 499. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
22: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
23: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.

0: Aivan kuin mjölkärny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
3: Ei.
2: Mitä mä sanon?
3: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Hit hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe Connect.
18: Särkänniemen, Särkänniemen.
19: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mennään.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes.
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
4: 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
10: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin. Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Ei, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
11: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
10: Juhuu! Vaali!
12: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Tiluliluli, näsä on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomansa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
15: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
19: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
18: Inkaar.fi.
7: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
3: No, nois. Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just. Aivens vaihtoliising.
8: Ah, se on Eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
10: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
11: Oh! Wow, that's nothing.
12: On Paulan lehmä cool?
13: Se voittaa kaikki muut.
14: Saa vanukkaasta täplikkään.
15: Ja se vie kielen.
16: Mennessään.
17: Vaniljasuklaa.
18: Suklaa vaniljaa.
19: Paulalla on villit trillit.
7: Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Sukella sarjakesään.
2: Are you ready to take your first step into your adventure?
9: Määränpää.
13: MTV Katsomo.
11: Hyvää matkaa.
13: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
0: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
0: Clas Ohlson.
5: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
16: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno.
18: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Herkkuja ruokapöytään.
14: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
17: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.

0: mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
9: Kotisinappi.
10: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää Vattenfall.fi/there's a way.
13: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
15: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
16: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa, myös johtajana.
22: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
8: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
9: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
10: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Oh! Wow, that's nothing.
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkaan.
3: Ja se vie kielen.
5: Mennessään.
3: Vaniljasuklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit rillit.
1: Paulan tekee Dr. Oetker.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain

0: Removax Oil. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
3: Se on vuoro. Ota koppi.
2: Ai!
3: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
2: Mun kultahammas.
3: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
2: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
0: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Kultakiertue.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
9: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
10: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
9: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Seuraavaksi potilas 2934.
12: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
16: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K, niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kappas 3 putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
7: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Sukella sarjakesään.
3: Are you ready to take your first step into your adventure?
4: Määränpä.
2: MTV Katsomo.
4: Hyvää matkaa.
2: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Nordgup Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
7: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
8: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
9: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
10: Englannilta ootta näkee lisää.
11: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
12: Se auton varjo korjaamo, Incar.fi.
13: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
12: Incar.fi.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
17: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
18: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
19: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
20: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
21: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
22: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
24: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
25: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: kuuden hengen pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Pihlaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
4: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
10: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
11: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
12: Are you ready?

0: on 2 kello Energy maanantais.
1: Täällä taas Allu ja Riikka 6 asti.
0: 6 viikkoa 8. kesäkuuta. Let's go, Bibi Rexha, New Religion.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Toivotaan, että ei tänä kesän kuitenkaan satu.
1: Tiedäks, veit jalat suustani.
0: Oikeesti.
1: Joo, kunhan nyt ei sattuisi mitään. Kyllähän se aina vähän sattuu.
0: Riikalla on tulossa rakkauden kesä.
1: Toivotaan.
0: Siis toi on muuten oikeasti terminä. Siis silleen, että ton vois vaan haudata rakkauden kesäksi.
1: Eikä vois. Okay. Mutta siis mulla on kesän bingokortissa, että vähintään kerran pitää ihastua. Mieluiten tietysti useammin.
0: Mm. Allu ja Riikka täällä tosiaan Energy maanantai-iltapäivässä. Ja mulla oli eilen tämmönen pikku siivous käynnissä. Ja
1: hyllätys!
0: Milloin oot viimeksi vienyt Riikka pulloja kauppaan?
1: Tiedäks, kun on se ihminen, joka vie vasta sitten, kun ne tulvii sieltä kaapeista ja kasseista yli äyräiden. Että en ihan hetkeä.
0: Vähän sama homma. Mä en jaksa kahden pullon takia lähteä kauppaan. Että kyllä pitää olla useampi kassia. Mulla oli, mitähän mun nyt olisi ollut? Sanotaan nyt ainakin 8 kassia niitä oli.
1: 8
0: kassia.
1: Millä kuorma-autolla?
0: Ihan auton takakontissa. Kyllä ne menee sinne.
1: Okay. Joo, joo.
0: Mut siis mä en tiedä mikä siinä on. Mut mua jotenkin aina hävettää. Siis se, että mulla on niitä 8 niitä busseja, niin mua jotenkin vähän niin kuin hävettää mennä sinne kauppaan. Varsinkin kun tulee tilanne, että ihmiset on sun takana ja ne kattoo. Sitten varmaan vähän miettii siellä, koska mä todennäköisesti kattosin, että mitähän toi tyyppi palauttelee.
1: No ei, kun tämäpä niin. Vielä tolleen sunnuntaina viikonlopun jälkeen, niin sitähän heti miettii, että jaha. Ryypätty on. Niin. Onko ollut bileet, kun on noin paljon pulloja? Onko yksi juonut kaikki tosta? Mutta kun mulla ei ole enää tota ongelmaa, kato, kun mun kotona ne pullot, mitä palautellaan, niin pahin, mitä sieltä löytyy, on Coca-Cola Zero-tölkit. Muuten siellä on inkivääri, shottipulloja, vissyy, kookosvesi.
0: Joo, mä ymmärrän, mutta miten toi on mahdollista, koska sähän oot kova kyllä ottaa.
1: Mut en kotona. Minähän ryypään radalla, enkä niin. Mun kodissa.
0: Onko se niin, että kun sä astut ovesta sisään, niin tulee semmoinen niin kuin vastuullinen ihminen, joka pitää paikat tip-top ja en juo tosiaan kotona.
1: No kieltämättä, kyllä mun koti on aika semmoinen rauhantyyssiä.
0: Joo, kyllä mä ymmärrän.
1: Tiedäks, pakko tähän anteeksi, mennä ihan ohi aiheen, mutta en lähtenyt viikonloppuna roikeltaan, koska päätin, että siinä on se riski, että sieltä löytyy joku äijä, joka tulee mun luokse. Mä olin just vaihtanut lakanat, että ei jaksa. Haluan nukkua yksi mun prinsessalakanoissa.
0: Voiko joskus tarkoituksella tehdä silleen, että jos ei jaksa ottaa mitään säätöjä, mutta sitten kuitenkin saattaa niinku sen illan aikana tulla semmoinen fiilis, että ehkä nyt sitten kuitenkin olisi kiva. Niin voiko tarkoituksella jättää kämpän paskaseksi?
1: Tiedätkö, voi, että sitten se ainakaan tuu
0: niin,
1: sinne.
0: Niin, ootko sä tehnyt noin joskus?
1: Mutta mulla toimii enää paremmin se, että se mun kämppä on niin siisti, että mä en halua ketään sinne sotkemaan.
0: Okei. Mut hei, pullon palautus. Joo. Mä vein, ja siis mulla ei ollut oikeasti mitään hävettävää loppujen lopuksi, koska mulla ei ollut alkoholijuomia siellä. Ehkä pari pulloa viiniä oli. Mutta 8 kassista 2 pulloa viiniä, niin se nyt ei hirveästi
1: ole. No ei kyllä.
0: Ja rupesin lataamaan niitä sinne sisälle. Sä tiedät, se on hidasta toimintaa.
1: Se on hidasta hommaa ja sit se kone menee vielä aina jumiin ja sit se on täynnä, just kun sulla on se hirveä kassillinen
0: aina.
1: Siinä.
0: Ja sit siellä on aina joku tiedät, sä saakelin tölkki, mitä se ei niinku mukamas osaa lukea. Sit sä laitat se sinne sisään ja en hyväksy nytte. Sit sä laitat se uusiksi, en hyväksy vieläkään. Siis ihan hirveetä. Mm. No joo.
1: Anyway, minä tänä viikonloppuna. Ei sisään.
0: Siinä kun mulla oli ne 8 kassia, mä olin niistä ehkä yhden vasta ladannut sisään, niin siihen mun taakse rupesi ilmestyä jonoa.
1: Ja nehän huohottaa niskaa.
0: Ne huohotti ihan siis todella paljon siihen niskaa. Ja mua niinku hävetti vielä entisestään, että mulla on niin paljon näitä. Mä rupesin vaan miettimään, että pitäisikö mun nyt sit jotenkin niinku ollakin se tyyppi, että mä vien ne 2 pulloa sinne kauppaan.
1: Mikä tuossa on se oikea hyvä etiketti, että pitäisikö viedä useammin, mutta pienemmissä erissä, näin, niin, vai kerralla kaikki, koska sitten ne muut ei joutuisi odottaa, eikä tarvitsisi itsekään hävetä ihan niin paljon.
0: Mutta se millaisen huomion mä tein siinä, että kun sä ladot ne bussit, mä sain sitten joku, mitähän se olisi ollut, 23.
1: No sulla on oikeasti ollut paljon.
0: 23 euroa. Joo.
1: Wow.
0: Joo. Niin, ootko koskaan saanut 23?
1: No en, mulla jackpotti oli joku 7
0: tää
1: euroa.
0: Mua naurattaa, että me fleksaillaan täällä ollaan pullopalautus.
1: Ei
0: kun tää.
1: Siltä se ainakin tuntuu.
0: Ei, kun se on ilmasta rahaa ja musta tuntuu siltä, että mä saan nyt ilmaisen kauppareissun. Ja mä päätin puolison kanssa silleen, että me grillataan nyt niinku sunnuntai-iltana.
1: Nyt on rahaa.
0: No ehkä vähän niinkin, mutta enemmänkin silleen, että nämä ostokset ei saa maksaa enempää kuin sen 23 euroa.
1: Et no ei ollut sisäfilettä.
0: Just ei todellakaan. Kyllä se on kengän pohjaa 23 eurolla. Siis tyyppisesti. Mutta se, että kuinka makea fiilis tulee siitä, että sä saat tehtyä ne ruokaostokset niillä pullon palautusrahoilla, niin ihan sairaan makea, niin en mä kyllä jatkoskaan tuu viemään mitään 1-2 pulloa, vaan se on kerran.
1: On röyhkeästi se, joka siellä sit tukkii sen koko automaatin.
0: Vähintään 8 säkkiä säkit tyhjiksi.
1: Säkit tyhjiksi.
0: Joo,
1: on näin.
0: Se toimii. Drive safe, Miles Smith.

0: Harry Styles ja American Girls Energy maanantai-iltapäivään. Hei, kivaa uutta viikkoa.
1: Allu ja Riikka tässä kuuteen asti. Mennään.
0: Voitais kurkata vähän viraaleita, mistä musa kautta viidemaailma puhuu tänään.
1: Siellähän on tapahtunut.
0: No
1: ehkä isoin, mitä itse on odottanut, mitä aika moni muukin on odottanut. 7 vuoden tauon, kiertuetauon jälkeen yksi planeetan ihanin odotetuin, rakastetuin artisti on palannut kiertuelavoille.
0: Oletan, että tässä ei puhuta Crystal Rahapala-artistista.
1: Ei, nyt on ihan international superstar kyseessä. Tämä on ilmeisesti myöskin hänen uransa viimeinen kiertue, niin miltä se startti on näyttänyt, mulla on kertoo speksit.
0: Lisäksi Ruiz Rock on tehnyt poikkeuksen päätöksen. Ja tää on tosi yllättävä päätös. Tää on nyt jotain sellaista, mitä mun tietääkseni yksikään muu festivaali ei oo tehnyt. Mä kerron kohta, mistä on kyse. Tosi yllättävä juttu. Tätä en odottanut. Silloin kun en luota. Ja mehän kerrotaan Riikan kanssa heti näiden pari biisin jälkeen, että vähän enemmän näistä asioista. Lauri Haavia, Perhonen sekä Labbompaukset. Damian ja David, the first time.
2: Energillä soi. Energy. Hit Music Only.
3: Energy.
2: Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Mennään. Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes.
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Se auton vauriokorjaamo, Inkaar.fi.
11: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
10: Inkaar.fi.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
17: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
18: Oh! Wow, that's nothing.
19: On Paula lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
3: Saa vanukkaa.
4: se vie kielen
19: mennessään.
20: Vanilja suklaa.
21: Suklaa vaniljaa.
22: Paulalla on villit rillit.
23: Paulan tekee Dr. Oetker.
24: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: Ei sitä ensimmäistä kertaa unohda ikinä.
1: Ei unohda mitään ekaa kertaa.
0: Mihin reikään mun piti laittaa? Ei.
1: Määrä.
0: Cool for the summer, Demi Lovato. Tällä muuten jatketaan ja sit sieltä olisi tulossa Euro Summer, eli pelkkää
1: oi,
0: summeria.
1: Oi, kesähittiä kyllä kelpaa, mutta kyllä tuolla musamaailmassa on tapahtunut isosti, niin kurkataanpa niitä välissä.
2: Energin iltapäivä. Viraalitutka.
1: Ja nyt se starttaas tämän kesän, tämän vuoden odotetuin kiertue. 7 vuoden tauon jälkeen Ariana Grande on palannut kiertueen lavoille. The Eternal Sunshine kiertue tosiaan starttaas tuossa lauantaina Oaklandissa, Kaliforniassa ja upealta on näyttänyt. Varmaan on tullut alun sunkin For You-peitsin keikkaklippejä vastaan.
0: Oon, mutta mä oon vähän katkeroitunut siitä, kun mä katsoin tota Euroopan keikkakalenteria, niin eihän siis hän poistu UK:sta mihinkään.
1: No ei, kun toi mua harmittaa, niin. Koska Ariana on myös itse vihjailut, että tää olisi hänen vika kiertue koskaan. Jos mun pitää elää mun loppuelämä niin, että en koskaan nähnyt Ariana Grandea, niin en tiedä, onko siinä mitään järkeä enää sitten missään.
0: Mehän oltiin keikkayhteistyössä Energyn kanssa, kun hän kävi Suomessa. Tästä on nyt kyllä aikaa, 8 vuotta.
1: Tämä on ollut Sweden Touri sitten edelleen.
0: Vielä kauemman aikaa sitten, joo. 2018, okay. Jos nyt muistan oikein.
1: No käännä nyt veistä haavassa. Oh. Mutta aikamoisia arvosteluita saanut tosiaan tämä näyttävä show. Muun muassa USA Today arvioi ekan keikan näin. Ariana on kehittynyt pop-tähdestä kokonaisvaltaiseksi esiintyjäksi, joka pystyy yhdistämään vahvan tarinankerronnan, huippuluokan laulun ja näyttävän tuotannon ilman, että mikään niistä peittää toista alle.
0: Mä en ole yllättynyt. Hän on suvereeni.
1: Hän on
0: oikeasti. Hän oli
1: tähti.
0: Jo silloin, kun hän kävi Suomessa, niin suvereeni. Seisoin koko keikan ajan muuta. Ruiz Rock on tehnyt poikkeuksellisen päätöksen. Tämä on mun mielestä tosi yllättävää, koska siis Ruissi on laskenut 3 päivän lipun hintaa. Se harvoin trendi on näin päin, että lasketaan. No yleensä nousee noi lippujen hinnat. Mutta vielä viime vuonna Ruiz Rockin 3 päivän tiketit maksoi 259 euroa ja nyt se on 239 euroa.
1: Mitä?
0: Eikö se ole kiva, että menee näinkin päin?
1: Voisiko tämä trendi tulla nyt kaikille festareille?
0: Ruisista kommentoidaan Ylelle, että syy on se, että nuorilla on tiukkaa.
1: Ei kun näin, kaikilla on tiukkaa.
0: Niin on.
1: Ja sitten Ruisista käy kuitenkin tosi junnua porukkaa, mikä on ihana, mutta eihän heillä ole varaa laittaa no moniin satoja johonkin lippuihin pelkästään.
0: Mä joskus tein jotain laskelmia, että jos menis sinne ja ottais 3 päivää. No vipit on toki paljon kalliimmat, mutta se, että ottais ne vipit ja sitten majoitukset ja kaikki syöminen, juominen siihen päälle.
1: Juomat, kaikki.
0: Niin sehän niinku reissaat Yhdysvaltoihin jo sillä rahalla.
1: No maailman ympäristö matkaan saat pian.
0: No siis tyyli. Mutta mitä sä luulet, kun on tehty tämmönen muuvi, että on tiputettu 20 eurolla, niin enteileekö tää sitä, että kipuraja menee tossa normilippujen kanssa? Se 240 on se kipuraja.
1: No selkeästi. Ja mun mielestä sais roppaa vielä lisääkin, jos on mitenkään mahdollista.
0: No sais, todellakin.
2: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Himme-biisi Zara Larssonia ja Shakiraa Euro Summer Energyn iltapäivässä.
1: Se on Euro Summer nyt vahvasti.
0: Se hetki, kun sä muutat ekaa kertaa pois kotoota, niin sitähän ei unohda, eikö niin?
1: Ei unohda, ei.
0: Hmm. No, se ei tule enää ole jatkossa entisensä.
1: Aha.
0: On meina, Riikka, olemassa yksi asia, mikä on koskettanut mua ja sua meidän kämpissä. Silloin aikoinaan, kun me ollaan muutettu asumaan yksin.
1: Ekat kodit.
0: Mm. Ja me ei edes tunnettu toisimme millään tavalla, että miten tämä on edes mahdollista. No, tämä muuten on. Tämä yhdistää tosi montaa tyyppiä. Ja nyt on semmoinen juttu, että tulevat sukupolvet ei pääse kokemaan tätä. Ja tämä tekee mut vähän surulliseksi.
1: Okei. Surutunnelmiin mennään.
0: No, ehkä vähän mennään.
1: Tässä menee ihan hautajaiset laittaa.
0: Ehkä joutuu pikku hautajaiset heittää käyntiin. Mistä on oikein kyse? Tämä on nyt jotain sellaista, mitä miljoonat suomalaiset on kokenut, mutta se ei tule enää ole entisensä jatkossa. Kymppi Minsani, kerrotaan.

0: avoin pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Pihlaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
5: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
16: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
19: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
20: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
19: Teet marinaadia?
20: Ihan itse. Teen aina.
19: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
20: Jaa, grillimaisteria vai?
19: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Huukonen Kostin taulut Energyn iltapäivää ja Allu ja Riikka täällä. Muistat varmaan hetken, kun muutit ekaa kertaa omaan kotiin.
1: Kyllä muistan.
0: Yksin.
1: Yksin, mutta myös yhteiseen ensimmäiseen kotiin.
0: Mutta muutit pois.
1: Kyllä.
0: Niin, kotota muutit pois. Se ei tule enää olemaan jatkossa entisensä. Meinaan se tulee muuttumaan tuleville sukupolville. Oikeastaan tämä muutos tulee tapahtumaan tästä kesästä alkaen. Se on pienen surun paikka, jopa niin kuin hautajaisten paikka. On meinaan olemassa yksi asia, mikä on koskettanut Riikka mua ja sua. Meidän ekoissa, meidän ekoissa omissa kämpissä. Ja se on jäämässä historiaan. Ikean Malm-lipasto on poistumassa.
1: Ei.
0: Mä kävin viikonloppuna Ikeassa ja siellä oli isot billboardit, julisteet joka puolella. Että
1: jää hyvästi Malm.
0: Vielä on viimeiset hetket, kun pääset ostamaan tätä. Jos miettii, että miten esimerkiksi mä oon lähtenyt sisustamaan silloin ensimmäisiä kertoja, kun mä oon omaa kämppää sisustanut, niin Malm. Se oli vahvasti läsnä.
1: Malm palveli eteisen lipastona, olohuoneen lipastona, myöskin vaatekaappina.
0: Siis ihan minä vaan. Ja Malm lipaston kanssa siis mä oon kokenut ihan käsittämättömiä asioita. Lukematon määrä kotelohommia.
1: Kotelohommia?
0: Niin, siis sänkyhommia.
1: Aha.
0: Joo.
1: Aivan.
0: Lukematon määrä pettymyksiä.
1: Riitoja.
0: Sydänsuruja.
1: Onnea.
0: Mutta mä uskon, että aika moni suomalainen pystyy samaistumaan tähän, koska kaikki me ollaan käyty ostamassa Malm-lipasto. Siis tää on ihan siis ehkä yleisin, jos sä meet nyt sinkkumiehen kotiin.
1: Tai nuoren sinkkunaisen kotiin.
0: Tai näin. Niin siellä on ihan varmasti Malm-lipasto.
1: On. Tai on ainakin ollut. Mutta tuleeko Malmista nyt sitten tämmönen keräilyharvinaisuus jopa tämän myötä?
0: Voiko tässä käydä näin? Eikö joskus tämmönen vähän niin kuin pika, ei sen designeri ole. Tai no onhan se periaatteessa. No onhan se joku ruotsalainen sen on suunnitellut.
1: Kyllä. Mut tämmönen herra
0: niin
1: Malma.
0: Pika huone.
1: Pikahuonekalu, niin.
0: Tiedätkö, kun on pikaruokaa, niin pikahuonekalu.
1: Pikamuoti, kyllähän sekin tavallaan trendaa taas, niin voiks miksei sitten Malm?
0: Koska mä oon ainakin joskus kuullut, että esimerkiksi jossain nettipalstolla on lähtenyt tämmöiset vanhat huonekalut trendailemaan. Myöskin Ikean tuotteet.
1: Kyllä, ja kun noi on oikeasti ollut jossain kohti tiedäks, blogimaailmassa, suomalaiset sisustusblogit tuossa way back, no ei nyt hirveän montaa vuotta taaksepäin, kaikilla oli ne valkoiset malmit eri koossa, leveyksi. Kyllä se oli oikeasti kuumaa kamaa, niin miksei se nyt tulisi sieltä takaisin, varsinkin jos se on poistumassa, niin nyt tiedäks, kannattaa käydä ostaa talteen ja kohta myydä sitten kalliilla eteenpäin.
0: Mun mielestä tässä on myös niinku vanhemmilla ja jopa niinku isovanhemmilla vastuuta. Ja esimerkiksi meillä, tiedätkö, ei sitä koskaan tiedä, mutta et mun mielestä mekin voitaisiin tehdä tässä muuveja ja mennä ostamaan ne viimeiset malmit. Koska nehän tulee silleen tosi tiiviisti pakattuna jossain pahvilaatikossa, ne ei vie hirveästi tilaa. Mutta just se, että sulla olisi niinku, sä voisit sit jättää jotain tuleville sukupolville.
1: Tässä sinulle Malm.
0: Tässä.
1: Minunkin satoja seksipikkuhousuja se on säilynyt.
0: Hei, saa laittaa viestiä WhatsAppissa 050501719, jos sulta löytyy Malm-lipasto. Itse asiassa laitapa kuva, jos
1: sulta. Laita kuva, ja meinaatko säilyttää nyt tämän keräilyaarteen?
0: Mä haluan kohta kertoa tarinan, kuinka mä menin ostamaan ensimmäistä kertaa Malm-lipastoa ja No joo.
1: Malmin muistolle, kyllä.
0: Se oli vähän erilainen tapa lähteä huonekalukaupoille. En tekisi tätä asiaa enää tällä tavalla. Mitä on oikein tapahtunut, niin vajaa 10 minsa, niin muistellaan ihan sitä ensimmäistä kertaa, kun Allu kohtasi Malm-lipaston. Se oli lopu alku.
1: Kaunis tarina.
0: Tässä on Ariana Grandea se uusi sinkku Hate That I Made You Love Me ja sit hei Mintun Everest tulos kohtaan. Energy.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
4: Se on vuoro. Ota koppi.
3: Ai!
4: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
3: On kultahammas.
4: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
3: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
5: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Kultakiertue.
7: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
8: Ei, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
14: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD Yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan.

0: tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisliisingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Are you ready?

0: Kot lyödään rahaa pöytää 500 € hittivelhos tänäänkin jaossa.
1: Sillähän voi ottaa vaikka lomareissua tai sisustella omaa kotia uuteen uskoon.
0: Ensimmäinen kerta, kun mä muutin asumaan yksin, niin mä halusin tietysti vähän sisustaa ja ei ollut ihan hirveästi budjettia.
1: Ei tietenkään. Ikean kautta, eiks vaan?
0: Kyllä. Aika nopealla googlaamisella mä löysin Malm-lipaston.
1: Joka niin moniin suomalaisiin koteihin on löytänyt, erityisesti sinne ensikoteihin.
0: Nyt Malm-lipasto on jäämässä Tuonelaan.
1: Ei.
0: Joo, se on poistumassa markkinoilta. Mut mä haluaisin vähän muistella sitä hetkeä, kun mä löysin sen ja mä ajattelin, että okei, tohon mulla sopii budjetti. Mut kun pitäis päästä myöskin Ikeaan, kun Ikea nyt yleensä ei oo ihan hirveän keskustassa. Asuin silloin Helsingin keskustassa.
1: Joo, ei ihan tossa kävelymatkan päässä oo monella.
0: Huomasin sitten, että aha, Ikealta löytyy tämmönen niinku ilmaisbussi, joka lähtee joka päivä Helsingin keskustasta sinne Ikealle.
1: Oho.
0: Täysin ilmainen bussi ja sillä pääsee myöskin takas. Ja,
1: wow.
0: Ja sinne sitten nuori mies hyppäs 60 € taisi olla fyrkkaa.
1: Just siihen
0: Malmiin ja saattoi olla vielä kuin toinen 60 € puskurikin vielä tilillä, että jos jotain sattuu, tapahtuu.
1: Jos se Malm vaikka häviää.
0: Jos joku pölliin sen, niin haluttuun kama on. No joo, no anyways, ei ollut mikään iso budjetti. Sinne mä lähdin sitten ilmaisella bussilla ja löysin sieltä sen Malm-lipaston ja vau, kun on upea. Otin sen Malm-lipaston.
1: Mikä väri sen?
0: Valkoinen.
1: Niin, tietysti.
0: Joo, valkoinen. Kyllä, koska musta tai valkoinen sinkkumiehelle tuossa vaiheessa. Joo. No anyways, sit mä otin sen ilmaisbussin takas Helsingin keskustaan ja seisoin sen Malm-lipaston kanssa tuossa niinku Helsingin päärautatieaseman läheisyydessä ja mietin, että kun mä en kuitenkaan tästä niinku ihan keskustassa asu, että tästä on niinku matkaa vielä muutaman kilsa. Että lähdekö mä nyt kantaa tätä Malm-lipastoa?
1: Oliko se painava?
0: No oli se sen verran painava, että kyllä siinä niin joutuu oikeasti...
1: No vaikka ihan hepposta tavaraa.
0: Niin, no, kyllä se sen verran painava, että kyllä mä joudun niin miettimään, että mitähän mä nyt voin tästä tilanteesta tehdä. Ja sit mä ajattelin, että okei, no ehkä mä otan sit kuitenkin taksin. Sit mä otin sen taksin siitä ja se taksi maksoi siis joku tyyli 35 €.
1: Niin... Että siihen meni se puskuri.
0: No siihen meni se puskuri ja sit se, että mä niinku ajattelin, että mä jotenkin niinku säästän ostamalla tämän Malmin, niin se meni vähän niinku pöntöstä alas siinä.
1: Sit kävely johonkin Vepsäläiseen suoraan vaan sitten.
0: Niin, koska satku riittää Vepsäläiseen.
1: No ei nyt ehkä ihan sinne, mutta jotain vähän parempaa kuin Malmo olisit saanut, jos et olisi taksilla ajanut.
0: Niin ja siis jengi haippaa Vepsäläistä ja kaikki kunnia sinne, mutta siis onko kukaan niinku koskaan itkenyt, jos joku Vepsäläisen tuote poistuu myynnistä.
1: Kukas huomaa, nehän ei, poistuu ja tai... uudistuu koko
0: niin,
1: ajan.
0: Niin.
1: Malm, Ikean Malm ja monet muutkin Ikean, nehän on klassikko kamaa.
0: Ihan täysin.
1: Ja nimenomaan kaikessa tossa niinku surkuhupaisuudessaan, että niitä on sinne sinkkukämppiin roudattu tai nähty siellä Eksän kämpessä.
0: Niin, mieti kuinka monta kertaa Malm-lipastot on sutkin nähnyt. Et sä oot kuitenkin niinku elänyt sinkkuelämää, sä oot käynyt miesten...
1: Monissa makkareissa
0: siellä aina kulmassa, lähes poikkeuksetta, Malm on katsonut sinua.
1: Malm on minuakin katsellut.
0: Niin, se, että kun Minttu sanoo tossa Everest-biisissä, että miten se menee, sä et näe mun buddy enää koskaan.
1: Joo, ei näe Malm enää mun buddy koskaan, kun he poistuu markkinoilta.

0: turisti Isa Keliot Mannerheim Energyn iltapäivää.
1: Maanantai-iltapäivää se olisi aika laittaa velhon hihat heilumaan.
0: 092 600 500. Nyt on sun mahdollisuus napata täältä 500 euroa. Mitä tekisit viishunttisella, jos semmonen sun pankkitilille huomiseksi vaikka tiputettaisiin? Mihin menisi Riikka nyt?
1: Nyt heti? Ai kauhea. Kyllähän sitä aina voisi jotain kivaa shoppailla itselleen. Tai varoilla vähän lisää reissuja tonne syssymälle.
0: Mä ostasin pesukoneen.
1: Pesukoneen? Pyykinpesukoneen.
0: Pyykinpesukoneen. Semmonen, missä on semmonen kuivaus.
1: Kuivaustoiminto.
0: Eikö sulla ole kokemusta tämmöisestä?
1: On. Tosi monella mun Excellä on ollut semmoinen. Mutta tiedäks, niitä aika moni haukkuu myös, että se pitää olla oikeasti hyvä kuivaava.
0: Mutta eikö se riitä, että se vähän kuivaa? En mä oletakaan, että siitä tulee niinku ihan täysin kuivaa.
1: Niin, ja pääasia, että siis jotkut lakanat voit sillä eka kuivata.
0: Eikö just tää? Mm. Ja sitten ylikalsarit heittää nopein sinne tolleen. Joo. No mutta tämmönen olisi mulla. Mikä sulla olisi? 092 600 500. Puhelin käteen, soita tänne. Tunnistellaan 5 klippejä ja kun sä oot niitä tunnistanut tarvittavan määrän, niin sä voitat itselle sen 500 euroa. Täällähän on siis rivi täysin sama kuin mitä se on ollut nyt tässä viime viikot. Montahan viikkoa tää nyt, olisiko kolmas viikko?
1: Ollaan aika pitkään tässä oltu.
0: Joo, eka klippi tänäänkin on tämmönen. Niin lähdetään siitä, että sä tunnistat ton biisin. Pelkkä biisin nimi riittää ja soitat meille nyt 092 600 500 euroa.
1: Hoidetaan 500 sulle.
0: Pitkästä aikaa Mike Perrin The Ocean ja täällä jatketaan Tulos Energyllä. Ja Alex Warrenin Fever Dream, mut soita nyt.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Mikä tää on?
7: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
6: Mikäs tää on?
7: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
6: Äiti, mikäs tää on?
7: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
8: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
9: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
10: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
9: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
10: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
9: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
11: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
12: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
14: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
15: Mitä?
14: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
15: Mitä?
14: Parkkeerausmokia.
16: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa...
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
8: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.

0: Sex Warren ja Energyn iltapäivään, kun kello näyttää hei 15.31 maanantai.
1: Ja 500 €, se olisi potissa jälleen kerran. Hitti Vilho, let's go!
2: Nyt se alkaa! Oletteko valmiina? Energyn Hitti Vilho!
3: Moi!
0: Moi, kuka siellä?
3: Mari.
0: Moi, moi Mari. Mari! Miten menee Mari?
3: Hyvin menee, kiitos, tässä just töistä on lähdössä.
0: Okay. Ai vitsi, missä päin Suomeen sä oot?
3: Mä oon täällä Keski-Pohjanmaalla.
0: Nice. Onks juhannussuunnitelmat jo selvillä?
3: On, mökille Tampereelle.
1: Oi ihanaa mökki, juhannuskin kyllä maistuis.
0: No mites Mari, 500 € tässä pöydällä ja sulla on mahdollisuus nyt napata se 500, niin mitä sä tekisit 500 siellä?
3: Ai kauhea. Varmaan ostaisi jotain oikein kivaa.
0: Niin, hemmottelis.
1: No
3: Joo.
0: No hei, lähdetään Hitti Velhoon. Meillä on täällä 10-2 sekunnin mittaista biisiklippejä ja sun tehtävä, Mari, olisi tunnistaa, että mitä nämä biisit on. Tässä haetaan tosiaan biisin nimeä, eli artistin nimeä sun ei tarvii mainita. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per klippi ja kun sä tunnistat nämä kaikki 10, niin sä voitat itsellesi 500.
3: Okei, joo.
0: Selkeä homma. Eka klippi, Mari, mikä tää on?
3: Honey.
0: Joo, yes. Kyllä.
2: Abracadabra, sehän on oikein.
0: Hypätään saman tien kakkosklippiin. Tätä ei ole hirveän moni vielä selvittänyt.
3: Tämpä.
0: Yes!
1: Mari
2: Velhon
1: tietää.
2: Velhon peukku pystyssä.
0: Onks toi Mari semmonen, että sä oot kuunnellut ja oot ollut silleen, että
1: miten
0: kyllä
1: ei voi tietää?
3: Joo, joo.
0: No niin, Mari on miettinyt, että mä soitan sitten tonne noin. Pitkä. Hyvä. Hei, hienoa. Nyt on 2 klippiä jo takana. Otetaan 3. Se on tämmönen.
3: Apua, pläkäri. Ei lähde.
1: Mutta selkeästi jotain tuttuu tossa oli.
3: Joo, mutta ei, ei.
1: Joo,
3: ei,
1: tiedän, ei, se tulee tästä sulla hetken päästä mieleen ihan varmasti.
0: Tehdään semmonen juttu, että nyt ei voida ottaa enää vastausta vastaan, mutta mä soitan vielä ton. Kuuntelepa. Vitsi, toi on tuttu.
1: Apua. Vähän ärsyttää.
3: Aivan tyhjä.
0: Okei. Okay. No mut Mari, anna sen hautuu siellä, ja kun sä saat selville sen, niin soita meille uusiksi, koska tää järjestys pysyy ihan samana niin kauan, kunnes joku tän ratkaisee.
1: Mä lupaan sen joku hetki, kun vähiten odotat jossain kaupan kassoissa.
0: Niin se on, joo. Se on throwback-biisi, sen verran voidaan sanoa.
3: Joo, no voi vitsit. No mutta se pitää soittaa uudestaan.
0: Just näin. Hei, kivaa viikkoa sulle, Maria. Kiva, kun soitit.
1: Kiitos, kun soitit.
3: Kiitos teille.
0: Moikka.
2: Energyn Hitti Velho!
4: Jälleen huomenna.

0: Alisa syrjää, sen piti olla minä Energyllä tietysti. Hei, kiva uutta viikkoa maanantai. Tää meille voi laittaa myös WhatsAppille viestiä 050 500 1719.
1: Kiva, jos laitat, Allu ja Riikka täällä.
0: Aava, suomalainen Aava, oli käynyt ostamassa tämmösen aikkufraikun.
1: Aikkufraikku, eli airfryer.
0: Sulle ei vissiin vielä löydy tämmöstä.
1: Ei vielä, eikä välttämättä tämän tarinan jälkeen tuu löytymäänkään.
0: No, Aava oli sitten mennyt kotiin, avannut kotona paketin ja ihmetteli, kun paketista levisi aika järkyttävä löyhkä, eli haju. Ja se, mitä Aava seuraavaksi kohtasi siellä, niin tää on nyt oikeesti jotain sellaista osastoa, että niin kuin Riikka tuossa äsken sanoi, niin voi olla, että jäisi aikkufraikku mullakin kauppaa. Eikö ihan nyt vaan niin kuin mielikuva on jo sen verran, että ei kiitos.
1: Nyt kaikki aikkufraikkujen maino on kyllä tahrattu muun silmissä. Mä oon vaikea oksennut suussa, kun kasvan päältä.
0: Ai, mitä löytyi Aavana aikkufraikusta? Anteeksi, mä käytän tuota termiä, koska toi on niinku ihan järkyttävä aikkufraikku. No, mut puhutaan siitä. Niin, tää selvii kohta, kun palataan Energyn aamuun. Bibi Rexaakin soitellaan New Religion täällä. Ja sit hei, Coldplayn We Pray. So we pray, so we pray.

0: kahden hengen pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Piilaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kummo.
4: Onko toi ihan uusi auto?
5: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää
1: rattiin. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Puumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
11: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan, kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä, missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
12: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
15: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Tässä oli Coldplaytä Energyllä. Ihan kohta ohi kuumaa Emma ja Matilda. Soitellaan tossa vielä ennen kello 4. Ja Riikka, sä oot haaveillut tällaisesta aikkufraikusta eli airfryerista.
1: No vähän aikaa ehkä haaveilista. Kesti ehkä yhden päivän tätä mun haavetta. Nyt en ehkä pysty enää ikinä kattoo aikkufraikkuja päinkään. Oikeastaan mulla on oksennus suussa.
0: Nyt palataan Energyn aamuun Saarinen showhun, missä jotain todella yllättävää oli tapahtunut, kun Aava oli mennyt. Suomalainen Aava oli mennyt ostamaan kaupasta airfryerin.
2: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
3: Aava meni kauppaa, osti airfryerin, halusi tehdä. Päästään niin kuin tähän huumaan mukaan ja pistää airfryeria tulille. Ja kotona hän katsoi, että oli pikkasen niin ulkopuolelta vähän semmoinen niin kuin lähmäsen näköinen.
4: Okei. Okay.
3: No ei mitään, avas sen. Ihan, tiedätkö sä sinetit kiinni kaikki. Tai no en nyt tiedä, ei mainittu erikseen sinettejä, mutta oli niin kuin paketissa.
4: Mielissä keksit on.
3: Joo, ja tästä on tullut sanomista, että mä en saa värittää toivoita. No, avas paketin. Pahveista, otti airfryeri esiin, ihmetteli, että haisoo.
4: Älä sano. Oliko siellä valmiiksi jonkun ruuas?
3: Oli. Jonkun kanan siivet.
4: Mitä?
3: Oli siellä airfryerin sisällä, chicken wingsit.
4: Niin.
3: Tai ne jäänteet, mitä niistä oli. Aivan siis, tiedätkö, toukkien kärpästen peitossa.
4: Hei hyi!
2: Energyn aamu. Saarinen show. 7:00-10:00.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Lääkeliikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääkekiertueen aikataulu. K-ryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraflefestin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraflefestiin lippu.fi. Nähdään juhannuksena. Bye!

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Mikä tää on?
8: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
7: Mikäs tää on?
8: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
7: Äiti, mikäs tää on?
8: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
9: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
11: Are you ready?
12: Päivä Energyllä.
13: Täästä mennään Allu ja Riikka kuute asti.
12: Avicii, Waiting for Love, tulossa. Ja Lauri Haave, hei Perhonen, nyt heti tässä, let's go.

0: Energin iltapäivä Hug Yourself Kamradilta heti seuraavana Kai Go Khalid Save My Love.
1: Mutta palataanko sun tähtihetkeen ennen sitä? Nimittäin perjantai-puheluahan oli sun vuoro soittaa tuossa viime perjantaina.
0: Viime perjantaina mun piti lähteä tavoittelemaan työpaikkaa.
1: Aa, uutta duunia. Aikamoisen taidon näytteillä lähit sitä sit hakemaan.
0: Räppääjää haettiin.
1: Ei haettu kuin rappaajaa.
0: No näinhän se sit meni.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Maatnenalokilta, moikka.
0: No Allu tässä, moikka.
3: Moikka.
0: Hei, mä näin teidän työpaikka-ilmoituksen tuossa internetissä.
3: Joo, oliko mihin paikkaan?
0: Rappaajaa haettiin.
3: Joo, kyllä vaan.
0: Joo, tässä ilmoituksessa sanotaan, että pitäisi olla itsenäinen työhön kykenevä rappaaja, niin tämähän osuu ihan täysin meikäläiseen.
3: Okei, okay, no niin, että on tullut rappaushommia tehtyä.
0: Juu, paljon. Mulla on vuosien kokemus alasta ja on ollut vähän isommillakin paikoilla, isommillakin areenoilla. Mutta löytyy kokemusta. Ja jos itse asiassa haluat, niin mä voisin tässä ihan nopea sylkästä, niin ottakaa vaikka nauhalle. Niin esimerkiksi tämmöistä tulee, että samalla tavalla kavala hyllypyllymylly. Että on räppääminen kyllä hallussa.
3: Okei.
0: Että jos on kiinnostusta, niin minä voisin tulla käymään. Ja jos on tarvetta, niin voin ihan niin kuin livenä vaikka teidän firman edessä räpätä.
3: Meniköhän nyt rappaus ja räppäys sekaisin?
0: Niin se räppääjäähän tässä haettiin, eikö niin?
3: Rappaajaa.
0: Aa, siis eikö tämä tarkoita, hetkinen, siis mitä te nyt haitte tässä?
3: Elikkä siis rappaustyötä tekevää henkilöä rakennusalalle.
0: Aa, katso, kun mä luulin, että tässä haetaan niin kuin ammattiräppääjä, ei vitsi, kauhean nolo tilanne. Okei. Tämä oli vähän epäselvä. Hei, se täytyy tässä vielä myöntää, että Radio Energyltä soittelee.
1: Ei tämä nyt niin olotilanne ollut.
0: Tämä oli vitsi, hei.
3: Okei.
1: Ihana, kun olit messissä.
0: Mitä sä mietit? Nyt sun on pakko kyllä kertoa, että mitä sä mietit siellä, kun joku soittelee tällaisia?
3: Siis kyllä hämmentynyt.
0: No mutta siis rappaaja, niin oishan se voinut olla ois myös räppääjä. Eiks niin?
3: No oishan se, eihän siitä kun äänpisteet puutu.
1: No mutta johonkin pikkujouluihin jos etitte, niin Allu voi tulla sitten räppäämään sinne.
0: Mä voin tulla samalla tavalla kavalla, että kyllähän näitä tulee niin kuin, et pidä mielessä.
3: Apua, joo.
1: Hei, toivottavasti löydätte rappaajan hyvän työntekijä
3: sinne. Toivotaan.
1: Ja tästä isot shoutoutit teille.
0: Joo, ja Barsee löytyy täältä sitten.
3: Hei, mahtavaa.
0: Kiva viikonloppu teille.
1: Kiva viikonloppu.
0: Moikka.
3: Kiitos, moi. Moikka.

0: Kaigo Khaled, Say My Love Energyllä. Hei, ellei du hey the middle of the night. Ja sit toi Teemin palan Dracula remix, Jenny remix tulossa.
1: Dracula, Dracula. Hei, Krapula.
0: Oilija.
1: No niin, jaa, Lerika tässä.
0: Kreivi Dracula, miten se saat?
1: Krapula.
0: Kreivi Krapula. Hei, mun friendi meni muutama vuosi sitten naimisiin.
1: Joo.
0: Ja niinku arvata saattaa, niin aivan järkyttävä stressi kaikilla. Ei oo ero, ei ole mitkään, kaikki on eroamassa.
1: Ihanaa, onneksi.
0: Mut siis kauhean stressi, kun järjestetään häitä.
1: No, mulla ei tästä ole tietoa. Mun läheisin kosketus häihin ja avioliittoon on se, että on bingettänyt tässä ensitreffit alttarilla Australiaa.
0: No, mut sun kaverit on mennyt naimisiin.
1: Menee tänä kesänä yksi ystävä naimisiin. Niin,
0: eli kyllä sä nyt vähän osaat kuvitella, millainen stressi siellä on sen järkkäämisen kanssa.
1: Voi jotenkuten, joo.
0: Osaat sinä. No, morsian oli heittänyt tälle mun friendille, eli sulhaselle, täysin käsittämättömän vaatimuksen liittyen tähän hääpäivään. Ja tää on nyt jotain sellaista, mikä on vielä ihan sairaan vaikeeta saada toteutumaan. Se, että tässä ei nyt ole mitään, että vie nyt koirat aamulla ulos, vaan tai jotain ehkä vähän eri luokkaa.
1: Onko bride chilla kamaa?
0: Ehkä vähän.
1: Okei. Okay. Tavallaan rakastan.
0: Hei, mistä on kyse, niin ellei du hey middle of the night, sit sä sun Kreivi Draculas, niin sen jälkeen mä kerron.

0: Jamie Palancha.
1: Ei se noin sanoo.
0: Dracula. Mitä sä oot? Gravy Dracula?
1: Gravy Krapula.
0: Gravy Krapula.
1: Ootko oikein Dracula-shottia?
0: Energyn iltapäivä. Mä en ole todellakaan juonut mitään Dracula-shotteja.
1: Okei, okay, se on hyvä.
0: Muutama vuosi sitten mun frendi meni naimisiin. Ja niin kuin arvata saattaa, niin yleensä kun on häät, niin on myös aika paljon stressiä ihmisillä, jotka järkkäilee näitä häitä. Joo. Ja Bridezillalla sun
1: Bridezilla on ollut paikalla ilmeisesti.
0: Morsian heitti sitten tälle mun frendille täysin käsittämättömän vaatimuksen. Ja tää on nyt jotain sellaista, mikä on vielä niinku överi vaikea saada toteutumaan. Että tää ei oo nyt mikään, että käy hakemassa erikoiskakku kaupasta tyyppinen.
1: Joo.
0: Vaan tää Morsian heitti tälle aviomiehelle sulhaselle semmosen, että se on sit semmonen homma, että kun me nähdään alttarilla, sä näet mut ensimmäistä kertaa alttarilla.
1: Niin.
0: Häämekossa. Niin se on parempi itkeä.
1: Oikein tulee uhkaili.
0: Tai ei tule häi. Että se oli, niin kuin, oli pakottava tarve.
1: Pakko itkeä.
0: Miehen pitää itkeä siinä alttarilla. Eikö tämä ole joku juttu, että porukka jotenkin venaa sitä?
1: Mutta eihän sitä voi ääneen sanoa.
0: Onko se semmoinen?
1: Kyllä mä väitän, että kaikki vähän salaa toivoo tai ei edes niin salaa, mutta toivoo, että se toinen herkistyisi ja liikuttuisi siellä niin kovasti, kun se näkee sut ja tietää. Että nyt se tapahtuu, me ollaan loppuelämä yhdessä, niin totta kai sitä toivoo.
0: Mähän itkisin sen takia, itkee. Että ollaan loppuelämä yhdessä.
1: Niin, tai senkin takia voi osaa siellä itkeä.
0: Se on game over. No
1: joo,
0: ei.
1: Joo, mutta sitä morsiankin tulla ripsarit poskilla. Mut eihän, järjekö se ole, että sun pitää oikein uhkailla toista? Että nyt sun on sit parempi. Mutta tavallaan ymmärrän, koska nykypäivän miehet varsinkin, kun he on vähän semmoiset, että heitä pitää kädestä pitää ohjeista ja neuvoa, kun he pelkää naisia. Niin, tossakin tilanteessa, mitä? Eihän ne uskalla siellä alttarillakaan enää itkeä. Ilman, että oikein sanotaan, että nyt muistat sitten itkeä. Niin, tarkat ohjeet kaikesta, niin saa mitä haluaa.
0: Niin, no mutta jokainen ymmärtää sen, että kun puhutaan itkemisestä, niin sehän on niin kuin aika aito tunne.
1: No se olisi kiva, että se olisi aito
0: tunnereaktio. Niin, että eihän se ole silleen, että ei tämä ole nyt mikään, että kaiva kuoppa. Ja jokainen voi kaivaa sen kuoppa, vaan sun pitää oikeasti olla tilanteessa, että sä tuotat kyyneliä. Se ei ole mikään helppo juttu.
1: No miten tässä kävi? Saiko hän itkettyä?
0: Jumalauta, onneksi se itki.
1: Mutta oliko nämä kauhun kyyneliä, että se ei, näkee, että nyt se morsian tulee, jos mä itken. Ei, kyllä,
0: hän itki ihan onnesta, mutta siis meillä oli siis ihan kauhea stressi sen kanssa, että kai se nyt itkee. Me ihan oikeasti, sä tiedät, Hollywoodissahan on siis tämmöisiä niinku kyynelpusseja.
1: Mm-hmm, mitä niinku, näyttelijät käyttää.
0: Joo, näyttelijät saattaa käyttää. Toki ammattinäyttelijä pystyy itkemään ilmankin tämmöisiä, mutta on olemassa kikkoja, miten sä saat kyyneleitä esiin.
1: Sulla oli siellä pesäpallomailla.
0: No mä googletin kaikkea, että miten me niinku siis onnistuttaisiin sit siinä, ettei siinä tulisi sit mitään niinku tilanteita turhaan. Mutta siis luojan kiitos, hän itki.
1: Luojan kiitos, mutta kun mähän rinnastan tuon sit siihen, että meneekö tää vähän samaan, kun mietit, kun hääyönä ei seisoisi. Siitäkin sitten, katokki sitten, että se toimii.
0: Et sä just rinnastanut vittu.
1: Mun mielestä ehkä vielä tärkeämpi hetki niissä häissä sit olisi kuitenkin se liiton, tiedäks, loppuun
0: saattaminen. Niin, että sieltä tulisikin niinku lista morsian mieltä, että hei, nyt kaksi juttua, mitkä sun pitää. Sun pitää itkeä siellä alttarilla ja sit sun pitää saada ylös.
1: Oot ite märkänä siellä ja sitten morsian on märkänä siellä.
0: Mitä jos ne meneekin silleen toistepäin?
1: Se on kyllä aika...
0: Että vahinko itkeekin
1: niin
0: siellä häyönä.
1: Morsian sitten... itkee siellä sviitissä ja sulhan ei itkee.
0: Ja sit sä oot siellä niinku morsiamme edes keppi pystyssä, että jos nää meneekin sekaisin.
1: Toisaalta, mullehan toi passais.

0: Siis onks ensi viikolla juhannus?
1: On, mieti sitä. Mitä? Ensi viikon perjantaina. Me ollaan jo, kuule, tahko juhannusjuhlissa.
0: Tää on ihan crazy. Me ollaan Riikan kanssa siis lähes sinne 19-20. päivä tahkon juhannusjuhlat. Ja morjes, mitä artisteja!
1: Ihan sairas kattaus siellä. Perjantaina Emma ja Matilda, Kaukua, Ares, Nelli, Matula, Maija Vilkkumaa ja sit Ikke päättelee. Lauantain jatkuu Viivin, Sarapeen, Ahdin, Robin Pakkaleenin, AKLn ja Kuumaan kanssa.
0: Kahden päivän liput kahelle, eli sulle ja friendilles. Jos tämmöset kiinnostelee, niin kannattaa kuunnella ihan supertarkkaa. Meinaa seuraavan kerran, kun sä kuulet tämmösen.
2: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.
0: Ja tosta sit lähtee soimaan joku Tahkon juhannusjuhlien artisteista. Niin heti kun tää tapahtuu, niin ota puhelin käteen 0926600500. Ja tietää, että yleensä kun tällaisista puhutaan radiossa, niin se saattaa olla tosi ihan kulman takana.
1: Tää tapahtuu ihan pian.
0: Alex Warren ja Fever Dream tulossa. Sit hei Taylor Swift ja Elizabeth Taylor.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: No niin, mennään!
6: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla. Etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.

0: joku kysyy.
1: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Sukella sarjakesään.
13: Are you ready to take your first step into your adventure?
12: Määränpä. MTV Katsomo.
14: Hyvää matkaa.
12: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Uilo, miten voin auttaa?
17: Niin, meillä on paljon terassilla.
16: Okei, sehän on kiva.
17: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
16: No se on vähän erikoista.
17: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
16: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
17: Onko kallis?
16: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
19: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
20: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
19: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
21: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taaloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalaskin ne Teknoksen maaleille. Ai, rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
22: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
24: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.
0: Baby, haluu marpeijas postaa. Saa mitä vaan, kun katseen nostaa. Vaikein rakkautta voi ostaa.

0: Alex Warren ja tässä Fever Dream Energyllä Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Vielä ennen kello 5 tulos muuten.
1: Allu ja Riikka tässä ja mehän hoidetaan sun juhannus muuten kuntoon tämän viikon aikana. Ensi viikolla jo mennään tahkojuhannusjuhlat.
0: Huomenna taas tikettejä jaossa tahkojuhannusjuhliin. Ja tossa äsken pamahti tommonen tahkon juhannusjuhlat kisahuuta ja täällä pamahti muuten linjata aivan tukkoa.
2: Moi, Paula.
0: Moi.
1: Paula.
0: Paulako?
2: Joo.
0: Moi, mistä päin soitat?
2: Varkauteen kotiin menossa.
1: Jaha, töistä matkalla, kö?
2: Kyllä, kyllä.
1: No niin, sulla vissi juhannusplanat vielä auki.
2: No kyllä on. Tässä just kuuntelin radioa ja kuuntelin, että no tossa olisi tietysti jotain tekemistä.
0: Maistusko tommoset kaksi tikettiä tahkon juhannusjuhliin?
2: No maistuis tosi paljon.
0: No hei, näillä puheilla. Sä muuten lähet sinne mun friendis kanssa, mut kenenkaan?
2: No, mä luulen, että kyllä se on toi avopuoliso otettava mukaan. Saattaa tulla muuten sanomista.
0: Ai vitsi.
1: Ihanaa.
0: Ja tää on jo ensi viikolla, että et tota,
2: niin.
0: Olkaa valmiina.
1: Alkakaa valmistautua.
0: Sit mennään kovaa.
2: Joo, sit mennään kyllä. Yes, ihanaa.
1: Hei, ja siellä nähdään, me ollaan siellä kaanisjuhlijuhannusta.
0: Siellä nähdään, tuu moikkaa jos näet jossain, vetä sen hihasta.
2: Joo, nähdään.
0: Kiitti, moikka.
2: Moi.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
6: Se on vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: Mun kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Kultakiertue.
9: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
10: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
11: No varmasti maistuu.
10: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteet

0: matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Energy ja Lumokodit. Tiedätkö sinä, mitä taloyhtiössäsi tapahtuu?
1: En ihan täysin tiedä.
2: Ehkä haluaisin jopa tietää enemmän, utelias ihminen kuin olen.
1: Niin sähän oot vähän semmonen, että jos on särekkaehtimet, niin sä sormillas rautat niitä auki ja kurkaat sieltä.
2: Näkyy vaan mun silmäripset.
1: Mut Lumoavat elämät kolmas jakso on julkaistu, löytyy Lumokotien somekanavista. Katsottiin äsken Riikan kanssa toi kolmas jakso ja kyllähän tässä nyt taas tuli vähän plot twistiä, koska siellä kaiveltiin roskiksessa tämmöistä epämääräistä roskasäkkiä. Vaikutti vähän siltä, että siellä olisi ollut ruumis, mutta eihän se ollut.
2: No kukaan nyt ruumiin sinne piilottaisi tuolla lailla yhteiseen roskakatokseen. Onneksi ei ollut ruumis, mutta joo, mysteerisarja juoni selvästi tiivistyy ja siinä lähdettiin tiukkaan takaa ajoon myöskin.
1: Sinne saapui tämmönen huppupäinen kaveri. Hänen henkilöllisyyteen ei ole tosiaan tiedetä vielä tässä kohtaa, mutta jotain shadya tässä tyypissä on, koska se lähti kuitenkin karkuun. Joo. Ja sitten se heitti tämmöisen mustan jätessäkin. Ja se musta jätessäkin jäi vähän niin kuin jemmaan sinne, että palataan sinne jossain kohtaa. Emma oli tämän vähän niin kuin mysteerityypin perässä. Ja mä luulen, että kun he palaa sen mustan jätessäkin luokse, mikä heitetty, se on hävinnyt.
2: Ja mysteeri sen kuvaan tiivistä. Mutta kyllä mun on pakko sanoa, että jos mun naapurina olisi tommoinen vielä uteliaampi versio musta, eli tää sarjan päähenkilö Emma, niin kyllä saisi hävetä, kun hän siellä munkin roskia tonkisi ja tutkisi, että nyt ei ole kierrätetty kyllä kaikkia aivan oikein.
1: Mutta toisaalta mun mielestä tuolla on selkeästi jotain shadya käynnissä tuossa taloyhtiössä, niin ihan hyvä, että Emma on vähän tämmöinen pihapoliisi.
2: Niin, oma salapoliisi, että liekkö jokainen taloyhtiö tarttisi oman Emman.
1: Jos et ole jostain syystä vielä kattonut näitä Lumokotien ihan sairaan hienoja thrilleripätkiä, niitä on tosiaan kolme osaa ja ne kestää noin 2 minuuttia per jakso, niin käy kurkkimassa.
2: Ja tämä on ensimmäinen käsittääkseni tällainen suomalainen tehty niin kuin mini-mysteerisarja.
0: Kadonneita tavaroita, outoa väkeä, kuka jättää heippalappuja, hyppää Lumoavat elämät mysteerisarjan pariin ja seuraa tapahtumia Lumokotien somessa @lumokodit.

0: Harry Styles ja American Girls Energy maanantai-iltapäivää.
1: Allu ja Riikka tässä ja musamaailmassa siellä on taas tapahtunut iso juttu ja mehän kerrotaan, juorutaan oikein täällä kaikki.
0: Ruiz Rock on tehnyt poikkeuksellisen päätöksen ja tää on nyt jotain tosi yllättävää. Kerrotaan kohta vajaa kymppiminsaa, mikä on niin yllättävää. Sen verran pakko kyllä sanoa, että enpä tiedä onko muuta festivaalia, joka on tehnyt vastaavan tempun.
1: Saa nähdä tekevätkö perässä. Ja sit ehkä väitän, että tämän vuoden odotetuin kierto. No itse asiassa odotetuin kiertue 7 vuoteen. Siellä on yksi suosituimpia artisteja, kuka meilläkin isosti soitossa. Palannut siis kiertueen lavoille ja tätä keikkaahan on haipattu nyt ihan maasta taivaisiin.
0: Se, mikä tästä tekee hirveetä, on se, että meillä kumpikaan saatu tikettejä, koska tonne ei saa tikettejä enää.
1: Ei, ja ilmeisesti kaiken lisäksi tämän artistin vika kiertue mahdollisesti koskaan.
0: Lukas Leon Etta XTC, muistatko?
1: Tää on ekstasi! Ja Chiikkikin on siellä.
0: Niin muuten onkin. Jare on tossa. Totta. Hei, se tulee heti seuraavana sitten Bibi Rex and New Religion ja sen jälkeen tsekataan nämä ajankohtaiset.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
6: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
7: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
8: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
9: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
10: Englannilta otta näkee lisää.
11: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3 ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
12: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
13: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
14: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, meillä on paljon terassilla.
17: Okei, sehän on kiva.
18: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
17: No se on vähän erikoista.
18: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
17: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
18: Onko kallis?
17: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
13: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
19: Juhuu!
4: Nonni. Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
17: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
2: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
20: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
21: Voi rähmä.
20: No, mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralla ja kaksosille.
22: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
23: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
24: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
25: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
26: On Paulan lehmä cool?
27: Se voittaa kaikki muut.
28: Saa vanukkaasta täplikkään.
26: Ja se vie kielen.
27: Mennessään.
26: Vaniljasuklaa.
28: Suklaa vaniljaa.
29: Paulalla on villit rillit.
30: Paulan tekee Dr. Oetker.

0: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K, niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
1: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko mä tulla mukaan, please?
1: Mitä startet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeille tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Bibi Rexa New Religion Energyllä.
1: Allu ja Riikka taas kuuteen ja musa maailman tärkeimpiä tarpeen. Kyllä me voitaisiin tsekkaa tähänkin päivään.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Ja nyt se starttaas tämän kesän, tämän vuoden odotetuin kiertue. 7 vuoden tauon jälkeen Ariana Grande on palannut kiertueen lavoille. The Eternal Sunshine kiertue tosiaan starttaas tuossa lauantaina Oaklandissa, Kaliforniassa. Ja upealta on näyttänyt. Varmaan on tullut alun sunkin For You-peitsin keikkaklippejä vastaan.
0: Oon, mutta mä oon vähän katkeroitunut siitä, kun mä katsoin tota Euroopan keikkakalenteria, niin eihän siis hän poistu UK:sta mihinkään.
1: No ei, kun toi mua harmittaa, niin. Koska Ariana on myös itse vihaillut, tää olisi hänen vika kiertue koskaan. Jos mun pitää elää mun loppuelämä niin, että en koskaan nähnyt Ariana Grandea, niin en tiedä, onko siinä mitään järkeä enää sitten missään.
0: Mehän oltiin keikkayhteistyössä Energyn kanssa, kun hän kävi Suomessa. Tästä on nyt kyllä aikaa, 8 vuotta.
1: Onko ollut Sweetener-touri sitten edelleen?
0: Ei vielä kauemman aikaa sitten, joo. 2018, okay. Jos nyt muistan oikein.
1: No käännä nyt veistä haavassa. Oh. Mutta aikamoisia arvosteluita saanut tosiaan tämä näyttävä show. Muun muassa USA Today arvioi ekan keikan näin. Ariana on kehittynyt pop-tähdestä kokonaisvaltaiseksi esiintyjäksi, joka pystyy yhdistämään vahvan tarinankerronnan, huippuluokan laulun ja näyttävän tuotannon ilman, että mikään niistä peittää toista alle.
0: Mä en ole yllättynyt. Hän on suvereeni.
1: Hän on
0: oikeasti. Hän oli
1: tähti.
0: Jo silloin, kun hän kävi Suomessa, niin suvereeni. Seisoin koko keikan ajan muuta. Ruiz Rock on tehnyt poikkeuksellisen päätöksen. Ja tää on mun mielestä tosi yllättävää, koska siis Ruissi on laskenut 3 päivän lipun hintaa. Se harvoin trendi on näin päin, että lasketaan. No yleensä nousee noi lippujen hinnat. Mutta vielä viime vuonna Ruiz Rockin 3 päivän tiketit maksoi 259 €. Ja nyt se on 239 €.
1: Mitä?
0: Eikö se ole kiva, että menee näinkin päin?
1: Voisiko tämä trendi tulla nyt kaikille festareille?
0: Ruisista kommentoidaan Ylelle, että syy on se, että nuorilla on tiukkaa.
1: Ei kun näin, kaikilla on tiukkaa.
0: Niin on.
1: Ja sitten Ruisista käy kuitenkin tosi junnua porukkaa, mikä on ihana, mutta eihän heillä ole varaa laittaa monia satoja johonkin lippuihin pelkästään.
0: Mä joskus tein jotain laskelmia, että jos menis sinne ja ottais 3 päivää. No vipit on toki paljon kalliimmat, mutta se, että ottais ne vipit ja sitten majoitukset ja kaikki syöminen, juominen siihen päälle. Reissaat Yhdysvaltoihin jo sillä rahalla.
1: No maailman ympärissä matkaan saat pian.
0: No siis tyyli. Mutta mitä sä luulet, kun on tehty tämmönen muuvi, että on tiputettu 20 €, niin enteileekö tää sitä, että kipuraja menee tossa normilippujen kanssa? Se 240 on se kipuraja.
1: No selkeästi. Ja mun mielestä sais roppaa vielä lisääkin, jos on mitenkään mahdollista.
0: No sais, todellakin.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Mr. Know-it-all Teddy Swims Energyn iltapäivään. Otetaan kohta meidän iltajuontaja Lehmosen Janne tänne studioon meidän kanssa, Riikka.
1: Otetaan.
0: Niin kuin tiedät, niin Janne on aika silleen study-tyyppi, eli Helsinki-tyyppi.
1: Aika.
0: Tosi Helsinki-keskeinen, että se on harvinainen hetki, kun Janne saadaan lähtemään Helsingistä. Se, että hän lähtisi edes Espooseen, niin se on jo niin kuin erikoinen
1: hyvä,
0: juttu.
1: Hyvä, kun tulee tänne työpaikalle.
0: Mm.
1: Viihtyy vaan siellä kuule kalliohuudeilla.
0: Joo, mutta tämähän on Helsinkiin tämä työpaikka.
1: No, mutta ei hänelle välttämättä.
0: No, okei. Okay. Hän on hei kotosin tästä. No, mutta silleen väliin. Pointti on ehkä se, että Janne joutui viikonloppuna tilanteeseen, missä hän siis poistui Helsingistä Kirkkonummelle tuohon noin 30 kilometrin päähän.
1: Ai kauhean susirajalle melkein.
0: Sen yli meni. Mm. Ja hän joutui tekemään jotain sellaista, mikä ei muuten olisi kyllä mullakaan millään tavalla hallussa. Ja tästä puhutaan kohta. Mikä tämä juttu oikein on? Mä uskallan väittää, että aika moni tulee kohta nauramaan, koska tää on kyllä osastoa, mikä aika monella tyypillä pitäisi olla hallussa. Aha, mutta ei ole sitten.
1: Onko tää teidän eteläveteliä jotain tämmöisiä pikku puitteita? Puutteita.
0: Tää on 100% sellaista kamaa, mitä eteläveteläät ei osaa. Mutta kuunnellaan Lauri Haavin Perhonen ja Michael Schulte Waterfall ja sen jälkeen Janne saa kertoa.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varma. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
11: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
17: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: Tilulilu lii. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
20: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
21: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
22: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
23: Mutsi, onks me mitään syötävää?
24: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
23: Eikö ole mitään muuta?
24: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
23: Yes, eli on syötävää.
24: Kyllä, on siellä syötävää.
25: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
26: Herkkuja ruokapöytään.
25: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
27: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
28: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
29: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
30: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
31: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
32: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
33: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
34: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
35: Energy. Hit music only.

0: Michael Schulte Waterfallia ja Energyn ilta Janne, moi.
1: No moikka, joka ei ole mulkeutta enää niin kaupunkilaispoika, kun te aina dissaatte meikäläistä, vaan mä oon päässyt viikonloppuna tiettykö ihan hommiin.
2: Oho, okay, missä sä oot käynyt? Mitä sä ollut mökillä?
0: Seurasaares.
1: No Kirkkonummella asti kävi hei, puolison tuota faijatonteella, että aika lailla.
2: Kurjaa.
1: Mut mä rakensin siellä omin käsin grillin, että me on lähetetty täällä ennenkin läppää, että kaupunkilaispoikalla aika tolleen peukalla keskellä kämmet. Ja mun on pakko myöntää, että vaikka mä taistelin sitä ajatusmaailmaa vastaan, että jotkut asiat tai työtehtävät on miehisiä ja jotkut olisi naisellisia. Mutta kyllä musta tuntui itteni, että mä oon niin äijä, kun mä sain sen rakennettuun grillin valmiiksi.
0: Kun sä sanot mulle, että rakensin grillin, niin puhut sä siis kokoomisesta, koska rakennus on silleen, että sä oot oikeasti suunnitellut
2: ja
0: tehnyt grillin. Oot sä tehnyt niinku
2: selviytyjät meiningillä rakensit.
1: Weberi tuli pihaan, minä otin ruuvimeisselin käteen ja rupesin kasaamaan sitä.
0: Onpa muuten hyvä tietää, koska mulla on ostoslistalla Weberi, niin jos äijät löytyy jo kokemus, niin pidetäänpä mielessä.
1: No mites nekään jäädä? Mutta onko esimerkiksi Riikka tiedät, onko jotain tämmöisiä työtehtäviä, jotka saa sut tuntea itsesi tosi naiselliseksi tai naiseksi?
2: Naiselliseksi.
1: Koska me niinku ukot, musta tuntuu, että aina jos rakennetaan jotain, niin siinä on vähän semmoista äijän egon pönkitystä.
0: Onko se, saaks mä veikata, onko se joku tämmönen sheivaaminen, tuleeko siitä?
2: Niin, no, onko se työtehtävä?
1: Mä rakennan grillin ja Riikka sheivaa. Nyt ollaan molemmat valmiita kesään.
2: Silittelen niitä mun seksipikkareita kotona, niin siinähän sitä.
1: No niin, meillä on juhannus
2: valmiina. Mä just mietin, että mistä mulle tulee semmoinen vahva itsenäinen olo, siis kun mä oon vähän, siis kaipaisin miehen mun elämä ehkä tietyissä tilanteissa. Ihan se, että saa vittu, anteeksi.
0: Ihan sama, anna mennä.
2: Purki, säilyke purki auki. Niin se on mulle jo iso saavutus.
0: Mutta siihen on se kikka. Siihen on se kikka.
2: No niin on, mutta jos ei ole kikat auta.
0: Niin.
2: Tai sitten vaihan hehkulampun.
0: No siis kun mullahan ei ole yhtään hallus tämmöset, niin kuin mitkä mukamas pitäisi miehellä olla hallussa. Mä oon Janne, mutta tää on tää, kun me ollaan Janne sunkaan oikeasti aika kaupunkilaisia.
1: Me ollaan ihan äärikaupunkilaisia.
2: Vetelä,
0: niin eihän meitsi, ei mä osaa niinku mitään. Ja sit se on niinku useasti aina se, että jotenkin äijien pitäisi osaa vaihtaa jotkut auton renkaat. Mulla on mitään hajuu. Mä vien sen jollekin, joka mehän soitetaan.
1: Totta kai.
0: Minä ja Janne, kun me ollaan täältä. Mä en tiedä, Riikka, ootko sä tottunut siihen, että säkin varmaan nykyään soitat. Mutta silleen, että niinku Lapissa, mistä sä oot kotoisin, niin eihän siellä niinku soiteta joku hoitamaan asiat, vaan se hoidetaan itse. Mutta minä ja Janne, me ollaan niinku oikeasti tyyppejä, jotka soittaa muut tyypit hoitamaan asiat.
2: No kyllä minäkin. Mä voin ihan siellä Lapissakin. Nykyään. Kyllä aina on hoitanut joku muu mun puolesta.
0: No, mutta kyllä niin on joo.
2: No. Minä autorenkaita vaihtamassa.
0: No joo, mielellään.
1: Kyllä mäkin voin paljastaa, että sanotaanko ennen kuin se grilli oli valmis, niin ekan puolen tunnin aikana mä olin kyllä googlannut 2 kertaa grillin kasaa ja Kirkkonummi.
2: Olitko?
1: Mä lupasin, ohjekirja oli väärin, siinä oli yksi sivu panurilla.
0: Joo. No, se käy muuten monesti vielä silleen, että kun sä kokoot jotain tuollaista. Siellä on ensinnäkin välistä miettiä, että miksi nämä pitää vetää näin pieniin osiin. Että eikö nyt voisi vaan niinku helpommaksi tehdä. Sitten kun sä kokoot sen, niin sä yhtäkkiä siinä lopussa, että nyt ollaan valmiita. Sitten sä oot hetkinen, mikä tää niinku yksi ylimääräinen mutteri, mikä tässä on. Sitten se on joku ihan sairaan tärkeä mutteri, mikä olisi pitänyt olla siellä välissä.
2: Hajoaa koko rakennelma. Niin, joo,
1: terku tappiukolle, jos oot siellä kuulolla grillailemassa, niin totta katso, ettei grilli räjähdä käsi.
0: No mut Janne jatkaa tästä ja Euro Summerin ja Zara Larssonin ja Shakiran kanssa. Me jatketaan huomenna.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Oh! Wow, that's nothing.
4: On Paula lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
6: Saa vanukkaasta täplikkään.
7: Ja se vie kieleen.
6: Mennessään.
8: Vanilja suklaa.
9: Suklaa vaniljaa.
10: Paulalla on villit rillit.
11: Paulan tekee Dr. Oetker.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
14: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
13: Incar.fi.
15: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
16: Mitä?
15: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
16: Mitä?
15: Parkkeerausmokia.
17: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: No mitä, kulta?
19: Ootko vielä Prismassa?
18: En, on prisma.fi.
19: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
18: On pannut merkille.
19: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
18: Tilaan.
19: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suppikaisesti.
18: Se sytytysneste.
19: Juu, se jäi aurinkoon.
18: Noniin.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven!
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
5: Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Are you ready?

tartattu illassakin. Toiminta Lehmonen täällä, niin kyllä pikku semmoinen kateus varmaan alkaa munkin äänessä paistaa kaikille niille, ketkä on tällä hetkellä kesälomilla. Onks mä ainut? Se on vielä crazy, että eikö se ole 2 viikkoa sitten yli tasa, kun mä teille kaikille täällä jauhoin kova ääneestä, että kyllä mua säälittää ne ihmiset, ketkä on kesälomalla heti kesäkuussa ja sit sulla on koko kesä duunia sen jälkeen. Ja nyt sit ihminen, kun istuu täällä 8. kesäkuuta, niin miettii, että joo,

0: Kattelin noita ihmisten somestoreja siitä, että miltä se kesäloma näyttää. Niin aika kivan näköinen. Varsinkin kun nyt on vissiin siis alkanut pyörimään taas vauhdilla kaiken maailman lasten kesäleirit. Nuo hetket, jolloin aikuisetkin saa ottaa se pienen hengähdystauon siihen kesän keskelle. Mutta se on crazy, kun mä muistelin omasta lapsuudestani niitä jotain kesäleirejä, niin kaikkihan oli niinku teemotettu jollain mukavalla tavalla skideille. Oli Harry Potter kesäleiri ja oli ties mitä prätkähiiret kesäleiri. Ja mä muistan, että sitten ne kaikki, ketkä oli ollut NS-normikesäleireillä, niin me oltiin superkateellisia niille, ketkä oli päässyt olla siellä Harry Potter kesäleirillä. Että itse jos me oltiin rakennettu jotain linnunpöyttöjä, niin sitten kuulin kaupverilta, kuinka ne on pelannut huispausta koko kesän. Että on tässä tasojakin tässä jutus. Mutta nykypäivänä, kun vuoden 2026 kesäleirejä katsoo, ja etenkin niitä, mitkä on niinku isossa haipissa, niin kyllä täytyy pohtia, että maailma on muuttunut.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Tällä hetken nimittäin suosituimmat kesäleirit, mitä hehkutetaan otsikoissa, että nämä paikat varataan saman tien loppuun, niin mulle tulee samalla vähän semmoinen fiilis siitä, että voi lapsraukat. Onkohan tässä nyt käynyt kuitenkin niin, että se on isä ja äiti mennyt valitsemaan ne leirit teidän puolesta, mutta tähän heti Jamien Paleen ja Jennyn jälkeen. Jos on itse jotain muistoja kesäleiriltä tai niistä teemoista, mitä te olette päässyt lapsuudessa kokemaan, niin 050501719. Toiminta Lehmonen täällä totta kai. Se on kesäkuun 8. päivä ja on tässä, kun sanoo, että elämä kaunis.

0: Okei, okay, osaako joku Energy Illassa sanoa toimintalehmoselle, että mikä on tämän hetken kuumin kesäleiri? Vielä 32-vuotiaana mä nimittäin täällä Energy Illassa muistelin sitä, kuinka ala-asteikäisenä mun frendit pääs Harry Potter kesäleirille pelaa huispausta koko kesäksi. Ja itse rakenneltiin jotain linnunpönttöä, niin semmoinen pikku kateus siihen aiheutui. Koska nyt on uutisoitu siitä, että tämän kesän kuumimmat kesäleirit junnuille on nimenomaan kännykättömiä kesäleirejä. Ja toihan kuulostaa varmaan aikuisten korvaa ihanalta, kun me kaikki unelmoidaan siitä maailmasta, missä muksut saisi taas leikkiä pihoilla ja pelaa polea ja rofeja 10 tikkua laudalla. Mutta onko tässä käynyt nyt niin, että vanhemmat on vaan mennyt valitsemaan ne kesäleirit muksujensa puolesta kysymättä heiltä yhtään mitään, koska mun on vaikea kuvitella, että ne muksut itse olisi sitä mieltä, että tää on parasta koskaan. Jos tässä nyt käy silleen, että vanhemmat valitsee muksujen kesäleirit, niin voisiko muksut sitten valita myös aikuisten kesäloma-aktiviteetit? Tai ainakin se, mitä ei tehdä. Jos muksuille on se kännykätön kesäleiri, niin saako lapset please esittää toiveen vanhemmillensa siitä, että iskä, voidaanko pitää semmoinen puuiloton ja kooraudaton kesäloma ja äiti, ei mennä nyt sinne Ikeaan enää 3. kertaa ja voidaanko jättää nyt se saunavajan rakentaminenkin ensi kesällä?
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Anna lapsellesi rustaton kesäloma. Eikö se olisi fiilistä? Se sinne rullo tässä, let's go.

0: Energyltä. Sitä norjalaista Rio The Bows and Magnetic, joka on ottanut hausebiisillä melkein koko maailma haltuun ja some myötä tämän kanssa. Kesältään kuulee kaikkialla, mutta nyt... Nyt sä pääset tarkalla korvalla Energylassa kuuntelemaan, että kukas tässä puhuu deittailusta ja treffeille pyytämisestä.
1: Niin viimeinen virhe, mitä sä siinä kohtaa sanot, on, mitä sä haluaisit tehdä?
0: Eli kuulemma pitää ottaa ohjeet, jos sä haluat pyytää jotain treffeille, mutta kuka tämän sanoo? 0505 tai 1719 sitä Energylassa arvuutellaan ja pistät vaan yhden nimen tänne tulemaan, niin voi olla, että toi Freesi valkoinen Energy T-paita lähtee sulle.
1: Niin viimeinen virhe, mitä sä siinä kohtaa sanot, on... Mitä sä haluaisit tehdä?
0: Kuhan kerrot, kuka tossa on 0505 tai 1719 ja tossa heti kuuma Emma Matilda kombo ja The Weekendin jälkeen. Joku teistä nappaa ne palkinnot, joten koodit tänne.
2: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
7: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
8: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
9: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
10: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja.
11: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
12: Inglewalta otta näkee lisää.
13: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
14: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
15: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
16: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
18: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
21: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
22: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
24: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
24: Podolelle ja makkalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
25: Kotisinappi.
26: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
27: No hei rakas.
28: Ootko Prismassa?
27: Täällähän minä.
28: Hyvä.
27: Mikäs tällä kertaa hätänä?
28: Ei niin mikään.
27: No mites nyt niin?
28: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
27: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
28: Teemme niin.
27: No hyvä.
28: On.
29: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: peleille.
1: Kutsuhuuto kuuluu Energyn illassa ja vielä ehtii koodaa tänne, jos sä paidan haluat itsellesi. Minttuu kohta Damien ja Davidin kanssa, mutta nyt. Let's play the game, Energy illassa. Say my name, joten pistä koodit tänne, että kuka tässä puhuu.
2: Niin viimeinen virhe, mitä sä siinä kohtaa sanot, on. Mitä sä haluaisit tehdä?
1: 050501719. Vaitetaan väärät vastaukset ensin ja valitettavasti Heidi tällä hetkellä, niin tää ei ollut Minttu. Mutta aika paljon oikeita vastauksia täältä löytyy. Paitaa selvästi on haluttu. Eikä yhtään ihmettä. Tästä kun arvostetaan vastauksia, arvotaan voittaa, niin oikein vastannut on totta kai Sini Sabotage. Oikein vastaus.
2: Mitä sä haluaisit tehdä?
1: Mutta kuka oikein vastannut täältä on, niin ei jammi, Jarpa, asu teitsi. Energy-paita lähtee sulle, onneksi olkoon nyt sitä Minttua.
3: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
1: Ja biisillä Everest.

0: Kyllä täällä Energy-hittien keskellä ja toimintalehmosenkin illassa aina hyvä istua studiossa, mutta sitten täällä on näitä ekstra herkkupaloja, mitkä antaa sitä fiilistä silleen potessiin kaksi, kuten Alisa Syrjäsen piti olla minä. Heti seuraavana vielä ne Zara Larsson. Ja sitten päästäänkin jauhamaan siitä, että kun energiläiset järkkäätte juhlia, niin kuumuttaako teitä jotenkin se, että miten vieraat tulee keskenään toimeen? Mä en tiedä, että onko mä ollut niin pää kolmantena jalkana aina itse järkkäämässä juhlia. Mä en ole koskaan kerennyt itse juhlien keskellä miettimään sitä, että mites mun tämän porukan frendit tietysti työporukan frendeihin ja mites kun me listään sukulaiset tähän, niin pärjääkö nämä siellä jotenkin keskenäänsä. Mutta ilmeisesti tämä on niin iso aihe, että tästä on ihan Hesarissa asti kirjoiteltu ja haastateltu siellä jotain asiantuntijoista siitä, että mitä pitäisi tehdä. Ja mun mielestä on ihanaa, että asiantuntijakin sanoo, että sä et ole kaikkien ihmisten hauskuudessa vasta. Jos joku on hiljaa sun juhlissa, niin sä et voi puhua koko aikaa sen puolesta. Mut mulla on kuitenkin pikku vinkki siihen, että jos se on hirveän vaikeaa ja stressaa, että miten se juhlakansa sulautuu yhteen, niin mulla on täydellinen keino siihen, koska mä oon joskus itse kokenut sen vieraan. Mä voin kertoa, että tää metodi niiden juhlien aikana muun muassa johti siihen, että siellä istui saunassa minä Jorma Uotisen kanssa ja mä kuiskutin hänelle salaisuuksia. Ja mikä kreensi, että meillä oli vielä molemmat siellä saunassa vaatteet päällä, mutta mikä on tää täydellinen juhlametodi, niin Alisa Syrjä ja Zara Larsson jälkeen Energylt.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, nois. Ja nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Mikä tää on?
8: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
7: Mikäs tää on?
8: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
7: Äiti, mikäs tää on?
8: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
9: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
10: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
11: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
10: Teet marinaadia?
11: Ihan ite. Teen aina.
10: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
11: Ja grillimaisteria vai?
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
14: Oh! Wow, that's nothing.
15: On Paulan lehmä cool?
16: Se voittaa kaikki muut.
17: Saa vanukkaasta täplikkään.
18: Ja se vie kielen.
19: Mennessään.
20: Vanilja suklaa.
21: Suklaa vaniljaa.
22: Paulalla on villit rillit.
23: Paulan tekee Dr. Oetker.
24: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
25: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä.
2: Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
14: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
18: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
2: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
14: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
2: Ai niin, unohdin.
19: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
20: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
21: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
25: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
26: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
27: Seuraavaksi potilas 2934.
28: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
29: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
30: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
31: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.

0: Mä toivon, että kun tässä ollaan Energyn kesäillan vaibeissa ja Zara Larssoni soi taustalla ja kohta Alex Warrenia, niin täällä ei ketään stressaisi toiminta Lehmosen seurassa, mutta ilmeisesti ainakin uutisten mukaan niin ihmiset stressaa nykypäivänä hirveästi sitä, että jos sä järkkäät juhlat, niin miten sun kaikki kaveriporukat tulee toimeen keskenänsä. Mutta mä voin kertoa siihen täydellisen mallin, että miten mä oon ollut juhlissa, missä koko porukasta sulautettiin niin hyvin yhteen, että siellä oli jopa minä ja Jorma Uotinen saunassa vaatteet päälle kuiskimassa salaisuuksia toisilleen. Tästä on niin kuin pitkä aika. Mä muistan, että mä menin tänne juhliin mun friendin avekkina ja mä en todellakaan tuntenut sieltä ketään. Ja silloin mua itse kuumotti ihan sairaasti, että mitä tässä oikein tulee tapahtumaan. Koko ajan pitää olla käsi ojossa. Ja ne oli vielä semmoiset, miten se sanoisi, upper class bileet. Mä en sano hienostobileet, mutta siellä oli, sanotaanko, ihmisiä, ketkä oli hyvin eri tuloluokassa kuin silloin minä kioskimyyjänä. Ja sitten mä menin sinne juhliin ja heti ekana siellä jaettiin tämmöiset bingolaput käteen. Ja siinä bingolapuissa oli erilaisia täskejä ja tehtäviä. Ja niitä suorittamalla sä saat ruksia niitä pois ja illan päätteeksi paras tyyppi palkittiin, kukaan saanut ne kaikkein hulluimmatkin. Ja siellä oli siis tyyliin tehtäviä, että nouse keskeiden bileille tuolille ja ala laulamaan jotain laulua. Väittele tuntemattoman kanssa jostain rakkaasta asiastasi. Ja sitten siellä oli yksi ruutu, missä oli, että kerro tuntemattomalle salaisuus saunassa kuiskien. Ja sit mä muistan, kun mä bongaan sieltä huoneen keskeltä Jorma Uotiseen ja menen hänelle kuiskaamaan, että Jorma, voidaanko mennä saunaan? Mulla on sulle salaisuus kerrottavana.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Et ei ne hyvät bileet kato vaadi mitään muuta kuin pikku bingoja nähtävästi Jorma Uotiseen ja saunan, niin kyllä se siitä alkaa luistamaan. Alex Warrenia tässä. How

0: Vaikka tässä nyt omaa kesäklomaan on vielä, menikin katsomaan kalenteria. Ei nyt Chillas toiminta Lehmoselle melkein pari kuukautta aikaa, niin on kyllä niin kuin vahva kesäfiilis tällä hetkellä silti päällä. Mutta ootteko myöskin muutkin kolmekymppiset ja sitä vanhemmat ja varmaan nuoremmatkin huomannut vähintään omissa vanhemmissaan sen, että harvoinhan se suomalaiselle kesäloma on ikinä niin kuin kunnon lomaa. Vaan sitten kun se kesäloma alkaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että nyt alkaa ne kaikki kivat pienet pikku rakennusprojektit. Laitetaan vähän laituria ja laitetaan vähän saunamökkiä ja piha pitää haravoida ja nurtsi pitäisi ajaa. Ja nämä on kaikki silleen niin kuin tylsiä täskiä, mutta sitten siellä niin kuin tylsien täskien seassa on niitä pieniä kultakimpaleita, jotka saa sut tuntemaan. Voin tälle ainakin äijänä sanoa, että saa sut tuntemaan itsesi mieheksi. Niitä, mitä kun sä pääset vääntämään, niin näyttää jopa niin kuin liikki mahdottomalta tehtävältä alkuun. Mutta sitten kun se on taputeltuna, niin herran jumala, se fiilis on hyvä. Tuleeko teillä näitä mieleen? Mä veikkaan, että joku tiedät, että se terassin rakennus on se kaikkein klassisin ja ehkä se jopa niin kuin viimeinen taso. Mutta tosi itse viikonloppuna mä sain nimittäin kokea jotain mökkihöperyyttä rakennusprojektin muodossa, mistä mä väitän, että musta ei koskaan olisi aikaisemmin ollut. Tämä on jollekin maailman yksinkertaisia asia, mutta mikä nosti mun testosteronit piikkiin, kun mä vietin yhdellä mökillä 2 tuntia tekemässä yhtä asiaa, niin se selvii Taylor Swiftin jälkeen. Mä tiedän, että samaistut tähän.
1: On aika rentoutua.

0: avoin pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Pihlaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: On paras paikka päällä maa.
2: Isi, iskä!
7: No?
2: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa? Karting-radalle!
7: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot?
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkkiin.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi... Mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
11: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
10: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
11: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
10: Ei niin. Ja Avensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
11: Avensilla.
10: Niin just. Avens vaihtoliising.
11: Oh, se on joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
12: Sukella sarjakesään.
13: Are you ready to take your first step into your adventure?
14: Määränpää.
12: MTV Katsomo.
14: Hyvää matkaa.
12: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.

0: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
1: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
2: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
3: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Puumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
4: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa.

Saako jonkinlainen mökkiprojekti, pikku rakennusurakka? Sulle paremman fiiliksen itsestäsi, jopa niin kuin miehisemmän fiiliksen itsestäsi. Mä en tiedä, minkä takia me miehet ollaan arvotettu itsemme näin, että mitä enemmän sä rakennat käsilläsi, niin sitä enemmän sä äijä oot. Ja mä oon koettanut taistella tietysti tätä imagoa vastaan koko mun elämäni energyllä. Ja sitten kaupunkilaispoikana kello peukalo keskellä kämmentä. Mutta viikonloppuna sitten, kun mä lähdin erääseen rakennusprojektiin, mun on pakko myöntää, että ei siitä ole ehkä enää paluuta. Ja mä haluaisin tämän yhden rakennusprojektin myötä käytännössä muuttaa mun koko persoonani täksi tyypiksi. Tähän asti mä oon saattanut olla radiojuontaja, mä oon saattanut olla selviytyjät kilpailija, mä oon saattanut olla ruokavideoiden tekijä somessa, no mitäs näkkääjät. Mutta tästä lähtien kesän 2026 mä oon Janne Tapio Lehmonen, The Grillin rakentaja. Jumaan kautta, mulla ei ollut ikinä näin miehekäs fiilis, kun mä omin käsin kasasin viikonloppuna kokonaisen grillin. Toimitettiin siihen semmoisella kuormalavalla mökin pihaa ja siitä mä lähdin sitten ruuvimeisseli ja

0: vähän vasaran kanssa rakentamaan sitä. Ja voin kertoa, että oli kriisimomenttia kesken projektin. Yhdessä kohtaa mä tuijotin sitä niin kuin yhtä kohtaa ohjeissa 1,5 tuntia putkeen. Melkein kyynel silmäkulmassa, kun mä katsoin sitä, että nämä on pakko olla väärin tässä ohjeessa. Eihän nämä palat näin sovi yhteen ja myönnän, että mä siinä googletin kesken grillirakennuksen, että onko ihmisiä, ketkä rakentaa grillejä töikseen, niin voiko heidät palkata jostain tori.fistä. Mutta sen jälkeen, kun se grilli oli kasassa ja mä katsoin sitä, ja mä näin sen oman kädenjälkeni siinä. Toki vaikka mä olin vaan ruuvannut ruuveja ja paloja yhteen, niin mulla ei ole ikinä ollut niin miehekäs fiilis.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Pystyttekö samaistumaan tähän fiilikseen, että on joku tietty täski, joka antaa sulle semmoisen kuninkuus- tai kuningattaruusfiiliksi? Koodat tänne.

0: Kyllä on taas toimintalehmonen päässyt nauraa Energynillassa, kun menin kysymään tässä ennen Beberexaa teiltä, että onko olemassa joku tehtävä, joku täski, mikä saa sut tuntea, tiedät sä itses paremmaksi ihmiseksi. Jopa niinku äijien kesken silleen niinku miehekkääks. Koska jostain syystä me ollaan niitä taliaivoja, että me aina haetaan tota fiilistä, kun me lähdetään rakentamaan jotain käsiä. Mä äsken puhuin siitä itse, kun mä rakensin grillin viikonloppuna, hyvä minä. Mut sit tää Juuson viesti, mikä tuli WhatsAppiin meidän kuulijalta, niin siis muistutti mua siitä, että ei se tarvi olla mitenkään iso, kun Juuso koodas. Täytyy myöntää, että koskaan ei ollut niin miehekäs olo kuin silloin, kun mä olen ratkonut meidän perheen tietotekniikka-asioita. Ja vielä millä tyylillä. Joskus aikoinaan vaimoni läppäri oli nimittäin juntturassa ja hän kysyi, että baby, osaat sä tehdä tälle asialle jotain? Minä siinä sitten käynnistelin koneen ja avasin sen uudestaan, jonka jälkeen kaikki toimi ja toimitin rouvalle. Ja hän katsoi mua silmät kiiluen ihmeessään. Wow, oot sä kyllä mestari, mitä tohon asiaan tulee. Shout out, Juuso. Pienestä se lähtee. Hei, tässä Justin Bieber ja kohta Halli Humberstone.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Onko mä muuten aina, joka Justin Bieberia kuunnellessaan, niin aina kuvittelee hänet edelleen sinä jonain 16-vuotiaana teininä ne hiukset tossa vähän silmien päällä. Vaikka kaveri on tyyli mua vuotta nuorempi, eli reippaasti 30 tällä puolella jo, mutta silti hän on mulle aina teini popstar. That's what do you

0: kohta sitten Energylassa Halli Humberstone ja... Ei kun Halli Humberstone on jo tässä. To Love Somebody totta kai soimassa. Ja sitten kohta me saadaan J-Lo The Save Me Tonight, jonka jälkeen kanssa Dua Lipa ja Da Baby vähän nostattaa tätä tanssifiilistä tällä jopa maanantainakin. Mutta onko siellä itse asiassa mitään väliä, että vaikka puhutaan tälleen pikku bilettämisestä maanantaina, koska on kuitenkin kesä. Jengi on lomilla tällä hetkellä, nauttimassa 7 päivää viikosta. Toki siinä on se, että jos sulla on just vaikka alkamassa loma, niin silloinhan sä haluat, että ekstrana sä saat sen fiiliksen. Ei pelkästään se, kun sä lyöt sähköpostia automaattivastaukseen läppärin kannen kiinni, vaan sä tarvit oikeasti sen kunnon jytkeen siihen heti kärkeen siitä, että no nyt tuntuu siltä, että on loma. Ja mitä jos mä voisin tarjoa sen sulle heti tuossa J-Lo ja Dua Lipan jälkeen? Tänä perjantaina on nimittäin pikku bilet tulossa, mitkä Energy on mukana järkkäämässä. Ja mulla saattaisi löytyä sulle pöytätarjoiluineen, safkoineen, bileineen, missä on sekä noto että pihlaja esiintymässä. Ja sä pääset sinne messiin. Itse asiassa kaikki pääsee sinne messiin, mutta yksi teistä nappaa ton megapöydän ja vippikohtelu itsellensä ja siihen J-Lo ja Dua Lipan jälkeen.
1: Energillä

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
6: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Moikka! Mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Ei, meillä on paljon terassilla.
12: Okei, sehän on kiva.
13: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän erikoista.
13: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
12: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
13: Onko kallis?
12: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
15: herkkuja ruokapöytään.
16: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
17: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: Niin, rakas?
20: Ootko vielä siellä Prismassa?
19: Olen vielä, juu.
20: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
19: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
20: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
19: Selvä.
20: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
19: Aha.
20: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
19: Juu.
21: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
22: Kaikkea on.
23: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
24: BookBeat. Nothing beats a good book.
25: Oh! Wow, that's nothing.
26: On Paula lehmä cool?
27: Se voittaa kaikki muut.
28: Saa vanukkaasta täplikkään.
29: Ja se vie kielen.
28: Mennessään.
30: Vanilja suklaa.
31: Suklaa vaniljaa.
32: Paulalla on villit rillit.
33: Paulan tekee Dr. Oetker.
34: Sukella sarjakesään.
35: Are you ready to take your first step into your adventure?
0: Määränpää.
34: MTV Katsomo.
1: Hyvää matkaa.
34: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
7: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
6: Karklas korjaa,

0: Osaatko vastata Energyn illassa siihen, että jos toimintalehmonen täältä kysyisi, että mitkä asiat antaa sulle ekstraista kesäfiilistä, niin mikä se jotenkin olisi? Musta tuntuu niin kuin, että musa kaiken kaikkiaan on tällä hetkellä kesäisempää. Mutta sitten jos mä mietin tämmöisiä yksittäisiä ääniä, kuten siinä pikku drinkkilasissa niin jääpalat kilisemässä, taustalla ehkä joku vaimee biisi soimassa, sun lempiartisti kuten Pihlaaja esiintymässä siinä, pöytä tänne ruokaa, kaikki frendit ympärillä, loppumaton kesäyö. Eikö se ole kuulostaa ihan hyvältä? Ja silleen, että toi kaikki voisi nimittäin olla sun puhtaasti Energy Peakki. Tän viikon perjantaina, eli 12. kesäkuuta, me nimittäin järkätään Energy Summer Partit Töölössä Helsingissä Fat Lizard -ravintolassa. Ja tapahtuma on siellä siis kaikille avoin. Jokainen voi tulla messiin, toki K18, koska ollaan ravintolan miljöissä, mutta sinne ei tarvi siis ostaa pääsylippuja. Mutta jos sä haluat voittaa kyseisen tapahtumaan sen megasetin, missä on pöytä sulle, sun frendeilles, kaikki herkut tarjoilla, ruuat, juomat, niin sun pitäisi käydä vaan kommentoimassa Instagramissa nrj.fi, tuo Energy Summer Party -postauksia. Todellakin sekä Pihlaja että Noto on esiintymässä siellä illalla antaa keikat. Eli ilmaiseksi pari keikkaa, pöytä siihen päälle täynnä herkkuja, kaikki sun friendit beesii. Alkaa kuulostaa he Energy -touhut. Tuun pitäisi vaan mennä nrj.fi Instagramiin ja se on siinä.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Käyt vaan kommentoimassa sen postauksia, että kenen porukalla lähtisit sinne. Voi olla perjantaina kuulet tämän livenä.

0: kaiken tämän niin kuin kepeyden ja chilliyden ja ihanuuden ja mahtavuuden ja muiden superlatiivien keskellä, mitä kesä suomalaisille on, niin melkein tuntuu väärältä tässä Energyn illassa toimintalehmus alkaa höpöttää siitä, että muistatko mikä on kauhein paketti, minkä olet koskaan avannut? Syttyykö sulla saman tien hehkulamppu pään päälle, tietkö siitä jostain ihanan eksän ostamassa lahjasta, mitä vihasit yli kaiken? Ootko joskus saanut kenties sen jonkun paketin takaisin, minkä sä oot joskus edellisenä jouluna ensin antanut jollekin toiselle ja sitten sä laittanut vaan sen hyvän kiertoon? No on varmasti kaikki semmoisia asioita, mitä me ollaan joskus koettu. Niitä huonoja paketteja, mitä on tullut avattua. Mutta onko kukaan koskaan ostanut uutta kodinkonetta itselleensä niin, että kun sä oot avannut sen paketin ja avannut sen kodinkoneen, niin siellä odottaisi joku hyvin haiseva yllätys? Tämä kuulostaa itsessä aika kauhealta, mutta tossa heti kaikoi jo Blankan jälkeen. Energyn aamu pääsee puhumaan näistä madon kyllästämistä paketeista, mitkä on jengille oikeasti todellisuutta. Damn!
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: No niin, mennään!
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla. Etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
6: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
6: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: tässä kun Energyn illassa kaikki maanantai-ilta istutaan, niin Blanca Rodeo on se, mitä kuunnellaan ja kohta. Teemin pala ja Jenin Dracula Jenny remixiä tulossa. Mutta kun tänä aamulla meitsi kuunteli tuota meidän aamushouta, eli Saarinen showta, niin siellä piti kyllä pari kertaa silleen vähän hierasta korviansa. Että kuulinko mä just oikein, että te puhutte siitä, kuinka joku on avannut tuoreen kodinkoneen tuoreesta uudesta paketista. Ja siellä sisällä on ollut madon kyllästävä haiseva yllätys.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
2: Aava meni kauppaa. Osti airfryerin. Halusi tehdä, päästä niin kuin tähän huumaan mukaan ja pistää airfryeria tulille. Ja kotona hän katsoi, että oli pikkasen niin ulkopuolelta vähän semmoinen niin kuin lähmäsen näköinen.
3: Okei.
2: No ei mitään. Avasi sen. Ihan, tiedätkö sä, sinetit kiinni kaikki. Tai no en nyt tiedä, ei mainittu erikseen sinettejä, mutta oli niin kuin paketissa.
3: Niin, eli sä keksit
2: ton. Joo, ja tästä on tullut sanomista, että mä en saa värittää noita. Joo, avasi paketin pahveista, otti airfryeri esiin, ihmetteli, että haisoo.
3: Älä sano. Oliko siellä valmiiksi jonkun ruuas?
2: Oli. Jonkun kanan siivet.
3: Mitä?
2: Oli siellä airfryerin sisällä, chicken wingsit,
3: niin.
2: Tai ne jäänteet, mitä niistä oli. Aivan siis, tiedätkö, toukkien kärpästen peitossa.
3: Hei hyi!
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa. Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: No mä ihmettelinkin, että mihin ne meitsi wingsit on hävinnyt. Mutta hei, kiitos Saarinen Show niiden löytämisestä. Tässä sitten Teemin pala ja Jenny Dracula ja Jenny remixiä. Mikä oli jo ilmankin Jennyä. Teemin palalta iso biisi tossa viime syksynä. Mutta sitten siinä vuoden vaihteessa epäät, kun Jenny hyppäsi tähän messiin ja tehtiin remix, niin tähän räjähti TikTokissa. Ja tästä on aika nopeasti sen myötä kehittynyt molempien uran isoimpia soolobiisejä. Energy Illassa tätä toiminta Lehmonen täällä totta kai kesäkuun 8. päivä. Ja tunnette pari sanaa meitsin suusta. Elämä kaunis.

Kyllähän me sen niin kuin kaikki tiedetään, että sanonta menee niin, että kaikki kiva loppuu aina aikanaan. Itku pitkästä ilosta, mitä kaikki näitä ihanan suomalaisia sanotaan on. Mutta miten tämä show jo tähän loppuu? 2 tuntia naps vaan meni ihan heittämällä ohi. Energyläiset, kiitos tästäkin maanantaistartista tai viikostartista. Ja vaikka mä tästä lähdenkin hikottelemaan studion ulkopuolelle, niin onneksi teitä täällä artistit kyllä tuurittaa vielä pidemmälle ilta. Harry Styles, American Girlsia ja Andre the Sun, John Destronilta ja Andreas Molta tulossa kans. Kuulekaa nyt kuin kesänä. Ei muuta kuin ulos bilettä ja sit ihana Metsin Energy suosikki Minttu Everest kanssa. Kaikkea tätä. Me kuullaan huomenna 12.00, joten kivaa maanantai jatkoa. Moi moi! On aika.

0: kuuden hengen pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Pihlaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only.
1: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
7: Sun vuoro. Ota koppi.
6: Ai!
7: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
6: Mun kultahammas.
7: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
6: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
8: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Kultakiertue.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporaali juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
13: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
18: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Sukella sarjakesään.
20: Are you ready to take your first step into your adventure?

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Uilo, miten voin auttaa?
11: Niin, meillä on paljon terassilla.
10: Okei, sehän on kiva.
11: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
10: No se on vähän erikoista.
11: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
10: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
11: Onko kallis?
10: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
13: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä Tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin. Rautanet.fi.
3: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tartteet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
11: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Incarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
12: Miten kävi?
11: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
12: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
10: Incar.fi.
13: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
14: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
15: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
17: Moi, tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
16: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
17: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
16: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
18: Onko tässä näytös jotain häikkää?
19: Meijä.
1: siihen.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
1: Sampalle? Nyt näytäs, ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
18: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
21: Ei olla koskaan nähty.
20: Eikö? No keitä te sitten ootte?
21: Me ollaan uutuusjuomia.
20: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
21: No S-Marketista tietysti.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On. Koska?
4: Vettä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
2: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
3: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
1: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
2: Joo, Saksa on nastamaa.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
6: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
7: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
8: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
9: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
10: Inglewalta, ota näkee lisää.
11: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3 ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
6: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
5: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
6: No laita vaikka katkarapu.
5: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saamaan.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
13: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
14: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
13: Incar.fi.
15: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
16: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Niin, rakas?
18: Ootsä vielä Prismassa?
17: Olen.
18: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyä ja pillimehua ja pulloa?
17: Mitäs nyt niin?
18: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
17: Neljäkös niitä lapsia oli?
18: 5.
17: Just, eli iso trampoliini.
18: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
17: Selvä.
18: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: Joo, juurkup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Eivensillä.
5: Niin just. Eivens vaihtoliising.
6: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
8: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
14: Särkänniemen, Särkänniemen.
15: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
16: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei olla koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: viiden hengen pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Piilaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only.
1: Energy. Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Oh! Wow, that's nothing.
6: On Paulan lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
6: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
6: Vanilja suklaa.
8: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit rillit. Paulan tekee Dr. Oetker.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: Energy. Kappas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium, niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: kuuden hengen pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Piilaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennestä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
3: Miten kävi?
2: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
3: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
6: Klas Ohlson.
7: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa, 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.

0: Energy.
1: I naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

kuuden hengen pöytä ruokineen ja juomineen Energyn kesäbileisiin. Tapahtuma on K18. Esiintymässä Piilaja, Noto ja parhaasta kesämusasta vastaa Energyn live DJ Nikos. Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klas Olsson.
8: Se auton vaurio korjaamo. Inkar.fi.
9: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
8: Inkar.

0: Energy.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music.

0: Energy. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Energillä so.